0: Horizont.
1: Часът е 4. Емисия новини.

0: Днес и утре няма да има достъп до системата за електронни услуги, използвана от земеделските стопани, информира Държавен фонд Земеделие. Причината е планирано обновяване, което ще се направи в отговор на предложенията и препоръките на самите земеделски производители. Модернизираната визия и новите функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстване за подпомагане, уверяват от разплащателната агенция. Според предварителния график, системата за електронни услуги трябва да бъде достъпна отново за ползване на 12 август. Пожар в испанската област Андалусия предизвика евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Регионалният министър по въпросите на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс обясни, че южният сектор на пожара е обезопасен и че по другите два фланга се използва тежка техника. По думите му, общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла, уточни Санс. Чрез социалните мрежи службата за спешни повиквания 112 призова гражданите към отговорност, като напомни, че рискът остава висок и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Стотици хиляди хора са на драстичен воден режим в Пуерто-Рико, предаде BBC. Целта на мерките е да бъде овладяна сериозната суша на острова. Подробностите от Мария Петрова.
2: Множество домакинства на Карибския остров са разделени на две групи и на ротационен принцип нямат водоподаване за 48 часа. Властите не съобщават кога ще приключи режимът. За телевизия CBS, водната агенция на Пуерто-Рико съобщава, че около 65% от водата на острова се губи или остава нефактурирана заради течове и стари тръби. Губернаторът на Пуерто-Рико Дженифър Гонзалес признава, че проблемите с водопреносната мрежа съществуват. По думите и режимът е бил въведен заради горещините, които са довели до изчерпване на ключовия язовир Караисо. Ситуацията е отвъд нашия контрол, посочи в изявление губернаторът. По-голямата част от Пуерто-Рико е изправена пред средни до сериозни условия на засушаване, сочи информацията от специалната карта за наблюдение на сушата, поддържана от Метеорологичната служба на Съединените щати. Освен това, островът преживя най-сухия месец юли в историята си, като 68% от Пуерто-Рико са изправени пред условия на суша, допълва BBC. За новините, Мария Петрова.
0: Кипър въвежда национален знак за качество на селскостопанските си продукти с QR-код, съобщиха от Земеделското министерство. С над 3 милиона и 300 хиляди евро държавата ще подкрепи аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост. Целта е производителите да се включат в новата система за сертифициране. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Инициативата е важно действие от стратегията за развитие на селскостопанския сектор, което цели да повиши неговата конкурентоспособност и устойчивост, като подчертава идентичността и добавената стойност на местните изделия, посочиха от Земеделското министерство. Според него, новата система за сертифициране на качеството на продуктите от кипърската агрохранителна верига ще създаде перспективи и стимули за производителите да инвестират и прилагат по-високи стандарти, както и ще отговори на нарастващите нужди на потребителите от по-голяма прозрачност на пазара. Националният знак за качество, който ще се присъжда след сертифицирането, включва QR-код върху всяка опаковка на съответния продукт. Чрез сканирането му гражданите ще получават директен достъп до информация за произхода, начина на производство и преработка, качествените характеристики на избраната от тях стока. Новата марка ще повиши разпознаваемостта на кипърските продукти на международния пазар, откривайки нови възможности за износ, обясниха от Агроминистерството. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Дежурен синоптик е Релена Димитрова.
4: През нощта в страната ще е ясно, вятърът ще отслабне и в повечето райони ще стихне. Сутринта на отделни места в котловините в Югозападна България ще има намалена видимост. През деня ще бъде слънчево, в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С тази информация завършва емисията в 4 часа, представена от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро и добре дошли в По-първи петли. Днес е 10 август, а тази сутрин предаването се излъчва от Варна. Зад пулта е режисьорът Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Ще бъдем заедно с вас до 6 сутринта.

0: тези летни дни, когато температурите надхвърлят 30 градуса, морето сякаш е най-естественото място, към което се отправяме още от сутринта. А днес, когато по първи петли гостува на Варна, ще ви разходим и през една от емблемите на морският град – варненските морски бани. Тази година те отбелязват 100 години от своето създаване. Век история, свързана с морето, плажа и летният живот на Варна. И днес в три части ще ви разкажем тази история. От първите идеи за създаването на морски бани във Варна до мястото, което те заемат в живота на градът ни днес. Идеята за истински морски бани се появява непосредствено след освобождението. Как започва всичко, ще ни разкаже Християн Облаков, автор на предаването «Архитектурата на Стара Варна» в разговор с Светлана Вълкова.
1: В 1879 година, непосредствено след освобождението, в града пристига един руски търговец и земевладелец, който се казва Ионин. И този търговец от Харковска губерния, той е забелязал, че е широка плажната ивица на Варненския бряг, неусвоено е това пространство, не е застроено и лятно време температурите са изключително подходящи за къпане и за слънчево нагряване. Та той започва едни преговори с Варненската община да му се отпусне като концесия Варненският плаж. Поискал е 50 декара от Варненския плаж, за да може той да построи едни морски бани. Това е всъщност първият опит да се строят морски бани. Като идеята му е била, освен общината да даде тази концесия, тя да бъде и със срок от 50 години от една страна, от друга страна да се позволи използването на каменните блокове, на каменния материал от събарящите се турски крепостни стени, като все пак концесионерът от своя страна поема задължението да изгради баните на стойност около 100 000 френски франка и след приключване на 50 годишният период той да прехвърли вече собствеността и владението върху Варненската община. А сега срока не е малък, 50 години, той е поколенчески, бих казал, срок.
2: Точно така, срок. И доста смело предприемачество.
1: Идеята все пак на Ионин като представител

0: А сега продължаваме историята на варненските морски бани. В първата част Християн Облаков ни разказа за първото и неуспешно начинание да бъдат построени бани на нашият бряг. Как продължава историята? Чуйте сега.
1: Когато нали не се подписват документите, на следващата година Варненската община решава сама да предприеме действия за създаването на морски бани. Не тази сграда масивна, която имаме на плажната ивица днес, до тази крайбрежна алея, става въпрос за едни камъшени кабинки, които започват да се изграждат. Между впрочем, в Музея за нова история на Варна, когато човек се разходи до там на улица 8 ноември номер 3 и посети, на втория етаж човек може да види една точно кабинка с камъш от тръстика, имам предвид, направена, където можем да си представим в миналото с малко повече фантазия, как курортистите са влизали вътре, преобличали са се. Има, разбира се, и много скандали от този период с тези кабинки, защото те не са изцяло покрити отдолу догоре. Винаги, когато някоя красива дама отидела да се преоблича, имало и така група любопитни господа, които са навъртали около тази кабинка да видят, ако може нещо да се види, но това е предизвиквало и особено в това време с строг морал, така едно негодование сред населението, как може да се допускат такива неща. И въобще тя самата тема за баните е била винаги леко скандална, така да кажа, и леко пикантна. Когато се строят бани в града, това означава, че ще идват хора, които ще се къпят в морето. Това неминуемо означава едно разголване в онова време, което е било абсурдно, не може да се допусне. Те на жена глезени не са позволявали да се вижда, макар че банските костюми, които има запазени на картички от края на 19 век, са изключително покриващи голяма част от тялото.
2: Още повече, че знаем, че плажовете са били разделени, мъжки и женски.
1: Точно така, точно така. Практически до 1932.
2: До момента, в който жените не нахуват в мъжкия плаж.
1: Жените превземат мъжкия плаж.
2: Разбира се, че жените са и това по-революционната част от човечеството.
1: Именно. Той е имало един мост, за който ние ще разкажем. Да. Той е бил границата между двата плажа, мъжкия и женския. И в един момент умръзнало име на хората, ето съборили с тези. Тези морски бани, за които говорим, това е едно условно понятие. Непосредствено след 1880, но все пак имало и една постройка, малко по-масивна, пак дървена, да не си представяме тухли, камък или нещо такова, дървена, тя е била бюфет. Винаги е имало една такава традиция в района на плажа и морската градина. Трябва да има място, където може човек да седне, да пие кафе или да хапне. Но това време, разбира се, е белязано и с зараждането на гражданското общество. А ако човек вникне в пресата от този период, ще види колко журналистите хъпливо подхождат към Варненската община. Ни чистотия, ни хигиенично, ни комфортно, прислугата е груба, сурова и така нататък. Варненската община да предприеме мерки, защото ставаме за резил. Не само пред гостите на града от България, но и пред чужденците, които посещават. И така нататък, и така нататък. Това е просъществувало кратко. Нека да уточним, че този тип дървена барака, за която стана дума, бюфет, той това е представлява. И тези камъшени кабинки са били вече заменени, защото общината наистина се е казала, че ако ще развиваме някаква форма на курортно дело, още преди активната инициатива след Първата световна война, говорим за края на 19 век, трябва наистина да има все пак един вид задоволителен за гостите и нещо повече. Ние вече се намираме сред останалите европейски общества. Те са доста по-напред от нас и в тази връзка

0: Здравейте отново! Продължаваме нашата разходка назад във времето, за да проследим историята на морските бани във Варна. Какво се случва през 1886 година и как продължава развитието на морските бани в града? Разказва Християн Облаков.
1: 1886 година се появява френски концесионер с предложение да инвестира в създаването на курортно градче край Варна, с казино, с хотел и така нататък, и разбира се изграждане на морски бани. Отново условията не се харесали на Варненската община, макар че французите така настоявали преговори, обещания и прочее, но когато получили категоричния отказ от Варненската община, те отишли в Констанца, в Румъния. Да, отказали се французите, общината обаче взела мерки, решително тя да се справи. Слава Богу, че сме имали кмет като Михаил Колони, визионер, който наистина е казал един път, че ще го съборя този град, ще ги изкарам всички варненци на палатки и като го построя наново, ще ги върна в града. До някъде е успял в някои такива си начинания, които за времето с присмех са се приемали даже и от общинските съветници. А откъде на къде хали ще се строят, ама откъде на къде ще се трасират широки улици. Но ето, че един човек, който също е съзирал потенциал на града като морски курортен център още през 19 век. И така 1889 година е възложено на градският инженер Сава Димитриевич, същият, който е автор на проекта на часовниковата кула, която е била пожарникарска кула, ама станала в последствие часовникова кула, един от безспорните символи, бих казал, на Варната. То е трябвало да създаде плана и да ръководи изграждането на постройка на морски бани, две на брой, една за мъже, една за жени. Те са били много интересна конструкция. На метални колове са били разположени навътре в морето, като от самата пясъчна ивица от брега са били създадени мостови съоръжения, отново на метална скеля отдолу, но всичко останало нагоре във височина самите кабинки са били дървена конструкция. Като любопитното е, че винаги след края на сезона, всяка година, тази дървена конструкция се е разглобявала, прибирала се е на склад и на следващата година, в началото на сезона,

0: зона отново се е изграждал. Като има немалко пощенски картички, запазени от този период, представящи именно тези съоръжения, защото те се превръщат естествено в знакови. Те са буквално една от емблемите на този първи след освобожденски период, още от края на 19 век. Те са 1890 година завършени. В рамките на една година цялото проектиране, отпускане на средства, изграждане на конструкцията и откриването на сезона практически се е провел, което е много бърз срок, ама наистина много бърз срок. 48 са били кабинките във всяка от баните, едната пак казвам за мъже, другата за жени. Имали са квадратна форма, погледнато от птичи поглед, разбира се, като в средата имаме едно празно пространство, практически там можете да видите, когато сте вътре в банята, водата и да влезете и да се къпите в морската вода. Имало е така ентусиазирани господа от мъжката баня, които, когато влезели да се къпят, преплували разстоянието от няколко стотин метра до женската баня, за да, разбира се, видят кои са дамите, които се къпят там. Казвам го деликатно. Това отново предизвиква множество скандали във варненското общество. Нещо повече. Това е и времето, когато се организират и първите, така да се каже, импровизирани протестни шествия пред варненската община, да не се допуска съществуването на морски бани във Варна. И имало е действително такова движение е било подето в края на 19 век против морските бани, защото това разваля морала. Варненските морски бани стават популярна атракция, особено и сред голяма част от българите във вътрешността. Софиянци, които пристигат тук. Това поражда и нуждата от изграждане на хотели, а да не забравяме, че още в 19 век, преди с построяването на морските бани, даже от преди освобождението, манастирите Свети Константин и Свети Димитър са отдавали стаи под наем, за да идва хора да се къпят.
1: Такава е историята на варненските морски бани до 1926 година, когато са построени съоръженията, част от които виждаме и днес. 100 години по-късно те продължават да бъдат част от морският облик и паметта на Варна.

0: Здравейте отново! По първи петли от Варна продължава и оставаме край морето. От Варненският бряг обаче се отправяме на север към Калиакра, където и това лято археолозите продължават да разкриват историята на средновековният град. Част от най-впечатляващите находки от последното десетилетие могат да бъдат видени в изложбата «Реликвите на Калиакра». Сред тях има уникален пръстен с кухина за отрова, нефритена катарама, пристигнала по пътя на Златната орда и средновековни кръстове. Какво разказват тези находки и какви тайни все още крие Калиакра? По темата Доротея Николова разговаря с археолога Филип Петрунов.
1: Реликвите на Калиакра е една изложба, ориентирана към църковното наследство на Добруджанския деспотат. По-представителните предмети, свързани с културата на Второто българско царство и столичния период на Калиакра. Тук могат да бъдат разгледани кръстове и купиони с разпятия, различни елементи на въоръжението и други предмети, свързани с бита и културата от втората половина на 14 век.
2: Има ли някакви разлики в начина, по който се представя или се визуализира християнското наследство на Калиакра като, така да се каже, последната част, която попада под османска власт, сравнено да речем с западните български земи или по-наю?
1: Разбира се, Калиакра като столица на деспотат не може да достигне висините, които Велико Търново ни дава като материална култура в края на 14 век. Но пък за разлика от Велико Търново, тук пристигат паметници както от Западна Европа, така и от далечния изток. Така че на Калиакра всъщност има едно доста по-голямо разнообразие на такива находки, които се откриват, каквато е нефритената катарама, която пристига от Китай по пътя на Златната орда. Реликвите на Калиакра съвместяват не само християнската духовна култура, но и този търговски обмен, който достига до нашите земи благодарение на морските търговски пътища. И в това отношение може да кажем, че е нещо малко по-различно от това, което може да видим в столицата на средновековна България, Велико Търново.
2: Търговията с генуезците, която е била в тази част на тогавашния обитаем свят, да кажем, има ли някакви следи, които да са останали или да показват?
1: Генуезците се борят за надмощие в Черноморския басейн, както и в Средиземноморието, но Търновското царство има договори с Република Венеция още от 13 век. Така че в това отношение Венеция е тази, която дава отражение върху облика на българското царство. Следите, които откриваме като материална култура, са по-скоро свързани с Венеция, отколкото с Генуа. Едва след смъртта на Добротица в 80-те години на 14 век, Иванко подписва договор с генуезците, с което им се разрешава отново да търгуват и да пътуват свободно покрай Калиакра. Но в този период той подписва и васални отношения към султана, към Османската империя. И функциите на Добруджанското деспотство постепенно замират. Едва 4 години по-късно Калиакра вече е в ръцете на Османската империя и там са настанени татарски гарнизони. Така че за християнска култура трудно бихме могли да говорим вече в този период. Проучваме квартала на богатите, така наречен, вече прият в публичното пространство, който е един квартал в централната градска част, близо до църква 1 и църква 2 на Калиакра, както и Златния некропол, който доцент Петрунова ръководи от 2014 година сам. Вече имаме около 215 гроба проучени, с значително количество накити, които се откриват. Целият комплекс е от втората половина на 14 век. Цяло говорим за второто българско

А ако сте от Варна или сте решили да ни гостувате, изложбата «Реликвите на Калиакра» може да видите до краят на ноември в Археологическият музей на Варна.

0: Здравейте отново! Предаването по Първи петли продължава и оставаме в региона, но този път с поглед към изкуството. В Балчик гостува изложба, която събира на едно място знакови имена от българският живопис на 20 век. Сред тях са Дечко Узунов, Светлин Русев, Стоян Венев, Димитър Киров и дори ранни творби на Христо Явашев Кристо. Подробности за изложбата ще чуем в репортажа на Обена Иванова.
1: Това е петото гостуване на културни ценности в Балчик от фонда на Панагюрския музей, в което среща си дават имените творци чрез две големи дарения. Директорът на Исторически музей Панагюрище доцент Атанас Шопов представи историята зад богатата колекция, акцентирайки върху нейната изключителна стойност.
2: Защо казвам българска живопис на 20 век? Тук ще видим картини от две големи дарения на Исторически музей Панагюрище, постъпили през 80-те години на 20 век. Едното дарение се казва дарение Иван Диан. Това е бил уникален колекционер с панагюрски корени. След смъртта му дарението е завещано на родното Панагюрище. В него се обхващат стотици артефакти, между тях множество картини от изтъкнати български живописи и творци. Голяма част от тези живописи са и със световна известност. Хората могат да се докоснат до живописта 20 век, до хората, които са я създали, хората, които носят славата и популярността на България по света.
1: В рамките на изложбата са включени произведения на забележителни автори, като академик Светлин Русев, академик Дечко Узунов, Стоян Венев, професор Васил Стоилов, професор Димитър Киров, професор Димитър Чолаков и редица други майстори. Сред интересните акценти са три ранни студентски платна на Христо Явашев Кристо от периода преди заминаването му в чужбина.
2: Той има студентски работи като студент на пуска държавата, на три от неговите платна е собственост нашият музей. Сред тях е академик Дечко Узунов, Дикиров, професор Дмитър Киров.
1: Както и поредица от пет автопортрета на професор Илия Петров, разкриващи неговото творческо израстване от млад автор до утвърден професор.
2: Професор Димитър Чулаков, Стоян Венев и редица други творци, които фактически начертават определен стил, начин на рисуване, който стил те го предават на своите студенти, на своите възпитаници. Те го презентират по света. Платна на тези творци са собственост на редица галерии не само в България, а и по света.
1: Вторият основен стълб в експозицията са творбите от дарението на художничката Олга Брадистилова.
2: Една от най-добрите ни жени художнички живописци, това е Олга Брадистилова. Тя е от голям възрожденски род, дъщеря на генерал-лейтенант Стоил Брадистилов, герой от войните за национално обединение. Умира в края на 70-те години и началото на 70-те години нейният брат Владимир в ателието и всички картини ги завещава народното Панагюрище. Но през 40-те години Олга Брадистилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей. Тя е уникален портретист, рисува пейзаж, натюрморт. Уникална е с това, как тя да долови душата и преживяването и да го пресъздаде. Но през 40-те години Олга Брадистилова рисува една поредица от картини на голи тела. Показва душата си, твърде романтичното и сакралното за един човек. Тези платна нейни от този период, 40-те години, също са собственост на нашия музей.
1: Директорът на Исторически музей Панагюрище доцент Атанас Шопов изрази задоволство от факта, че посетителите в каменна зала вече се спират с интерес пред платната.
2: Тази изложба е както за широката публика, колекционери, така и за специалистите точно в този дял от изкуството, живописта.
1: Най-вероятно следващата

0: колекция, която ще гостува, са голите тела на Олга Брадистилова.
1: Експозицията може да бъде видяна в каменната зала на двореца в Балчик до края на август. Сега следват новините в 5, след тях Първи петли продължава. Останете с нас!

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланника на Украина у нас Олеся Илашчук във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. Дипломатическата криза по стари Мадрид се задълбочава. Проверките по границите между двете страни продължават, а италианският външен министър определи испанската реакция като неприемлива, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Първият дипломат на правителството в Рим, Антонио Таяни, защити решението за временно спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания. В интервю за италианския вестник La Stampa той подчерта, че мярката е въведена, тъй като по думите му, според испанските разузнавателни служби, съществува риск от нова вълна в средата на август. Надяваме се скоро да отменим временното спиране, след като рискът отмине. Санчес е този, който драматизира в ситуацията, коментира още Антонио Таяни. В отговор, испанският вицепремиер Сара Агесен коментира, че основната цел на правителството в Мадрид е да защити достоинството на испанските граждани. В първия ден от прилагането на мярката, служители на Испанското вътрешно министерство са проверили 199 души, граждани на страни извън Европейския съюз, пристигнали с 12 полета от Италия на 6 летища – Мадрид, Барселона, Севиля, Билбао, Аликанте и Валенсия. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Обединеното кралство ще се движи по-бързо и ще бъде по-амбициозно за постигане на по-тесни връзки с Европа под ръководството на премиера Анди Бърнам. Това заяви новият британски министър Хамиш Фалконър, който отговаря за преговорите за рестартиране на отношенията с Евросъюза. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В интервю за Guardian Хамиш Фалконър заяви, че има място за повече маневри и амбиция в рамките на червените линии на лейбъристите за Европа, които изключват възобновяването на

дискусиите за единния пазар и митнически съюз. Отбелязвайки, че ще следва линията на изкуството на възможното, министърът каза, че по-голямото сътрудничество в областта на услугите, което може да включва безвизово пътуване за британци, работещи в Европейския съюз, или взаимно признаване на квалификации, е следващата голяма област, в която Обединеното кралство се надява да постигне напредък. Вестинг Гардиан информира, че Хамиш Фалконър е син на един от ветераните на лейбористката партия Чарли Фалконър. Хамиш Фалконър е бивш министър и дипломат за Близки изток, който има опит като преговарящ в Министерството на външните работи. Той вече е разговарял с европейския комисар по търговията Марош Шефчович, а висши фигури от блока се надяват, че той

0: Съд започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решение на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. Комисията не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси. За 12.30 часа, т.е. половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет Николай Рашков е под надслов «Стига на политическите задкулисни игри». С решение на 16 юли тази година на Върховния административен съд, Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с неговата майка, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори. На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа за и 5 гласа против не успя да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на горнооряховския кмет. От партия ГЕРБ подадоха жалба в Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия. Преди последното заседание на избирателната комисия, кметовете на останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков. Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: Информация и прогноза за времето от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 28 минути и залязва в 20 часа и 36 минути. Продължителност на деня 14 часа и 8 минути. Луната в София залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1995 година 7 градуса, а най-високата през 1922 година 37 градуса. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, но от планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте отново във втория част на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. Звукорежисьор е Христо Николов, а аз съм Павел Пенев. Оставаме в Балчики, след като Албена Иванова ни разказа за изложбата на историческият музей от Панагюрище. Сега тя ще ни срещне с още една тема от двореца в Балчик. Какъв е сезонът тази година, какво показват цифрите за туристите и приходите и какво предстои в културната програма?
1: Към 3 август общият брой на посетителите достига близо 135 000 души от началото на годината. Чуждестранните туристи са мнозинство с над 94 000 посещения, следвани от българските гости, които са над 40 000. Основните приходи се генерират от продажбата на билети, а въведеният нов софтуер гарантира строг контрол и безупречна отчетност, посочи Миткова.

0: все още няма единна каса с Софийския университет, съответно Ботаническата градина.
1: Смея да кажа, че с подобряването на системата за вход, защото да, знаете, нямаме единен билет, но има въведен софтуер и билетите в Държавен културен институт Дворец се преминават през специален софтуер. Имаме много строг контрол и анализ на посещаемостта. Можем спокойно да кажем, че посещенията при нас вече са много по-прогнозируеми и отчетността е много добра. Предимно са хората, които закупуват единични билети. От 10 евро следват, разбира се, оттам насетне семейните, като брой посещения.
0: Специалните събития и културно наследство също представляват интерес.
1: Този сезон отчитаме и повишаване броя на специалните ни събития. До момента имаме 63 сватби и 10 кръщенета. Това са с дати до ноември месец. Имаме записани сватби за 2027 година. Може би, защото има и специални дати с повторение на числа, разбира се, винаги се търси по-ранното записване.
0: Специален акцент в програмата на Държавния културен институт за развитие е предстоящото официално освещаване на Доброджанската младоженска стая, изградена изцяло с дарения, която приема посетители вече от около месец, което ще се състои на 15 август с пение Богородично.
1: Доброджанската стая официално ще я осветим. Не искам да кажа открием, защото тя работи активно вече около месец, но ние добогатяваме, защото знаете, че разчитаме изцяло на дарения. На 15 август ще ни бъде освещаването. Тогава сме си поканили и дарителите, за да могат те да видят как сме подредили техните спомени в Доброджанската стая, да им отдадем заслуженото, защото музеите, галериите в България функционират добре благодарение на дарителите. Всеки един спомен в килера нищо не означава, а тя съчетава 30-те и 40-те години, т.е. един преход между българското село и по-модерния бит. Ще я видите в експозицията. Подготвяме една мъничка изненада. Надяваме се технически да успеем. Ще направим една музикална пътечка на времето, която да ни отведе към Доброджанската стая от традиционната българска селска култура към по-съвременния градски бит, такъв какъвто прилича на Балчик и на Гореца.
0: Културният афиш отправя специална и много лична покана тази неделя за участие в отвореното събитие Думи, аромати, вино, една различна августовска вечер в Двореца, която съчетава литература, охания, хубаво вино и музика. Датата 9 август, 17 часа, Каменна зала.
1: Поканата по-скоро е към жените да се подарим 2 часа. Ще бъдем в Каменна зала, на тази красота, на тези картини.
0: Двучасовата програма включва представяне на поетичната книга Пътят на една объркана жена от Мирослава Мирчева. Цветина Златева ще въведе в хармоничния свят на етеричните масла чрез собствената марка на Двореца. Дегустация на вина, допълнена от музиката на Зорница Захова, която ще изсвири и авторски песни, включително и предпремиерно най-новото си морско парче «Солено», отправят покана домакините.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 88,2.

0: 97,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 10 август понеделник новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Продължават следствените действия край Кардам, където в събота падна дрон, навлязъл в българското въздушно пространство. Днес за среща по темата от Външното министерство е извикан посланникът на Украина у нас, Олесия Илашчук. По думите на говорителя на Украинското външно министерство, Георгий Тихий, украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България. От своя страна, премиера Румен Радев обяви, че инциденти като навлизане на дрон в българското въздушно пространство, България ще обсъди с партньорите си от НАТО. Тази седмица ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейната територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. Президентът Илияна Йотова съобщи, че днес ще поднови искането си към Скопие във връзка с нуждата от лечение на българката и

0: Ива Михайлова от Кочани. Поради забрана да напуска Република Северна Македония, жената не може да се лекува в България, а все още няма отговор дали ще бъде съдействано на български медицински екип да я посети на място, посочи Йотова. Всички чакали с години присъединяване към мрежата на ВИК Перник, вече са абонати на дружеството, съобщиха от водоснабдителната фирма. Сред чакащите е имало заявления, подадени още през 2021 година. Елена Тамакярска с подробности.
1: За последните три месеца 8-те експлоатационни звена на дружеството са присъединили към водопроводната система около 65 нови клиенти, чакащи с години за присъединяване, като сред тях има и такива, които са подали заявлението си още през 2021 година. Заедно с останалите включвания в период от 1 септември 2025 до сега техническите екипи на дружеството са присъединили към системата и още 130 нови абонати. Според управителя на ВИК Стоян Цветанов, причината толкова много абонати да чакат с години е или непрофесионално поведение, или просто безотговорност от предишните ръководства на предприятието. Според данните на ВИК Перник, най-много новоприсъединени към водопроводната система има в пернишките квартали Църква, Могиличи и Мошино, както и в района на Радомир. Освен наваксването в присъединяването, са отстранени течове, изоставени с години, намалява и относителния дял на текущите аварии. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Инкасаторите на платените паркинги в Дупница работят на пълен работен ден, въпреки горещините. Информацията е на Изабела Соколова.
2: Високите температури в последните дни и предстоящото все по-голямо затопляне не са довели до промяна в графика на 70-те служители на паркинги и гаражи. Нямам разпореждане от кмета, заяви управителят на предприятието Георги Грозданов. Той увери, че работният процес протича нормално. На служителите са осигурени разхладителни напитки и са инструктирани да стоят на сянка. Според него това е възможно на всички градски паркинги, тъй като навсякъде има дървета. Иначе работното време на синята зона остава от 8 до 18 часа. Управителят информира още, че ще поиска от кмета промяна в работното време, ако температурата надхвърли 40 градуса или бъде обявен оранжев код за опасно време. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: От днес до 12 август в Кюстендил ще се проведе фестивал на младежката работа. Организира

0: от Младежки център Кюстендил в партньорство с читалище Братство, Общинския съвет по наркотични вещества и превантивно-информационния център. Събитието предлага богата тридневна програма, насочена към младежкото участие, творчеството и обмена на опит. Днес ще се проведе ден на отворените врати. Той включва запознаване с дейността на Младежкия център и неговите клубове. Времето днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. И пътна информация: от 10 до 14 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение. От понеделник до петък ще продължи работата и по полагане на маркировка по път 1 София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград и по път 3 Кочериново-Рилски манастир в отсечката до 31-я километър. С тази информация завършиха новините в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 10 минути е 10 август, понеделник. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Даниела Маринова и аз, Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките «Вяра», «Надежда, любов» и «Детските новини», интересни факти от историята, които са свързани с датата 10 август, предстоящи събития от културния афиш и, разбира се, много хубава музика. С такава продължаваме сега.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Според прогнозата на синоптиците, времето днес ще бъде слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-северо-изток. Максимални температури за днес между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. В планините преди обяд ще бъде слънчево, по-значителна купеста облачност ще има в следобедните часове, когато на отделни места в Рило-Родопската област, западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток по най-високите планински части от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Ако бъдете по Черноморието и там ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максимални температури между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е от 25 до 26 градуса. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 28 минути, ще залезе в 20 часа и 36 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 8 минути.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Очаквам се.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Очаквам се.
8: Чрез посоките на деня в понеделник с дългогодишния председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Ще говорим за агресията в обществото и поправими ли са грешките, които правим спрямо подрастващите. За коментар по темата и актуалните социални и политически събития ще говорим с благоевградския журналист Кирил Пецев. В седмицата, когато почитаме паметта на пророчицата Леля Ванга, ще посетим къщата музей в Руките. И още тематични посоки от 7 до 11 на 10 август. Водещ Бойка Браткова.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 25 минути е. Продължаваме с полезна информация за шофьорите. От 10 до 14 август между 7 и 16 и 30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната лента. В същия период от 6 до 17 часа ще се изкърпва настилката по път 1 в района на Дупница от 331 км до 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата и по полагане на маркировка по път 1 София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград, както и по път 3 Кочериново-Рилски манастир в отсечката от 0 до 31 км.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега ще ви представим рубриката Вяра, надежда, любов. Тя е подготвена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа кратка поучителна история. В храма влязла жена с деколте и къса рокля, но с посърнало от болка лице. Благочестивите миряни и служителите в храма я изгонили. Вечерта на един от тях се присънил Бог и му казал: «Аз толкова години се мъча да я доведа в храма, а вие я изгонихте». Православието е начин на живот. Бог казва: «Обичай ближния» и не уточнява дали ближния трябва да бъде с деколте или с черна роба. Човек ще усети любовта, когато забележката е направена с любов, а не с насилие. Зората на християнството, то се е разпространявало точно така, с личния пример на първите християни. Веднъж на работата ми дойде свещеник с дълга коса и брада. Говореше благо, леко прегърбен, леко побелял, не вдигаше поглед от земята. Отвъд на масичка седеше пенсиониран полицай, известен с арогантното си поведение, нетрезвен. След 5 минути полицаят стана и каза: «Отче, благослови!» и целуна ръката на свещеника. Когато отета си тръгна, полицаят дойде и каза: «За пръв път виждам такъв поп. Прилича ми на светец. Кой е той?» Да ви даде Бог среща с негови служители, които да дадат покой на търсещата ви душа и да успокоят гнева, предизвикан от предишните. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: А сега любопитни интересни факти от историята, свързани с датата 10 август. През 1913 година на днешния ден е подписан Букурешкия договор, който слага край на Междусъюзническата война. През 1915 е осъществен успешен пробен полет на първия български аероплан в Божурище, построен от изобретателя Асен Йорданов. През 1948 година в Съединените американски щати дебютира първото предаване «Скрита камера». Продуцент е Алън Фунт, след като от септември 1947 с голям успех върви радиопредаването «Скрит микрофон» на същия продуцент. През 1970 година е подписана спогодба за облекчаване на визовия режим Международна република България и република Кипър. През 1985 година Майкъл Джексън откупува за 47,5 милиона долара правата за издаване на песните на Beatles. През 1987 официално е открит паметникът 1300 години България. Той е разположен в градинката пред Националния дворец на културата в София. В 2015 година с промени в Закона за българското гражданство става възможно 500 000 жители на Република Македония с българско самосъзнание да получат гражданство само с устна декларация. На днешния ден е роден известният испански актьор Антонио Бандерас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фестивал на младеща ще се проведе в град Кюстендил от днес 10 август до 12 август. Три дни изпълнени с музика, творчество, спорт, игри, работилници, вдъхновяващи срещи и незабравими емоции, обещават организаторите. На 10 и 11 август в Младежки център Кюстендил, а на 12 август проявите ще бъдат в Младежкия център в Кюстендил и паркът пред Народно читалище Братство 1869. Ден на отворените врати ще има творчески работилници, спортни активности, демонстрации и младежки инициативи, както и много музикални изпълнения. И информация в аванс за жителите на три благоевградски села тази събота, 15 август, когато почитаме празника Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, посветен на смъртта и възнесението в небесния живот на Божията майка, се организират три събора. Събора в село Белополе, началният час е 19.30 часа. Събор ще има в храм и храмов празник в село Горно Лешко. Началото на програмата е в 12 часа. Събор ще има и в село Маролево, също с начален час 12.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Космически новини и много тигри. Завръщане от космоса. Трима членове на екипажа на Международната космическа станция се завърнаха успешно на Земята. Това са Крис Уилямс от САЩ, Сергей Микаев и Сергей Куцвечков от Русия. Те прекараха 8 месеца в космоса. Капсулата им кацна безопасно в Казахстан с помощта на голям парашут. По време на мисията екипажът е направил 3856 обиколки около Земята и е провел много научни експерименти. Учените ще използват резултатите, за да научат повече за живота в космоса и да се подготвят за бъдещи полети до Луната и Марс. И един любопитен факт. Докато били в космоса, тримата са виждали по около 16 изгрева и 16 залеза всеки ден. Това е така, защото Международната космическа станция обикаля Земята веднъж на около 90 минути. Космическа ваканция. От истинската космическа мисия се пренасяме в един лагер, където децата тренират като за полет в космоса. Лагерът се намира в Измир, Турция и се нарича Space Camp. Там 14-годишният Калян Стефанов от София постигна голям успех. Той спечели едно от двете индивидуални отличия. По време на лагера децата конструирали ракети, работили с космически симулатори и участвали в тренировъчни мисии. Калян показал отлични научни знания, лидерски умения и умение да работи в екип.

0: Затова получил наградата. А как едно дете може да стигне до Space Camp? Всяка година ученици между 11 и 15 години могат да участват в национален конкурс. Те пишат есе по една от предложените теми, заснемат кратко видео, в което се представят и попълват формуляр. Най-добре представилите се могат да получат пълна или частична стипендия за лагера. За тази година конкурсът вече е приключил, но можеш да опиташ до година. 308 нови тигъра. И в края на днешния обзор се отправяме към Непал. Оттам идва чудесна новина за дивата природа. Тигрите в страната стават все повече. При последното преброяване били открити 429 тигъра. А през 2010 те били само 121. Това означава, че за 16 години броят им се увеличил повече от 3 пъти. Но как се броят тигри без човек да се приближава до тях? Учените използвали фотокапани. Това са специални фотоапарати, които се поставят сред природата и се включват сами, когато покрай тях премине животно. Фотокапаните били разположени в 5 национални парка и около тях. Увеличаването на тигрите показва, че усилията за опазването им дават резултати. Но когато дивите животни станат повече, срещите им с хората също може да зачестят. Затова в Непал има системи за ранно предупреждение. Те изпращат известия на местните жители, когато тигър или слон се приближи до населено място. Така хората и животните могат да живеят по-безопасно едни до други. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши предаването от Русрадио Благоевград. 10 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа. След това следва предаването Посоките на деня. Водещ в понеделник сутринта е Бойка Браткова. От дежурният екип успешен ден!

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа на 10 август в понеделник вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват днес в Пловдив и Бургас. В откриването в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланничката на Украина Олеся Илашчук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужещи и военна техника в пристанищния град Мокана, Червено море. Нов пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Останете с подробностите. В Пловдив и в Бургас днес се откриват нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още с мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. В Министерството на външните работи се очаква да се проведе среща с посланичката на Украина у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ, безпилотният летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителят на Украинското министерство на външните работи Георги Тихи. В Киев и в други украински градове е обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украина, цитирани от Укринформ. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени най-малко 5 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в редица жилищни райони на града. Конфликтът в Близкия изток се разраства към протока Бабел-Мандеб. Подкрепените от Иран йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужещи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужещи и цивилни, ранени са 30 души. Весела Владкова с още информация.
2: Пристанищният град Мока се намира под контрола на йеменското правителство, подкрепено от Саудитска Арабия. Според негови военни представители, районът е бил атакуван с дронове и балистични ракети. Противовъздушната отбрана е свалила 11 дрона. Вчера хутите поеха отговорност за удар с дрон по рафинерия на петролния гигант Сауди Арамко в Джизан на брега на Червено море. Военните действия в Йемен бяха възобновени миналия месец, когато хутите обявиха морска блокада на саудитски кораби в Червено море, което се превърна във важен маршрут за транспортирането на петролни продукти след блокирането на Ормузкия проток. Той остава затворен, въпреки че Иран обяви финализирането на споразумението с Оман, което да определи нов маршрут за преминаване през протока. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условия, а те включват не само вдигане на американската военноморска блокада над иранските пристанища и изплащане на компенсации за щетите, нанесени на Иран във войната, но и деблокиране на иранските банкови активи, замразени в чужбина, и прекратяване на санкциите. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на Аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Разаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хаменей в Съвета за сигурност. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води половинчати преговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват, обясни още Тръмп. За новините Весела Владкова.
0: Поддържаният от Съединените щати план за разоръжаване на Хамас и изтегляне на израелската армия от ивицата Газа е единственият начин да се гарантира, че нападението от 7 октомври 2023 година няма да се повтори. Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов в интервю за израелския канал 12. Мога да ви уверя, че единствената друга алтернатива е да започне нов процес на въоръжаване на Хамас и да се увеличи рискът от ново нападение като това от 7 октомври 2023. Това, което предлагаме днес, е единственият път, по който да се гарантира

0: че тази трагедия няма да се повтори, каза Николай Младенов. Представеният от съвета за мир план беше отхвърлен по-рано от израелския премьер Бенямин Нетаняху, който заяви, че ще изтегли армията от Газа едва след като палестинската групировка се разоръжи напълно. Минус 108 см е равнището на река Дунав при Русе. Най-ниско е нивото при Ряхово с тенденция да намалява още. Най-малко е спаднала реката при Никопол. Минус 11 см с тенденция за покачване. Това е единственото място с положителна прогноза. Според официалната информация, оповестена последно на 2 август от Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй продължава да работи с натоварване съгласно графика за електропроизводство. В интервю от 7 август министърът на енергетиката Ива Петрова увери, че за дейността на атомната ни централа има относително спокойствие за по-малко от 2 седмици. Тя подчерта ролята на електроенергийния системен оператор, който уверява, че страната може да се справи предвид останалите енергийни мощности, с които разполага. Сред тях са двата работещи блока на ПАВЕЦ Чаира, ВЕИ инсталациите и батерийните системи за съхранение. На 5 август в интервю за програма Хоризонт, Димитър Зарчев, директор на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор, поясни, че ако горещините продължат прекалено дълго, ще се наложи и внос на ток.
1: Ако топлото време продължи прекалено дълго време, ще имаме нужда от известни минимални количества електроенергия, които ще трябва да дойдат от внос. Останали са ни малко запасени мощности в термичните централи и, разбира се, разполагаме с водно-електрическите централи. Ако ние заместиме базовата мощност за АЕЦ Козлодуй с водно-електрически централи, този ресурс няма да ни стигне за много дълго време. За щастие имаме доста батерии към момента.
0: Димитър Зарчев, интервю за Хоризонт миналата седмица. През почивните дни възникнаха пожари в областите Монтана, Хасково, Сливен, в община Асеновград. В някои участъци се наложи ограничаване на движението. През изминалата нощ дежуряха екипи на пожарната служба в Сливен, в село Кортен, където горяха бали с фураж. Днес ще има оглед за изясняване на причините за пожара в техникум в Монтана. В различни общини в страната се провеждат информационни акции за превенция на горските пожари, като част от националната кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра». Държавен фонд «Земеделие» информира земеделските стопани и потребителите на системата за електронни услуги, че днес и утре достъпът до нея ще бъде временно спрян заради планирано обновяване. Той е в отговор на предложенията и препоръките от самите земеделски производители. Модернизирана визия и нови функционалности ще осигурят лесна и ефективна работа при кандидатстването за подпомагане, уверяват от фонда. Според предварителния график, системата за електронни услуги на фонд «Земеделие» трябва да бъде достъпна за ползване на 12 август. Продължителните и рекордни горещини влошават ситуацията в селското стопанство в Италия, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Над 60% от страната засегната от суша е оценката на Националната конфедерация на земеделските производители. Щети

0: hanno rassvestito l'inclinfustia di un po' di trevoga. Ot Italia, Elena Шиханова.
1: В Обединеното кралство беше надминат рекордът за брой дни в годината, в които са регистрирани температури от 30 или повече градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Температурите в Югоизточна Англия в неделя отново надхвърлиха 30 градуса в момент, когато Обединеното кралство се готви за пета гореща вълна през настъпващата седмица, докато в Северозападна Шотландия само за два дни паднаха валежи, които нормално падат за половин месец. Общият брой дни с 30 или повече градуса през 2026 година до сега достигна 35, предишния рекорд от 34 дни, поставен през 1995 година. Синоптиците съобщиха, че понеделника ще бъде малко по-хладен, но вероятно ще има горещи вълни през седмицата, като до четвъртък се очаква максимална температура от 36 градуса в части от източна и югоизточна Англия. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде жълти предупреждения за горещина почти в цяла Англия, включително столицата Лондон. Екстремното време това лято включва две рекордни по продължителност горещи вълни през май и юни, които доведаха до над 2800 смъртни случая. Най-високата температура за годината беше 38 градуса на 28 юни. Най-сухият юли в Англия и Уелс, откакто се води подобна статистика, доведе до небивала суша и причини много горски пожари. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пожар в испанската област Андалусия наложи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От началото на лятото Испания трябваше да се справя с повече от 30 мащабни пожара. Един от тях в Алмерия в началото на юни отне живота на 14 души. Друг край Авила, близо до Мадрид, също миналия месец, опустоши 50 000 хектара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Трети ден продължава мащабна операция за овладяване на горски пожар, избухнал в община Ниебла, провинция Уелва. На терен са разгърнати 500 пожарникари и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В дейностите по гасенето са включени още два наземно базирани самолета цистерни, два леки самолета амфибии и два средно тежки хеликоптера. Общият брой на евакуираните е 474 души. Пожарът обхваща периметър от 8000 хектара, макар че не цялата площ е изгоряла и все още не е разрешено трайното завръщане по домовете. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Голям пожар се разрасна бързо в департамента Лозер в Южна Франция, където растителността е изсъхнала от продължителните жеги. Предполага се, че огънят е възникнал от превозно средство, запалило се на местен път. За бройни часове огънят е обхванал десетки хектари и наложи да бъдат повикани 4 водни бомбардировача и повече от 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. Десетки хора бяха евакуирани от две селища. Екстремно високите температури в Турция са повишили значително нивата на влажност, съобщават турските медии. Особено сериозна е ситуацията в крайморските градове. В Истанбул са достигнати и пикови нива. През нощта е измерена рекордна влажност на въздуха от 97%. Вследствие на високите температури и влажността, местните жители съобщиха, че имат проблеми с съня. Според метеоролозите, влажността ще продължи да бъде висока до края на септември. А за времето у нас ще чуете подробности след малко. Преди това спортните новини. Със спортните новини слушаме Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Виктория Ангелова стана световна шампионка по лека атлетика на първенството за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Съединени щати. 17-годишната българка записа резултат от 13 метра и 91 см. Втора с 13 метра и 70 см остана румънката Дария Винчеано, а трета испанката Анна Естрела де Леон с 13 метра и 58 см. Юношеският ни национален отбор извоюва титлата на европейското първенство по хандбал за младежи до 18 години. Дивизия Б, след като във финала победи състава на Грузия с 35-28. Два медала спечелиха българските състезатели на Европейската купа по джудо за младежи и девойки в Скопие, Република Северна Македония. Антон Димитров в категория до 90 кг взе бронзов медал след успех в малкия финал над Марко Божич от Хърватия. В категория над 100 кг Никола Марков в спор за третото място се наложи над румънеца Давид Тугай. Изабела Шиникова загуби финала на турнира по тенис в Оренсе, Испания,

0: след като отстъпи пред Соня Жабиен Баева от Казахстан. 6 на 7, 6 на 3 и 1 на 6. Пьотър Несторов претърпя поражение в финала на международния турнир по тенис в Пловдив след 1 на 6 и 6 на 7 от италянеца Габриеле Пирайно. Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията в състезанието от веригата Гран При по летен ски скок на голяма шанса в Куршавел, Франция. Българинът записа 54-ти резултат след опит от 96 метра. Победител е австриецът Даниел Чофеник след скокове от 125 метра и половина и 128 метра и половина. Резултати от четвъртия кръг в първа футболна лига Черноморе Лудогорец 2 на 3 и Септември ЦСКА 0 на 3. В класирането Левски Лудогорец имат попълен актив от точки 12. ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 10 точки. Днес са мачовете Ботев Враца Славия и Ботев Пловдив Спартак Варна. Във втора футболна лига трети кръг Рилски спортист Спартак Плевен 2 на 2. Спортист Своге Пирин 1 на 0, Вихрен Черноморец 1 на 1 и Локомотив Горна Оряховица Фратрия 0 на 2.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят. Температурите в страната към този час от 14 градуса в Севлиево до 21 във Враца и Кърджали. По Черноморието от 19 градуса в Шабла до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 28 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. По магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Ограничен е достъпът до аварийната лента от 168 до 208 км в посока Бургас. До 80 км в час е ограничена скоростта от 342 до 348 км в област Бургас. От 8 до 15 и от 65 до 68 км на магистрала Хемус в посока Варна е затворена за движение изпреварващата лента. По магистрала Струма движението се спира поетапно и е в една лента в двете посоки от 37 до 56 км. Затворена е изпреварващата лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Нови лаборатории за кръвни проби на шофьори се откриват в Пловдив и Бургас. В събитието в Пловдив ще участва и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Посланничката на Украина Олесия Лъщук е извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с инцидента с дрон, който падна и се взриви на българска територия. Йеменските бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в пристанищния град Мока на Червено море. Загинали са 7 военнослужащи и цивилни, ранени са поне 30 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с

0: възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: вашия дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Това е положението. Превърнахме нашата територия в место престъпление и пълна с рецидивисти, повтарящи се едни и същи грешни стъпки, които определено ни водят към нищото. И все още ни се ще да кажем, че единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази пообъркана действителност и без да мрънкаме и обвиняваме някого за несъвършенствата, защото знаем никой не е съвършен. Макар активността ни като гражданска общност и солидарност има още много какво да учи и развива. Важното е обаче да поставим здрави основи за онези, които идват след нас. Животът е главоломно кратък, независимо колко ни е предопределено да сме на този свят и от нас зависи как ще изграждаме приоритетите си. А днес продължаваме да се питаме, що е то държавен бюджет, за какво не ни стигат парите, какво се случва в законодателния орган или пък ни стана съвсем безинтересно. Така поемаме посоките на разговорите, които ни предстоят до 11 преди обед в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Музикален редактор днес е Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. Добро утро, добър ден!

0: посоките на деня.
1: Малко след 10:07:30 заедно даваме старт на днешния 10 август. Ще миксираме съвременни музикални хитове и евергрини, както с актуални, така и с развлекателни звукови акценти, за да събудим деня и уцелим вярната посока, как предлага да преминат часовете до 11. В началото на деловата седмица посоките на деня ни отвеждат на юг. Ще разберем как върви подготовката за поредното издание на Националния фолклор фестивал. Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. В седмицата, когато почитаме паметта на пророчицата Леля Ванга, ще посетим къщата музей в Рупите. А с заместник директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Александра Ковачева, ще направим оценка на отминалия период и ще разберем какви са задачите за новата образователна година. Кога ще отвори врати пък изцяло обновената база на Благоевградския регионален исторически музей, ще ни каже неговият директор Кирил Алексиев. С дългогодишния председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевграда, доктор Теменушка Любенова, ще говорим за агресията в обществото и

Поправими ли са грешките, които правим спрямо подрастващите? Това ще стане след 10. Темата ще коментираме и с поетесата и общественик от Подгорието Вили Спасова, бивш кмет на село Коларово. За коментар на актуалните социални и политически събития сме поканили и благоевградският журналист Кирил Пецев. Ще разберем на финала как социалните текстове на благоевградския рапър, поет Гама Георги Байрактарски се превръщат в песни с социална насоченост. Очакваме и вашата активност да допълни днешните сюжети от деня и посоките, които следваме, чрез студийните ни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Добро утро и успешна седмица с нашия радиоефир!

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Посоките на деня.
4: Стана малко 8 без 20. Как стартираме днешните посоки? С една среща с наши емигранти на Кралския остров. Семейство Чаеви от Благоевград, Евгений и Галя, които над 20 години са в британската столица Лондон. За миналото и настоящето е разговорът на Юлия Караджова за предизвикателствата и за успехите.
5: Тук с какво се занимаваш в Благоевград?
6: Тук бях в поделението, така да се каже, артелчик. Не знам дали всички знаят, бях на един продоволствен склад на дивизията.
5: Да.
6: И дойде време да се пенсионирам, млад, на 42 години. Бях на 42 години млад, още здрав, отидохме в Лондон и от тогава сме там.
5: А там какво правиш? С какво се занимаваш?
6: Там съм в областта на сигурността, отдел на

0: British Transport Police, транспортна полиция, но не съм полицай, аз съм в един каза контрол рум, в получаваме информация и разпращаме. Всъщност съм държавен служител там. Харесвам си всичко, не говоря за парите, само говоря за въобще отношенията между хората и отношението към мен. Всъщност ме най-радва уважението. Това е всичко за мен, уважението. И така продължаваме още там. До кога ще стоим, не знам.
1: Казваш уважението, уж казва, че англичаните са малко по-студени хора, по-трудно общуват или не е така? Вече зависи от хората, с които си се срещнал.
0: Точно така е, но това е до момента, в който те опознат и ти се доверят. Ако в началото се усмихват, изкуствено, разбира се, за да не обидят когото е да било, но докато не ти се доверят, просто като няма доверие, всичко е изкуствено. Ето така се случва. И така се предпазва, защото там има много чужденци и ние тук в България сме лесно се отваряме към да взаимоотношение с други хора, докато там не вярват, понеже какви ли неща не стават. Лондон е огромен от всички нации по света. Затова се държат малко по-студено. Навънка в Англия не е така. Извън Лондон. Това е в Лондон, защото там са чужденците. Там половин града е чужденци, предполагам.
1: Има и много българи, сигурно.
0: Много българи. Много. Когато отидохме първият път 2002 година, беше атракция да срещнеш българин. Сега всеки магазин, всеки автобус, къде ли не, по улицата, навсякъде се чува българска реч. Проблема е, че като отидат младите, нали, както аз отидох с презумцията да бъда 2 години и спомогна малко на семейство да се върна, хората не се връщат. Проблема е, че там почнат ли да се раждат децата, системата е много по-добра за семейства, младите семейства, и след това вече започнат ли да учат да говорят на английски в техни детски градини и училища, родителите поне се устройват и чувстват уважението и помощта на държавата, никой не иска да се върне. Аз имам случай с приятели млади, сега имат 3 деца, по-рано имаха 2. Задавам му въпрос на български език. Бил съм им на гости. Едното, по-голямото, наполовина английски, наполовина български. Второто, по-малкото, само на английски. Което означава, че това дете вече не е българче. Това е само произходът му български. Това е.
1: Така е. Нищо, се чувстваш добре там, надявам се.
0: Чувствам се добре, но тук са ми децата и ще си дойдем. Каквото и да се случва, защото като си дойдем тук, нали ние си мечтаем да си дойдем, но промените са огромни и не знам как ще се с нашето общество, нямам нищо против нашето общество, аз съм част от него, не знам как ще се адаптираме. Да не изключвам и финансовия мотив в това нещо.
1: Не, няма как да го изключим, това час от живота.
0: Така. Да. Ами, хубавото е, че специално за нас, за мен и за Галя, това, че си надвиваме на мастрафа и сега като влезеш в магазин, не мислиш за толкова пари, за толкова, да имаш лимит на покупки. Просто си купуваш, което ти харесва. Това е, защото това е болен въпрос в България.
1: Галя, от колко години живеете в Лондон?
2: Ми от 2002 до 2005 живяхме там. Прибрахме се за 5 години и 2010 пак заминахме. До момента още сме там.
1: И там с какво се занимаваш?
2: Ами аз съм Нани, гледам едно детенце на 5 години и половина. Много добро и възпитано дете. Обичам децата и занимавам с него.
1: А защо там отивах? Какъв е живота там? Какво ви привлича все още?
2: Ами според мен е много по-уреден, особено вече. Ние сме на такава възраст. Съпруга ми е на 66, аз съм на 61. И държавата се грижи за хората с напреднала възраст. Като навърши човек 60 години, пътните по автобуси, влакове, метра са безплатни след 9 часа сутринта до 5 часа сутринта на другия ден. Само в час пик, да речем, 6-7 часа не може да се пътува. Ако искаш да пътуваш, трябва да си платиш. Лекарствата са ни 100% безплатни и лечението е безплатно.
1: Как се постига това?

0: Много лесно. Като си плащаш National Insurance Number, само това изискват. Ако искаш вече по-специални осигуровки за частни клиники и болници, също можеш да си го позволиш. Но според мене държавните болници се грижат много, много, много добре и са много добри специалисти. И болниците са оборудвани абсолютно с всичко. Не те местят от болница, т.е. скенер да го има в едната болница, другия скенер в другата клиника, всичко има на едно место. Лабораториите за кръв стават бързо изследвания, всичко.
1: Ти си ползвала тези услуги, нали? Да. Какво беше отношението към теб?
0: Миналата година се наложи на 4 юли да влезна в болница, защото имам срастване и беше блокирало нещо твърдо, от твърда храна. Приехаме, вярно е, почаках 4-5 часа, защото в спешен кабинет отидох, но веднага ми взеха кръв, направиха електрокардиограма, снимаха ми белия дроб, защото не знаеха какъв е проблема. Не можеха да го открият. След това ми направиха скенер, пак не можаха да видят. След това ми сложиха веднага абокат, отидоха цветна снимка с контраст, но всичко на едно место. Слагат те на количката, возят те навсякъде, доктор с тебе, направиха, видяха какво е и ме пазиха 4 дни в болница, за да могат след това да ме захранят, защото трябваше 1-2 дни да съм на много строга диета. През това време много се грижат. Една медицинска сестра стои пред стаята, отговаря за 4 пациенти. През 2 часа идват, молят те за чай, за кафе. Аз, понеже пия само чай с овесено мляко, намериха овесено мляко, веднага след половин час ми донесоха. И така правят изложби в болниците, да не се чувстват пациентите стресирани, хавли, кърпи, душгелове, шампуани, зареждат, баните са много чисти, чершафите и пижами, нощниците сменят всеки ден. Това е Royal Free Hospital в Хамстед, защото ние живееме близо там и използваме, и аз и мъжа ми там сме използвали болницата, но отношението е страхотно към пациентите. Все едно кралицата е там. Абсолютно към всички пациенти. През нощта ме вкараха мене горе в отделението, защото бях на изследвание долу. Веднага идват, тихичко събуждат те, че трябва да ти сложат чорапи, за да предотвратят ударили. Да, защото не се движиш. Специални чорапи да не се пързалят, специални чорапи да ти стягат вените, които тук леля ми ги плаща по 200 лева чорапа. След това, като си тръгнеш, ти дават всички лекарства, случайно да не си забравил да си ги вземеш от аптеката. Отношението е страхотно. Това ни кара да стоиме за по-дълго там, като можем.
1: Ти като Нани, какво е отношението към децата там? Има ли някакви специални изисквания?
0: Специални изисквания трябва да имаш курс за първа помощ. Защото аз работех в семейство с 4 деца, майката беше лекарка и ми беше обяснила какво трябва да правя, ако детето се задави. С другите деца не съм имала проблем, защото... Но задавянето и храненето е най-важно. Но като се преместих в новото семейство, трябваше да направя DBS чек от полицията, чекинг, което майката си го плати. Плати си курса. Прати ме на онлайн курс един ден, след това един цял ден практика и започнах работа.
1: И доволна ли си?
0: Доволна съм, децата са възпитани, на всяко нещо казват thank you и детето много ме обича и аз го обичам.
1: Човек трябва да е добър, за да обича и другите.
2: Това е положението. Семейство Чаеви чухме преди малко. Заедно търсим вярната посока чрез ефира на Радио Благоевград. 8 минути остават до новините в 8, след което продължаваме нататък.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Очаква се в Министерството на външните работи да се проведе среща с посланника на Украйна у нас във връзка с падналия и взривил се на територията на България дрон. В събота от Министерството на отбраната уточниха, че според първоначалния анализ безпилотния летателен апарат край Кардам е подобен на използваните от украинската армия. Още в събота Киев увери, че украинските отбранителни сили не са насочвали умишлено никакъв летателен апарат към България. Поддържаме тесни контакти с българската страна, за да изясним обстоятелствата, заяви в събота говорителя на Украинското министерство на външните работи Георгий Тихий. Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщават от пресцентъра на МВР. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР. Всички, които са чакали с години присъединяване към мрежата на ВиК Перник, вече са абонати на дружеството, съобщиха от водоснабдителната фирма. Сред чакащите е имало и заявления, подадени още през 2021 година. Елена Тамакярска с подробности.
1: За последните три месеца 8-те експлоатационни звена на дружеството са присъединили към водопроводната система около 65 нови клиенти, чакащи с години за присъединяване, като сред тях има и такива, които са подали заявлението си още през 2021 година. Заедно с изостаналите включвания в период от 1 септември 2025 до сега техническите екипи на дружеството са присъединили към системата и още 130 нови абонати. Според управителя на ВиК Стоян Цветанов, причината толкова много абонати да чакат с години е или непрофесионално поведение, или просто безотговорност от предишните ръководства на предприятието. Според данните на ВиК Перник, най-много новоприсъединени към водопроводната система има в пернишките квартали Църква, Могиличи и Мошино, както и в района на Радомир. Освен наваксването в присъединяването, са отстранени течове, изоставени с години, намалява и относителния дял на текущите аварии. От Перник, Елена Тамакярска.
0: От днес до 12 август в Кюстендил ще се проведе фестивала на младежката работа, организиран от Младежкия център в Кюстендил в партньорство с читалище Братство, Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център. Събитието предлага богата тридневна програма. Тя е насочена към младежкото участие, творчеството и обмена на опит. Днес ще се проведе Ден на отворените врати. Той включва запознаване с дейността на Младежкия център и неговите клубове. Следва спорт. Българският отбор завърши триумфално участието си в световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Орегон с световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Само преди по-малко от месец на 19 юли Ангелова спечели и европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките от 13,98 метра. Носителят на Купата на България ЦСКА продължи успешната си серия в Първа лига. Червените постигнаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3-0 като гости на Септември София в двубой от четвъртия кръг. Отборът на Red Bull проучва различни варианти за дебюта на Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година. Според информацията се обсъжда възможността българският талант да бъде преотстъпен на Кадилак, вместо директно да получи място в Racing Bulls. Причина за промяната в плановете е силното представяне на Лиам Лоусън. Новозеландецът има 43 точки през настоящия сезон и към момента е най-успешният пилот извън четирите водещи отбора в шампионата. Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България, ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, а максималните температури за днес между 30 и 35 градуса. И информация за шофьорите. От днес до 14 август между 7 и 16.30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37-я до 56-я километър на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. От понеделник до петък ще продължи работа и по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка между Дупница и Благоевград, както и по път 3 Кочериново-Рилски манастир в отсечката до 31-я километър. С тази информация завършиха новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Стана 8:10. Заедно с вас чертаем днешните посоки на деня 10.

0: ефир като представител на Сдружение Македонска хубост Сандански. Анонсирахме преди час, че ще направим така един обзор как върви подготовката за предстоящото поредно издание на Националния фолклорен фестивал Сандански пее за играва. Добро утро, добър ден, Мариана, госпожо Калоянова.
1: Добро утро на целият екип на Радио Благоевград, добро утро на България, добро утро на всички, които започва тази седмица гореща августовска с любов и с надежда за нещо по-добро и нещо по-хубаво, което предстои да ни се случи. Благодаря за анонса. Да, вече 11-та година съм така един от организаторите на Национален фолклорен фестивал за любители танцьори Сандански пее за играва, пири разлюлява. Значи той се провежда традиционно втората събота на месец октомври. Тази година, денят е 10 октомври, на сцената на Летния театър в град Сандански. Дай Боже и се надяваме и се молим Бог да бъде с нас, а времето да бъде с нас, за да можем да си посрещнем абсолютно всички мераклии, които искат да се надиграват, да дойдат в Сандански, да се порадват на хубавата ни сцена и да се преживееме заедно 11-то издание на нашия фестивал.
0: Успявате да привлечете самодейни и танцови трупи откъде ли не? Това изисква и огромна енергия по създаването, както на добри условия за гостите извън престой им на сцената на Летния театър, но и така да стимулират своите творчески заложби пред публиката. Летния театър, свидетели сме, претъпкан буквално, когато се провежда този форум.
1: Аз наистина благодаря от сърце и на всички, които ни чуват в момента и всички, които са били и ще са наши гости и участници. Каня всички, защото винаги вратите на Летния театър са отворени, понеже имаме многобройни запитвания и през социални мрежи, и през имейлите ни. Дали имаме вход? Не, нямаме вход на Летния театър. Вратите са широко отворени. Единственият пропуск е просто да имате сърце, което да е отворено за българската народна песен и за българският народен танц. Така че всеки е добре дошъл. Сега, ако ми позволите, тази година сме решили да направим една промяна в регламента. Участващите знаят, че ние го провеждаме в два кръга. Единият тази година обаче, първият ни кръг ще бъде кръгът, който ще бъде с цел надиграване. Не случайно се утвърдихме като сцена на надиграване на любители танцьори. Вторият кръг обаче ще даде възможност на абсолютно всички любители на българските народни танци, без да се състезават, просто да участват на сцената на Летния театър в нашия град. Така че първият фестивален кръг ще бъде с конкурсен характер, но вторият ни е само с участие. Просто защото имаме запитвания от наистина много състави, които се притесняват от самата конкурсна нотка в нашето издание, така че решихме да нямаме конкурс, но просто да дадем възможност да участват. Така че традиционно си се надиграваме с автентично хоро. Подготвили сме една наистина много специална награда за най-добро представеното автентично хоро. Но след това, във втори кръг, всеки от участващите, които не желая да се състезава, ще има възможност просто за ценична изява. Така че, заповядайте. Подготвили сме, вече са ни потвърдили всъщност участието, много ценни и даже казвам безценни фолклорни изпълнители, един от които е Карамфил Божиков, който всъщност е част от танцова формация Македонска хубост и традиционно споделя нашата сцена и радва нашите участници и гости. Но Гуна Иванова също потвърди своето участие, Ива и Велислава Костадинови също потвърдиха своето участие, така че богата фолклорна програма подготвяме и отваряме сърцата си за всички желаещи да го съпреживеят с нас.
0: Журито от особено значение, когато ще се провежда конкурсната част и назад в годините, пък е бил със своят капацитет и стимул за участниците да представят своите нови продукти, продукции, автентични танци от регионите, които представляват от цялата страна. Наясно ли е вече кои ще бъдат част от...
1: Журито също потвърди своят състав. Професор доктор Даниела Дженева е председател, знаете, главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Тракия. Мирослав Димитров, главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъл Пирин, също е едно от така членовете на нашето жури. И разбира се, Йордан Николов, знаете, хореограф и главен художествен ръководител на ансамбъл Гайтан. Така че журито дава... Абсолютно, абсолютно. Желаем да извадим най-доброто, най-красивото

0: от всички наши участници на фестивала и го правим, повярвайте ми, успешно, колкото и нескромно да звучи, за което се извинявам.
1: Когато се го работи със сърце, няма така спирачка за емоцията, за която звучи и строи сега чрез ефира на Радио Благоевград от вас, Марианка, както винаги изпълнена с емоции на фона на тежките и така злокобни събития в миналата седмица. Как да погледнем с позитивизъм към околната среда? Задавам въпроса, защото вие сте човеки с изявена обществена позиция, участвате в много добротворчески акции на територията на община Сандански, а и не само.
0: Ами сега, за болното ни общество се говори изключително много, още повече от последните събития. Тъжно е, страшно е, зловещо е това, което се случва. Още повече, че се случва с участието на деца. Какво да ви кажа? Ако повече хора се обърнат към корена, ако повече хора си чуят тази, как да кажа, дълбока душевност, която ни е присъща на нас, и се опитят да я извадят нея на преден план, т.е. да си чуеме семейното огнище, да си чуеме дълбокото семейно възпитание, с което българското семейство се е славило хилядолетия назад във времето, ако успеем да си опознаем по-добре българският език, да го говорим по-често правилно, да си чуваме песните и да си танцуваме хората, мисля, че някакси малко по-добре ще ни се случат нещата. И това нещо важи и за хората, които ни управляват, това нещо важи и за всички нас. Тоест, едно изчистване трябва да започне от душите ни, защото времената, в които живеем, са различни. Енергията на времето е друга и някакси нямаме право да не сме добри. Хора, всичко идва от добротата и от вярата. Аз вярвам в това нещо. Прекалявам ли с оптимизма си? На моменти да, но смятам, че ако ние се обърнем малко повече към вярата, ако станем малко по-смирени, една идея всеки един от нас да се поприбере, да се смири и да се замисли, нещата ще се случат по доста по-добър начин. И няма да има такива събития, в които 15-16 годишни деца посягат на човек. Безумие да си го помислиш, камо ли да го направиш. Иначе не знам какво ни предстои, какво ни чака. Ако не си направим равносметките, за съжаление, ги правим след събития, което е страшно, което е плашещо. Просто равносметката трябва да се дава малко по-раничко, малко, как да кажа, всичко тръгва от семейството, всичко тръгва от семейните единица, всичко тръгва от семейните устои, от това да имаш уважение и отношение към авторитета, от дома е родител, в средата обществената, учител, навън.

0: от семейните устои, от това да имаш уважение и отношение към авторитета, от дома е родител, в средата обществената е учител, навън е възрастен човек, оттам по-нагоре са авторитет и уважение към институции. Това нещо се възпитава. Отделно, освен личният пример на родителите, стълб на възпитанието и трудът. Бога ми, едно време нашите родители, аз вече така клоня към 50, не се притеснявам да го кажа това нещо, едно време нашите родители не са имали време за нищо друго, освен да се занимаваш с работа на полето. Ние, слава Бог, имахме късмета да живеем в едно по-спокойно време, но не ни оставяха да бездействаме. Хайде сега да се обърнем, да погледнем какво се случва на улицата и да видим колко деца се занимават с обществено полезен труд или въобще с някакъв труд и колко деца бездействат. Така че личен родителски пример, възпитание и труд и наистина обръщане към българската ценност, към нашата духовност, към нашият език, към нашата народност и на мен фолклора си ми е слабост, към нашата песен и хоро. Това е.
1: Понеже каза българската традиция, българка, аз съм българка, Ива и Велислава ще гостуват на 10 октомври на сцената на Летния театър. Сандански пее, заиграва, Пирина разлюлява, така ще приключим и разговор с Мариана Калоянова. Успех желаем в така оставащите 2 месеца по подготовката на поредното издание на този наистина впечатляващ национален фолклорен конкурс. Благодаря много за участието.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: уикенда. Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Малко преди 8.30 от Сандански следващата посока ни води в Благоевград. Заместник директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева. Ще направим оценка на отминалия период. Ще разберем какви са задачите за новата образователна година. Добро утро, добър ден, доктор Ковачева.
2: Добро утро.
1: Динамично лято изпращате в творческите звена на центъра. Нямахте възможност като че ли за много почивка, така ли е?
2: Точно така. Приключи тази годишното издание на Лятна академия в Центъра за личностно и творческо развитие. Бих казала една отново успешна Лятна академия.
1: На прага сте на новата образователна година. Успявате ли вече да се насочите към програмиране на отделните структури в извънучилищните занимания за подрастващите?
2: Да, към този момент няма да има някакви промени в школите, които ще предлагаме за следващата учебна година. Разбира се, ако имаме някакви нови предложения, всички граждани на града ще разберат. Доста активни сме и в нашата фейсбук страница, както и на сайта ще бъдат посочени, ако имаме такива нови предложения.
1: Казахте динамична лятна академия. Каква е оценката, обобщаването в сравнение с миналата година? Родителите ви търсят за съдействие, за възможност децата да уплътняват качествено свободното си време. Така ли е? Колко деца преминаха?
2: Да, и тази година към 300 деца се включиха в лятната академия. Родителите бих казала, да, че са доволни. Това е една възможност децата да опозотворят своето свободно време, да създадат свои приятелства нови. Също така, знаете, че и всяка година се стремим в рамките на академията да предлагаме и занимания, които имат чисто възпитателна цел, и тази година не беше изключение.
1: Много е важно партньорството между семейството, училището, извънкласните форми за активизиране и насочване на енергията в градивна посока на подрастващите на фона на тежките ужасни новини от последните дни, свързани изцяло с личностната характеристика на младите хора. Вие самата имате сериозен поглед в различните възрастови категории на нашите деца при работата ви и в кариерния център преди години.
2: Точно така, за това и тази година проведохме няколко професиографски събития, които, както преди малко казах, имаха я и в чисто възпитателен елемент. Проведохме срещи с колегите от полицията, да се запозная с професията полицай, и в същото време се проведоха и дискусии с представители от детска педагогическа стая, така че наистина да насочим вниманието на децата към това как да се пазят, как също така, нали, да се запознаят и с чисто с вредите на наркотичните вещества, така че да не бъде нещо ново за тях, да знаят колко всъщност са опасни и за тях, и за останалите, за обществото. Проведохме срещи и с представители на пожарната, които пък ги запознаха как да бъдат внимателни, когато излизат в природата. Имахме срещи също така и с колегите от Национален парк Рила, колегите от регионална библиотека, всичко, което по някакъв начин да насочи наистина вниманието на децата към положителната страна, към това как да бъдат внимателни и съответно как да изградим наистина едно по-добро общество.
1: Как ги усещате? Имат ли вече възпитание към йерархията?

0: към отговорността, към институционалността. Тези ваши приятели, с които работите, имам предвид чисто в този образователния процес?
1: Ами ще ми се да вярвам, че да. Правим всичко възможно наистина да създадем условия за това нещо. Вече до голяма степен има значение и възпитанието у дома. Ние като колеги между институциите се опитваме съответно да насочваме внимание, да провеждаме превентивни събития, но тук много важен фактор са и родителите.
0: Да. Усещате ли ги като партньори в образователния процес и сега в тези извън така летни форми, по-леки като начин да, да се срещат децата, да общуват, да бъдат заедно, да им се възпитава този емпатичен дух, да сме съпричастни?
1: Бих казала, че да, да. Знаете, че ние имаме и много събития, които са извън на рамките на дейностите в нашите школи. И наистина родителите са ни един много добър партньор. Голяма част от събитията се случват благодарение на тяхното съдействие.
0: Да не забравяме, че във вашите извънучилищни форми има място и за средношколците. Една много специфична възрастова група. 15, 18, 19 годишните с особено с насоченост към тяхното професионално, кариерно ориентиране. Какво залагате за следващата учебна година?
1: За следващата учебна година колегите подготвят, освен вече бих казала, традиционните събития като панорами на университетите, която отново ще се проведе. Панорама на училището отново ще се проведе. Подготвят и други събития, както и програма с бъдещите обучения, които ще се проведат в рамките на училището, не само в нашия град, но и в областта. Но на по-късен етап вече ще пуснем информация за предстоящите събития.
0: Да, професиите на бъдещето и трансформацията на средния обучителен курс много е важна. Да бъдете и ви в крак с тази динамика.
1: Да. Да.
0: Как... подрастващите.
1: Ми да правиме и допълнителни дейности, които по някакъв начин финансираме и чрез проекти. Имаме няколко такива за следващата учебна година, така че предстоят наистина интересни неща.
0: Динамична нова учебна година, образователна в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Така да приключим и обобщим това, което чухме от вас. Много ви благодаря, че отделихте време. Знам, че някакви събития ви стоят, така ви дишат във врата и тръгвате на някъде. Да ви успешен деня и седмицата. Александра Ковачева, заместник директор на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

0: посоките на деня.
1: 9 без 20 е в седмицата, когато почитаме паметта на пророчицата Леля Ванга. Посоките на деня ни водят към къщата музей в Рупите. По повод Успение Богородично и 30 години от смъртта на Вангелия Гущерова, в къща Ванга е подредена специална изложба от икони, гоблини и дърворезби, които са подарък за пророчицата. Какви истории разказват дарените експонати, как ще бъде почетена паметта на Леля Ванга утре, 11 август, ще разберем от репортажа на Елена Николова.
2: На вечерята на един от най-светлите християнски празници Успение Богородично, къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Тази година изложбата има и специален повод. Навършват се 30 години от смъртта на Ванга. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
3: Изложбата е поредна и традиционна за къща Ванга, която се организира в началото на август месец и поводите са няколко. Единият от тях е годишнината от смъртта на Ванга. Тази годишнина е на 11 август и тази година е кръгло число 30 години. Другия повод, по който се организира, е честването на Света Богородица, празник, който си е характерен и тачен за българите. Гостите на къща Ванга ще могат да видят икони, гоблени и дърворезби, които са подарени на Ванга през различни години. Изложбата се провежда в галерията. Отскоро къща Ванга разполага и с една модерна част, която се ползва именно за такива традиционни изложби. И новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет, който има такава. По този начин ние показваме на гостите ни цялата любов, която подаряващият е вложил в знак на благодарност към Ванга.
2: Всеки един от експонатите носи своя история. Част от иконите, дърворезбите и гоблените са дарени от хора, намерили утеха и надежда след срещата си с Ванга. Други са изработени лично от признателните посетители. Общото между тях е, че са поднесени като израз на благодарност, вяра и почет.
3: Службата е много интересна, тъй като тя разполага с малки икони, доста по-големи гоблини и икони, всяка с някаква лична характерна черта на подаряващ. Тези гоблини, които са и подарявани на Ванга, не са направени от днес за утре. Това са доста изстрадани подаръци. Според мен в тях се крие най-личната история и най-личната благодарност, тъй като това са предмети, които най-вероятно са били ръчно направени от подаряващия. Когато човек подарява икона, той или я купува от някой, или пък възлага на човек, който е иконописец, за да направи. Докато гоблените са доста по-лични, те са пропили всяка една благодарност, всяка една болка на човека, който ги е направил и ги е подарил.
2: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде услужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
3: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци, които са чули някоя история за Ванга, или Ванга е била тяхна кръстница, да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били приети от нея. Мога да поканя всички да дойдат и да посетят къща Ванга и в тези оставащи дни на лятото. Но по традиция тази изложба се запазва до началото на месец октомври. Тогава правиме друг комплимент към гостите, които ще ни посетят, а това е да изложим подобни такива предмети, икони, гоблини, картини на Света Петка Българска, закрилникът на българският народ.
2: За радио Благоевград, Елена Николова.

Володя Стоянов с неговото изпълнение за Леля Ванга. Разбрахме, утре, 11 август, в местността Рупите ще се проведе честване по повод 30 години от смъртта на пророчицата. А ние оставаме заедно и след новините на Българското национално радио в 9. Ще продължим да търсим вярната посока чрез следващите звукови сюжети и актуални събеседници в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Аз съм Бойка Браткова, а следващата песен е избор на музикалния редактор Дани Маринова.

Българско национално радио. Девет часа, новините. В Пловдив и в Бургас ще бъдат открити нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Целта е да бъде съкратено времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва

0: в откриването на лабораторията в Пловдив. В края на юни, в интервю за програма Хоризонт на Българското национално радио, министър Демерджиев обеща.
1: Знаете, че огромен проблем беше липсата на лаборатории, които да изследват пробите за наркотични вещества, кръвните проби. Когато стъпихме, се докладва, че такива лаборатории ще има след 12 месеца, а темата беше поставена от мен и работата по нея беше започнала още в мандата ми в служебните правителства. Веднага разпоредих да се скъсат тези срокове и всъщност лаборатории ще има на 1 август и то достатъчно много, за да обработват тези проби. Но на какво се натъкнах? Ами няма лаборатории, защото някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, при положение, че има проектант в Министерството на вътрешните работи, обществени поръчки за ремонт, като само една от тях беше за 200 000, прекратих тези поръчки, направи се ремонта.
0: Каза министър Демерджиев в края на юни. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. За създаването на работна група съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването «Преди всички» на 5 август.
2: Срокът ще бъде до края на септември, да получи ясен отговор за това какво трябва да се промени в тази наредба. Допълнително също съм възложил в Европа на какъв принцип се избират бетона и на какъв принцип се избират мантинелите. И в едната и в другата посока, най-вероятно в момента има изкрит лобизъм в всичките тези предложения. Само че аз искам да изчиста лобизма, ще се съобразя с експертните решения. Това е големия проблем. Дали нормативната база се прави с цел лобизъм или се прави с цел да постигне други резултати?
0: Каза министър Шишков миналата седмица. Въпросът за сигурността на мантинелите беше поставен остро след катастрофите с камиони, при които загинаха хора, пътували в други автомобили. Посланникът на Украйна в България Олесий Лъшчук е извикана днес на среща в Министерството на външните работи. Срещата е поискана от министър Велислава Петрова заради навлизането на украински дрон в българското въздушно пространство на 8 август. От Киев уверяват, че украинските военни сили не са насочвали умишлено летателен апарат към България. Обстоятелствата ще се изясняват в тесен контакт с българската страна. При руски атаки с бомби срещу град Суми тази нощ са били ранени 14 души. Информацията е от управителя на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони беше обявена въздушна тревога поради заплаха от балистични ракети, съобщиха военно-въздушните сили на Украйна, цитирани от Укринформ. Украйна от своя страна атакува с голям брой дронове Чистопол и Нижнекамск в Татарстан, където се намира един от най-големите и модерни нефтопреработвателни комплекси на Руската федерация. Удареният индустриален комплекс е ключов елемент от руската енергийна инфраструктура, пояснява украинска Правда. В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Весела Владкова с още информация.
3: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че води полупреговори с Иран. Ще се въздържаме от удари, каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския портал Axios. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантски инфлации и парите свършват, обясни още американският президент. Тръмп не показа да е разочарован от факта, че Иран отлага обявяването на споразумение с Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условията. Вдигане на американската военноморска блокада, компенсации за щетите нанесени на Иран във войната, размразяване на иранските банкови активи в чужбина и вдигане на санкциите. Допреди няколко седмици тези искания бяха предпоставка за ядрена сделка, сега Иран ги представя като условия само за повторното отваряне на Ормуз. Вашингтон допуска тези условия само срещу гарантиран отказ на Иран от всякакви амбиции да се здобие с ядрено оръжие. За новия представител на Аятолаха в Иранския върховен съвет за национална сигурност обаче, Ормузкият проток е по-важен от атомните бомби. Това заяви вече бившият командир на корпуса на гвардейците Мохсен Резаи миналия месец, припомня Франс Прес, след назначаването му от Аятолах Мучтаба Хамани в Съвета за сигурност. За новините Весела Владкова.
0: В мащабния горски пожар, бушуващ от петък в Западна Канада, е загинала възрастна жена, която не успяла да се евакуира.

0: продължи евакуацията на близо 500 души. Огънят е засегнал над 8000 хектара. От службата за спешни повиквания 112 предупредиха, че рискът остава висок и хората все още не могат да се завърнат в домовете си. Десетки бяха евакуирани и в департамента Лозер в Южна Франция заради бързо разраснал се пожар. Предполага се, че огънят е тръгнал от превозно средство, запалило се на местен път. За броени часове огънят обхвана десетки хектари. В гасенето участват над 200 пожарникари от Лозер и съседни департаменти. У нас през изминалото денонощие са потушени 143 пожара. Екипите са се отзовали на 201 сигнала за произшествия. Един човек е пострадал. Извършени са близо 50 спасителни дейности и помощни операции, съобщи Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който засегна над 1200 декара площи и обхвана около 300 декара смесена гора. В село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. През нощта в района дежуряха два екипа, които извършват обходи и наблюдение. При гасенето вчера пострада заместник кметът на Бобошево Миланчо Геров. Още информация от кореспондента ни Кирил Фарин.
1: Днес на терена ще са минимум 5 екипа огнеборци, екипи на горското, доброволци. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист. Ще се изгражда около 400 метра гасителна линия, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението комисар Светлин Георгиев. Трети ден в гасенето се включва и доброволческото формирование на общината в Бобошево. В града се коментира и по състоянието на заместник кмета на общината Миланчо Геров, който при преместване на автомобил в периметъра на пожара получил обгаряния на лицето и ръцете. Потърсил е помощ в болница в Благоевград. Според коментари, пораженията му не са сериозни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Екипи на пожарната служба в Сливен дежуряха през нощта и в района на село Кортен, където горяха бали с фураж. В различни общини в страната продължават информационните акции за превенция на горските пожари, като част от националната кампания с предупреждение «Безотговорността е най-опасната искра». Спорт с Георги Димитров.
2: Във френската столица Париж до края на седмицата продължава Европейското първенство по плувни спортове. Шестима българи започват участието си на Европейското първенство по лека атлетика, което стартира днес и ще продължи до неделя в Бирмингам, Англия. От сряда до неделя във Франкфурт, Германия ще се проведе Световното първенство по художествена гимнастика, а от четвъртък до неделя в Загреб, Хърватия ще се състои Европейското първенство по спортна гимнастика за жени и девойки. Две срещи от четвъртия кръг на първа футболна лига има в днешния ден. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна. Мачовете от петия кръг на елитното ни футболно първенство ще се изиграят от петък до идващия понеделник. В третия кръг на втора футболна лига днес от 18 часа играят Несебър и Добруджа, а от 20 часа Берое и Лудогорец втори отбор. Утре са двубоите ЦСКА втори състав Хебър и Янтра Монтана, а мачовете от четвъртия кръг на втора футболна лига са от петък до следващия вторник. Отборът на Левски гостува утре в Казахстан на Кайрат в среща реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. В София във вторник ЦСКА 1948 приема гръцкия Панатинайкос в третия предварителен кръг на турнира Лига на конференциите. В четвъртък ЦСКА е домакин на Макаби Тел Авив в третия кръг от квалификациите на турнира Лига Европа.
0: За времето днес Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 26 градуса в Чирпан и Ахтопол и от 9 градуса навръх Мусала до 16 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, ще бъде горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Към къде се насочваме сега с посоките за младите и тяхната посока за личностна изява ще говорим в тези минути с един млад и напорист творец, който се опитва да представи един жанр от така нареченото улично изкуство с социална ангажираност и с отношение към актуалните процеси. Ще разберем как текстовете на благоевградския рапър, поет Георги Байрактарски Гама се превръщат в песни с социална насоченост. В каква гама те намираме днес? Добро утро, добър ден!
1: Добро утро, добър ден! Много се радвам отново да гостувам тук след толкова много време. Вече колко минаха? 3 години.
0: Да.
1: Аз съм тотално вече различен човек.
0: Абсолютно.
1: Наистина. Главното нещо е, че вече издадох 2 албума и стихосбирка. И завърших гимназията. Имам шофьорска книжка. Пуснах си брада. Много промени, много новости.
0: Изобщо, представител на това енергично младо поколение, нали?
1: Абсолютно.
0: Казваш, мажорната гама ти е любима.
1: Абсолютно.
0: Защо избра този псевдоним?
1: Дълго време бях ISG.
0: Mm-hmm. И... Тогава, когато 2023-та беше при нас. 2023-та
1: включително, също, да.
0: Да.
1: С времето осъзнавам все едно като... Окей, не може да се казвам ISG, да имам заглавия като поете с най-лошите хора, като от апострофи или страх от зив, трудоспомен физичък. Не се чувствах като себе си с това име. Мисля, че хората сме доста по-различни и сложни личности, да сме само ледени. Именно за това написах и песента Ледени. И да, мисля, че хората трябва да се стремят наистина да бъдат Една гама от чувства, от цветове,
0: хармония,
1: от преживявания. Абсолютно, да.
0: Виждаш ли около нас това, което чухме в момента, с което стартира нашия разговор, какво всъщност ни носи като послание?
1: Послание за спомените и това да пазим, което е най-важното и което най-много ни помага на нас. Песента «Помниш ли ме» от новия албум «Спомен физичък» с участието на Дарена е посветена на дядо ми и поклоня ми дядо, и беше една песен, на която наистина ми беше много трудно да напиша. Обаче с времето радвам се, че я завърших, тъй като беше също една много сложна и за подготовка, и с бит, и с участието на Дарена, тъй като дълго време търсех перфектния глас за тази песен.
0: Да, ние чуваме дамското присъствие, как на практика изявени в сферата, в жанра на рап музиката, изпълнители те откриват или ти ги откриваш, защото знаем, че си правил такава компилация и с

0: който хеме и плюс, хеме и минус, тъй като аз наистина много мразя да качвам себе си в социални мрежи, тъй като се чувствам наистина като играл на цирк маймуна. Mm-hmm. Защото аз искам да съм творец, искам да създавам изкуство, не искам да правя клипчета. Обаче днешно време наистина е нужното зло, не може без това. И плюсовете са наистина, че откривам страхотни хора, които обичат музиката като изкуство, колкото аз я обичам.
1: Добре, ние сега ще прекъснем за едни кратки реклами. След това ще продължим с коя песен, да кажем, на звукорежисьора Ники Вачев. След рекламите, коя да пусне?
0: Нека да пуснем Твоите очи.
1: Добре, реклами Твоите очи и продължаваме с Гама, Георги Байрактарски, един рапър, поет или поет-рапър.
2: Представяме ви. Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 885350.
6: Код 073.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
10: Ако създаваш авторски поп или рок песни
9: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
10: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
9: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
10: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
9: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Представител на младите и дръзките в студиото, Георги Байрактарски Гама, един млад поет и насочен към рап изкуството, автор е на над 100 песни, 2 албума, стихосбирката Апострофи, а в момента работи по роман за любовта и изпитанията на младите хора, обединени в съвременно литературно изживяване. Изобщо на фона на уличното изкуство, това като анонс, как ти се струва?
1: Аз много обичам така да преплитам различни истории, да създавам концепционални светове и мисля, че звучи добре.
0: А това, на което сме свидетели, Гама,

0: Как анализираш и какъв апостроф, ако заиграем с заглавието на стихосбирката ти, можем да направим?
1: Аз наистина смятам, че съм част от последното поколение, което може без телефони, без социални мрежи.
0: Наистина ли?
1: Поколението Gen Z, абсолютно. И вече за децата днес, мисля, че вече е наистина свят, който не може да съществува без социални мрежи, без телефони. И това създава едно чувство за трябва да бъда там, трябва да се покажа, трябва да блестя. И това е един начин, чрез жестокост, чрез пошлост. Пошлост, и мисля, че наистина е грозно. Обаче така работи времето, така еволюира човека, може даже да деволюира.
0: Регресира.
1: Да, абсолютно.
0: Mm-hmm. Какво беше твоето усещане, когато чу тази новина? Какво си помисли?
1: Че това не се случва в България. В смисъл, свикнали сме такива истории да идват от запад, от изток, нали? От Америка, най-вече там има такава жестокост. И наистина доста такива тъмни истории вече идват от нашата държава, което е страшно, наистина.
0: Къде бъркаме ние по-големите? Родители, учители, семейството, обществото?
1: Не мисля, че може да се посочи към точен проблем или към точен източник, към всичко това. Просто всичко е толкова странно в днешно време, именно с тези социални мрежи. Аз мисля, че това е източника на всичко. Mm-hmm. До някъде не са социалните мрежи.
0: Трябва ли по някакъв начин да има контрол? Твоята гражданска позиция каква е?
1: Гражданска позиция най-вече като един 19 годишен. Мисля, че контрола трябва да си го слагаме ние и по-младите от мен, тъй като наистина трябва да имаш този разсъдък, този разум, да кажеш като окей, стига ми толкова, какво виждам в тези социални. Не мога повече. Не мисля, че е нещо, което трябва да бъде в ръцете на по-големите хора в костюми, седнали на големите столове, ако ме разбирате.
0: Mm-hmm. Пак работиш с алюзия, нали?
1: Да. Смятам, че наистина това е просто нещо, което човека трябва да си контролира. Не нещо, което е по-голямо или някакви сумади големи забрани. Че нещо 50 бона за ако хванат някой под 16 с Инстаграм и нещо като mm-hmm. Това е лудост, това е пълно
0: да. Лудост. А езикът на омразата, особено в социалните мрежи по различни поводи, отношението ни към различните, ние ще завършим с една песен след около 3-4 минути, която как се казва и защо я написа?
1: Ледени с участието на Имп.
0: Mm-hmm. Имп е всъщност един от водещите рапъри в страната, нали, да кажем, да, на нашата да. Много уважавана аудитория, че
1: да, Ледени как се случи, това беше по времето, което си като минавах от ISG към гама фазата, бих те направен от Ковачев и обаче с времето като песента се развиваше, mm-hmm. си казах, като това може да е тема, която може да се погледне през много различни начини, много различни истории и именно за това реших да направя нещо по-голямо от просто моя преход на имената.
0: Какво се разказва в песента, Ледени?
1: Песента се разказва за главно за различните и за това да не бъдем ледени към тях, да не бъдем ледени към себе си, да не бъдем ледени към хората, които обичаме, хората около нас. Тъй като наистина, както казвам, песента е вече, достигат ни ледени дни, ледени теми, пошли изрази, лоши навици и да.
0: Към различните толерантността звучи ли архаично сред твоите среди тази дума?
1: Не смятам. Мисля, че наистина народа вече и младите така бавно вече се събуждаме към това, mm-hmm. като кой съм аз, кой си ти да съдим хората. Не знаеш човека през какво е минал, не знаеш как даже през какво е минал днес, как си събудил, каква новина е получил, като отвори очи.
0: А какво да кажем за твоето израстване от времето, когато ни гостува за първи път 2023-та? Помниш по-добре от мен, аз мислих, че малко по-късно е било. Да.
1: Да, еми, доста неща се случиха.
0: През какво премина, докъде достигна и какви уроци научи?
1: Научих урок на упоритост, научих да съм по-търпелив, че не всичко става толкова бързо и толкова светкавично. Влюбих се наистина много повече в изкуството, в музиката и в литературата. И смятам, че така пише по-добре вече.
0: Грамотно, пишеш и четеш в хартиен носител, нали?
1: Абсолютно, да. Mm-hmm. С 24-та издадох стихосбирката и бума Апострофи.

0: тази година, април месец, дадох спомен физичък, моят втори албум, и продължавам вече да пиша нещо ново. Нещо ново, следващото нещо.
1: Трети албум.
0: Трети проект.
1: Да, това, което си говорихме в предварителния ни разговор, че подготвяш твое ново звукозаписно студио, което искаш да предоставяш на творци, които имат така необходимост от помощ.
0: Абсолютно. Едно от големите неща, които се чудех от 23-та насам, е като защо по-големите изпълнители не предлагат помощ?
1: Не подават ръка.
0: Не подават ръка, защото все едно като виждаш, че дадения човек го прави с любов, виждаш, че е талантлив, какво те спира да му подадеш ръка? Страх ли те? Така си мисля просто.
1: Някой да не го измести.
0: Абсолютно, да. И аз, това наистина ми е цел и мечта. И нещо, което надявам се да не забравя, където и да стигна, е да помагам на следващия. Това е важно. За да се развива изкуството и музиката и да се развиваме и ние като хора.
1: Емпатията, съпричастността са много важни. А в рап музиката къде се намира? Защото по-голямата част от аудиторията може би приемат този тип музика и текстове, макар и в по-голямата си част те да са социално насочени, като улична музика. То е така, стрит, ден, стрит, сонг, но на практика как да им разкажем, че рапът не е опасна музика, не провокира насилие?
0: Абсолютно. Рапът е доста шантав жанър, наистина. Обаче, наистина е така, повечето рапъри са душички. Наистина, нямам предвид като обидно, такова, защото нали, в рап има...
1: Като хора.
0: В рап има имидж, че трябва да си тежък, да си твърд, да си гангстър, нали? И наистина, просто... За някои хора, наистина, това е имидж просто.
1: Бунтарството на всяко едно поколение, срещу какво трябва да се бунтуваме всички ние и вие като наши следващи надграждане, отрицание на отрицанието са децата на родителите си, основния философски
0: бунт
1: въпрос.
0: В днешно време аз смятам, че трябва да е към еднаквостта. Има нещо красиво в това да си различен, има нещо красиво в това да страдаш, за да се бориш, за да получаваш това, което искаш. И това не мога да разбера днешно време, защо, като си различен, това е лошото.
1: Mm-hmm.
0: Защото аз не се старая да съм различният. Просто вие сте ми твърде еднакви.
1: Ние сме ти какви? Твърде?
0: Твърде еднакви.
1: Да.
0: Просто като от страна на... Не само от музиката и отвъд това имам предвид. Просто като...
1: Големите ти се струваме еднакви.
0: Не, говоря от страна като ученикът във ъгъла на стаята с качулка и този, който който е неразбран и се едно като, остиго, той е странния.
1: Mm-hmm.
0: Не го разбираме, не го знаем.
1: А агресията, как я усещаш около нас? Защо така станахме агресивни към финала на разговора вървим?
0: Отново мога да кажа социалните мрежи, наистина аз смятам, че днешно време хората не могат да си изведат мнение, да си имат собствено мнение, трябва да видят сега какво е казал техния любим инфлуенсър първо. Дали е за филм или за албум. Още не знам какво мисля. Дай ми секунда и ще отваря телефона да види какво е казал някой в социалните мрежи. Наистина мисля, че това е корен на всички
1: среди. Формиране на собствено мнение, да имаме уважение към йерархията, в семейството към родителите, извън семейството към така възрастните хора. Това се възпитава в къщи.
0: Абсолютно,
1: нали?
0: Да.
1: Личният пример, бащата, майката, какво да кажем? Те как те подкрепят в семейството ти?
0: Мама и тата винаги са зад мен с изкуството, което правя. Винаги знаят къде се намирам. Дори в...
1: Като... Информираш ги?
0: Да, абсолютно. Въпреки, че съм на 19 години. Това, mm-hmm. това не ме спира да им напиша. Като, мамо, аз съм еди къде си, седи кой си. Без значение.
1: Да. Това ли е в основата за формирането на младата личност с добри качества, с критично мислене, семейството,
0: училище? Това е основата, винаги било основата. Почитай родителите.
1: Да.
0: В Библията пише така, всичко е така.
1: О, така да завършим. Почитай родителите и към всички да бъдем почитателни, нали?
0: Абсолютно, и да не бъдем ледени.
1: Ледени да не бъдем, но сега ще прозвучи.
0: Ледени.
1: Благодаря ти, рапъра Гама, едно невероятно младо, красиво момче, вече млад мъж ни е в студиото като гост и представител на това поколение, на което ще разчитаме утре да ни поправят грешките. Много ти благодаря за участието.

0: Radio Blokovat. Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
1: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: Посоките на деня.
7: За младите и тяхната социална ангажираност говорихме преди малко, за общите ни усилия да насочваме енергията в правилна посока. Ще продължим и с настоящия ни събеседник, добре познат на аудиторията на Радио Благоевград и като съводещ на любимото предаване Изгрей Зора, директорът на Регионалния исторически музей Благоевград Кирил Алексиев. Добър ден, господин Алексиев!
8: Добър ден, здравейте на вас и на нашите слушатели.
7: А преди да акцентираме върху информационния повод, свързан с базата на музея, да се насочим и към патриотичното възпитание и що е то родолюбие на фона на тежките събития от миналата седмица, свързани с подрастващите и нашите грешки като общество. Във вашата образователна програма присъстват много такива инициативи с млади хора, с деца, с средношколци.
8: Ами присъстват, но важното е, че винаги, когато правим нашите училища за юнаци или уроци по родолюбие, винаги споменаваме, че насилието не е решаващото, не е това, което всъщност трябва да се стремим към него, а чисто и просто любовта към родината. И затова в тази ситуация, която се случва днес в страната, изглежда смущаващо това, че патриотизмът и така се е криво разбран.
7: Mm-hmm.
8: И се стига до такива, то не са нелепи, но то е изключително грозни така прояви на антисоциално поведение, което може да се само единствено може да бъде осъждано. И ние пък като общество, и като родители, и като хора, които нали, се занимават с обучаващи програми, трябва да се стремим да говорим по-често с децата си, защото именно една от причините е това, че е липса комуникация между поколенията.
7: Как се провокира вниманието на това поколение, което чието възприятия са в виртуалното пространство, визуализацията на такива родолюбиви дати, събития и личности, които вие представяте пред младата аудитория? Имате контакти, очи в очи, но въпреки
8: имаме,
7: всичко,
8: имаме да? Имаме контакти, mm-hmm. да. Това е един от начините да се обърне внимание на децата и на хората. В тази виртуална среда е много трудно да достигнеш до аудиторията само чрез исторически разказ или чрез съдържанието, което е в учебниците. Въобще е писаното слово малко по-трудно достига днес до съзнанието на младежите, които общо взето не само младежите, то и ние като ни пораснали деца, сме всекидневно изложени на медийната среда, която на електронните съдържания, което всъщност довежда до бих го казал, една така липса на аналитично мислене, т.е. едно първосигнално действие, то всъщност и това, за което и говорихме преди малко, всъщност се получава именно от това, че критически анализ липсва до някъде в нали съзнанието на, на подрастващите, и то се вижда и в справянето им с задачите, с въобще с работата с училищния материал. Именно начина, по който ние да махнем така наречената четвърта стена, да дадем възможност на, на участниците в едно събитие,

0: и да се чувстват, че са вътре в него, че участват, могат да подушат, да пипнат, да създадат своя исторически разказ. По този начин задържаме тяхното внимание и даваме възможността историята да стане реална. Именно това, нали, е основата на съвременния начин на представяне на историческите ценности и историческата памет.
1: То критичното мислене липсва като че ли в по-голяма част от обществото, от гражданската общност, от местната общност.
0: Това е сръдко общество, за съжаление, да.
1: Историята дава своите уроци, обаче ние като че ли продължаваме да не искаме да учим и да ходим в клас.
0: Ами, трудно ни е. Нали, както каза, човек се учи докато е жив, но ние се опитваме така като общество да се противопоставим на тази сентенция и я забравяме. Всъщност тези, които не са си научили уроците, са обречени да ги повторят, и то по един трагичен и жесток начин, което се и вижда и днес от това, което се случва около нас.
1: И сега да тръгнем към темата, за която анонсирахме, че ще говорим. Кога ще отвори врати изцяло обновената база на Благоевградския регионален исторически музей? Да припомним как се стигна до този процес. Един съществен ремонт, но недостатъчен, нали, господин Алексеев?
0: Не, достатъчен ремонт, затова е нужно да внесем уточнението. Няма да бъде изцяло обновена базата. Всъщност ремонта, който сега приключи, е една първа фаза от цялостното обновяване. Това е само всъщност енергийната ефективност на сградата, която беше по програмата за плана за възстановяване и устойчивост. Успяхме да спечелим един стабилен проект благодарение на помощта на Министерството на регионалното развитието и благоустройството. Спечелихме един проект в рамките на около 3 милиона лева, който беше предвиден за ремонт на покрива, изолиране, изолация на стените на сградата на Регионалния исторически музей, подмяна на дограмата в експозиционната част и монтиране на фотоволтаична инсталация и термопомпа, с която да така през зимните и летните месеци да бъде по-комфортно на посетителите. Това обаче довежда до следващото предизвикателство, го казваме. То не е проблема, а предизвикателство, което следи пред нас, е да подготвим вече пък експозиционната част на музея да бъде в едно състояние, което да може да бъде така в крак с съвременните стандарти за експозиционна дейност. И това е следващата ни задача, с която трябва да се вземем. За съжаление, музеят не разполага с средства за това да бъде постигнато. Единствено може да стане чрез голям инфраструктурен проект, към който, нали, сега са насочени нашите интереси да търсим, но въпреки това ние не можем да изоставим нашата вярна публика и затова ще насочим всичките си усилия до, надявам се, началото на октомври, да успеем да отворим поне част от експозиционните пространства за работа с нашите посетители. В момента доста напредва работата по обновяването на частта, която е с отдел природа, която, ако си спомняте, от миналата експозиция беше така започнала с една интерактивно представяне на витрина бозайници, от които са характерни за нашия край. Сега ще обновим витрините, които са свързани с птиците, насекомите и водния свят и влечуги. Така че почти цяло отдел природа ще бъде обновен, доста интерактивен, доста интересен за посетителите. Оттам насетне ще открием с една или две временни изложби, които обаче за сега ще запазим в тайна за нашите посетители. След което започваме усилено да подготвяме останалата част на музея, второ, трето ниво, за да може след определено време вече да имаме възможност музеят изцяло да бъде обновен, но това е едно голямо предизвикателство, да, и дълъг път, който стои пред нас. защото естествено

0: освен
1: кандидатство на по проекти, трябва и да бъдете одобрени, нали?
0: Трябва да има и средства за това нещо, защото модерното представяне изисква съответната финансова обезпеченост. За съжаление, ние нямаме сега в момента тази възможност, но пък не се плашим от предизвикателствата пред нас. Успяваме да привличаме партньори, надяваме се в лицето на Министерство на културата също да получим една подкрепа и най-вече на община Благоевград, разбира се. Така че продължаваме напред пътя за създаване на един модерен и достоен, така, за посещение музей в нашия град.
1: И да кажем, че се подобряват и условията за работа на научните работници в регионалния исторически музей, което е от изключителна важност, за да може да се развива, натрупва, надгражда това, върху което и археолози, и етнографи, етнофолклористи, изобщо широк спектър от експерти са в институцията, в този научен институт, така можем да го определим.
0: Разбира се, и не само това, не само условията за работа, пък и условията за съхранение на движимите културни ценности са изключително важни, защото музея не е просто една витрина, както така се възприемаше или в по-голямата част от обществото. Всъщност музеят е една много важна институция, която освен да показва красотата и важността на нашето културно-историческо наследство, всъщност тя има ролята и на паметта на нашия народ, защото тя пази спомените и всъщност показва нашето историческо минало, така че тя е изключително важна за обществото, за изграждането на едно нормално общество. Пък ето пак в контекста на това, което
1: започнахме. Да си научим уроците.
0: Да, с което започнахме нашия разговор. Липсата и неглижирането на такава институция и на нейните послания, която има тя към нея, води до кошмари в обществото, с които се сблъскваме ежедневно, за съжаление.
1: За съжаление, но пък как да приключим разговора с позитивизъм, с оптимизъм, че имаме база, върху която можем да се развиваме и обществена, не само материалната, база, ясно, че в повечето случаи...
0: Да, в повечето случаи не е добре, но за сега имаме страхотен екип, който стои зад мен в тези начинания, да има желание, работим усилено, така че тепърва предстои да споделяме добри новини с вас.
1: Много ви благодаря, че се включихте в днешните посоки. Очертахме октомври началото, може би около празника на Благоевград. Можем да посетим и една така част от реновирания на етапи Благоевградски регионален исторически музей. Директорът на институцията Кирил Алексиев, наш събеседник. 8 минути остават до новините в 10 и продължаваме.

0: 10 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добър ден! Цената на петрола сорт Brent се е понижила с близо 18% спрямо юнския си връх, но дизелът в България е поскъпнал с почти толкова само за месец. Разликата между цените на дизела и бензина у нас вече достига около 24 евроцента. Според Димитър Хаджи Димитров, заместник председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, много рафинерии са проектирани да работят с конкретни сортове петрол. Когато те не са налични, се налага използването на други видове суровини, които са по-скъпи. Това повишава и себестойността на готовите горива. В интервю за BTV Хаджи Димитров коментира, че българската рафинерия също е била проектирана основно за преработка на руския сорт Уралс, но в момента се използват няколко други сорта петрол, които са по-скъпи. До средата на тази седмица се очаква заповед, с която да бъде създадена работна група за мантинелите по магистралите. Експертите трябва да проверят действащата наредба и да предложат промени в нея. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Срокът за промени в наредбата е до края на месец септември. Ще бъде направен и анализ на какъв принцип в Европа избират бетона и мантинелите, каза още Шишков. Продължава гасенето на пожара край Бобошево, който засегна над 1200 декара. Пожарът обхвана около 300 декара смесена гора в село Висока могила и изгоряха две къщи и стопански постройки. През нощта в района са били дежурни два екипа. При гасенето пострада заместник кмета на Бобошево Миланчо Геров. Днес на терен ще бъдат минимум 5 екипа огнеборци, екипи на горското стопанство и доброволци. Трябва да се локализира огъня на участък около 1000 метра. Ще се изгражда и 400 метра гасителна линия, каза началника на районната служба пожарна безопасност и защита на населението, комисар Светлин Георгиев. Трети ден се включва и доброволческото формирование към община Бобошево. На 10 октомври ще се проведе 11-то издание на Националния фолклорен фестивал за любители танцьори Сандански пее, заиграва, пирина, разлюлява. Културният форум ще се организира на сцената на Летния театър в Сандански, а входът е свободен. За Радио Благоевград слушаме Марияна Калоянова, представител на Сдружение Македонска хубост.
1: Тази година сме решили да направим една промяна в регламента. Участващите знаят, че ние го провеждаме в два кръга. Единият тази година обаче първият ни кръг ще бъде кръгът, който ще бъде с цел надиграване. Не случайно се утвърдихме като сцена на надиграване на любители танцьори. Вторият кръг обаче ще даде възможност на абсолютно всички любители на българските народни танци, без да се състезават, просто да участват на сцената на Летния театър в нашия град. Така че първият фестивален кръг ще бъде с конкурсен характер, но вторият ни е само с участие. Просто защото имаме запитвания от наистина много състави, които се притесняват от самата конкурсна нотка в нашето издание.
0: Марияна Калоянова, представител на Сдружение Македонска хубост Сандански. Слънчево ще бъде времето днес, в следобедните часове ще се развива купеста облачност, само на отделни места, главно в планинските райони на югозападна България ще превали. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, а очакваните максимални температури за днес между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 10. Още регионални новини на интернет адрес

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Деловой с отношение към темите, свързани с духовното ни оцеляване. Така преминаваме през тези сутрешни и предиобедни часове, заедно с вас и с екипа ни на звукорежисьорския пулт Ники Вачев. Музикален редактор днес е Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова и се опитваме с намигване да погледнем на динамичните социални и обществени процеси, които определят житейския ни ритъм. Добрата жизнена среда, здравомислещо гражданско общество, критична обществена маса, толерантно отношение към различните, такива са основните ни посоки в разговорите днес. За подрастващите става дума, за поотрасналите, които определяме мирогледа им, как ще продължим след малко, местните общности, да диалогът с онези, които трябва да определят политиките за развитие и възможностите за честно и почтено съжителство, основано на почтено и честно управление. Добър ден!

0: ние с присъствието си би трябвало да осигуряваме с дългогодишния председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Пък ще говорим за агресията в обществото и поправими ли са грешките, които правим спрямо подрастващите. Доктор Любенова, как да започнем тази болезнена тема?
1: Ами точно с това, което преди малко казахте за критичното мислене. Това, на което не сме научили децата си, не говоря само в семейството, но и в обществото, е критичното мислене. Да могат да преценяват кое е добро и кое е зло. И аз мисля даже, че тъй като при децата в повечето случаи има имитация, т.е. те гледат нещо или четат нещо и след това имитират героите, които им харесват. Сега с TikTok и с тези
0: социалните мрежи,
1: възможности, да, интернет възможности, точно на децата, до децата достигат всякакъв вид и поведение, начин на мислене, които ги определят, а те не винаги са позитивни, не винаги са в смисъл за развитието на това дете, за неговото утвърждаване в живота, но детето не може да прецени кое е добро и кое е зло. И затова смятам, че включително и за случая в Пловдив, смятам, че обществото е виновно. И ако говорим за съд и присъда, тук трябва първо да дадеме присъдата на обществото, присъдата на възрастните, присъдата, ако щете, на съдии, на прокурори, на полицаи, на лекари, на учители и на семейството. Но когато говорим за семейство, не можем да обвиняваме семейството така, както бихме обвинили институциите. Защото семейството не може да бъде идеално. Глупаво е да се мисли, че всички семейства са идеални и те дават идеалния вариант за поведение и мислене на децата. Имаме семейства, в които се взимат наркотици, имаме семейства, които са алкохолици, имаме семейства, където бащата е агресивен, прибива майката пред детето, а може би посяга и на самото дете. И тук е вече зрелостта на обществото. То трябва да има механизми, по които и чрез които да може да възпита в това дете отношение, т.е. социално да го внедри в обществото. Защото то расте в асоциална среда и не може да има поведение, каквото би трябвало да се изисква от него.
0: Ние като общество обичаме ли децата си? Защото това е основното. Казахте, да, семействата са различни, има различни проблеми, няма идеален вариант, в който да бъдем в някаква стерилна среда. Предизвикателствата са най-различни, но любовта, обгрижеността и да научим както ние да спазваме иерархията в обществото, децата също да бъдат част от този процес, да се уважават по-възрастните, да признаеш така моженето на по-образованите, изобщо авторитетите в нашето общество липсват като че ли.
1: Липсват, защото самото общество е създало в момента един единствен култ. Аз не мога да говоря за вяра в Христа на нашия народ в момента, когато ние имаме култ към парите. Никога Христос не може да бъде свързан с пари. И ако ние наистина сме едно общество, което е вярващо, говоря за българския народ, който наследява една чудовна вяра през вековете, която наистина го е спасила, която му е била опора, която дори и при най-горчивите сълзи е връщала усмивката на лицето му. Ние тази вяра в момента някак си отстранихме. Знам, минали сме един период на атеизъм, който наистина увреди българския народ. Но все пак нашите баби, нашите прабаби са запазили една свещичка в душите ни, която гори. И ние не трябва да я гасиме ние. А така се получава, че ние гасиме тази свещичка. Ето сега пристига една чудотворна икона на Света Богородица и вече се почва то едно лище, то е не знам какво си. Има ли значение какво е? Няма значение. Това е образа на Света Богородица. И всяка майка, която по един или друг начин е изживявала детето си болно, т.е. бил

0: Това е около леглото на болното си детенце. Няма такава майка, която да не е помислила за Света Богородица и да ни се е помолила да помогне и да бъде опора на детето и да спаси детето й. И ето е това нещо, слаба ни е някакси вярата, едва когато сме в трагична ситуация се обръщаме към нея. Не, ето пристига една икона. Когато отиде човек с вяра, няма значение какво е. Може да е нещо, което се е появило някакси от природата или по Божия воля на нещо, но този образ е на Света Богородица и ако ние вярваме със сърцето си, той ще извърши чудеса за нас и за семействата ни. А ние в нашето общество направихме всички тези чувства, отправихме всички тези чувства към парите, към имането, към възможността.
1: Говорим за навлизане на опасни елементи в съзнанието на подрастващите, свързани с речта на омразата, неприемане на различните. Толерантен народ ли сме?
0: Не, ние сме и си оставаме толерантен народ. И това ни е някакси заложено от Господ. Но в момента нямаме справедливост. Това, което казват тези деца, крещят в момента, е това, че не може един педофил да бъде заловен. Не говоря за, не знае момчето, което е убито, какво е било и така нататък. Не говоря за него. Говоря за това, че имаме педофили в България, и педофилите получават включително и условни присъди. Как така на един педофил ти ще дадеш условна присъда? Кой този съдя? Как може да имаме такова право?
1: Пак стигаме до законодателната и законотворческата ни система.
0: И този, ето, пример. Преди няколко седмици бяха написали, че педофил е бил назначен за охрана в училище. Това е немислимо, просто всеки би си помислил, не може да бъде, не може, но е факт. И във всяко едно семейство, където се коментират тези неща или гледат, да кажем, новини в момента, и дори само между майката и бащата, как може всички ще бъдат възмутени, няма родители, които да оправдават действията на един педофил. Но децата слушат.
1: И разбират до агресия.
0: Че няма справедливост. И те решават самите те да въздават справедливост и това е подтиквано точно от социалните мрежи. Агресията, нетърпимостта, злобата, злото, което управлява. Аз видях там, има съмнения даже, че са били интересували се от някакви тези деца, от някакви сайтове на някакъв руски неонацист, който точно това казвал, нали, демокрацията е демокрация за педофилите, за хора, които са извратени и трябва да бъдат наказани и трябва да бъдат унищожавани.
1: Как да приключим? Как да приключим разговора да звучи не менторски, а човешки?
0: Трябва да обичаме децата си, най-вече трябва да ги обичаме и трябва да обичаме обществото си. Трябва да променим нашето общество. Стига с тези пари. Вярно е, че те дават възможности. Но нека, когато говорим с нашите деца, да им казваме, че не нашия джип е най-хубав, защото е най-скъп, а да им казваме как бащата или майката са помогнали на един човек в беда и да кажем, ето това е. Това е начин. Ако не можеш да помогнеш, иди се помоли в църквата на даден човек, който виждаш, че е в нужда. Помоли се Господ, като не можеш ти Господ да му помогне. Ако научиме децата си и най-вече нас, възрастните, на милосърдие, на милост към живота, тогава няма да имаме това, което виждаме в момента на улицата.
1: Благодаря ви, че се включихте в днешните посоки да очертаем началото на седмицата. Доктор Теменушка Любенова, дългогодишен председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград.
2: Радио Благоевград.

0: Radio Blokovat Grad, Блоковат град, град, град, град.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: Чухме преди малко доктор Теменушка Любенова по темата къде сбъркахме като общество спрямо нашите деца, поправими ли са грешките, но все пак да не забравяме, че болшинството от подрастващите имат невероятни постижения в различни области и на науката, на изкуствата, на спорта. Друг е въпросът как да ги задържим тук по нашите географски ширини, да развиват уменията си и да бъдат в добра жизнена среда, сред общество с критично мислене и критична маса. Темата коментира и с поетесата и общественик от Подгорието, Вили Спасова, бивш кмет на Петричкото село Коларово и част от литературен клуб Евтим Евтимов в Петрич. Здравейте, Вили, добър ден!
7: Здравейте, добре заварили на как? Вас и на всички слушатели.
6: Как сте в района на Подгорието, горещо?
7: Горещо, но ние сме благословени с нашата прекрасна и величествена Беласица планина, която се радва и на доста голям туристически поток в последните години.
6: Тъй като сте човек с активна гражданска позиция, общественик, темата в последните дни, знаем, злободневна, къде тръгнаха нашите деца, какво правим ние като общество, чисто и като родител, и като човек-творец, и като дългогодишен представител на местното самоуправление в Петрички район. Как да коментираме?
7: Силно се надявам това да е абсолютно изключение в пълния смисъл на думата. За радост ние имаме много добри примери от нашите млади хора, които активно участват и в спорта, и в иновациите, отиват и участват в различни форуми, носят ни радост чрез печелените медали и постижения. Така че това, което потресе цяла България и смятам, че не само България, това е един изключителен акт на садизъм и жестокост. Отварям скоби, тъй като изначалната ми първа професия е свързана с социалната педагогика и по-точно корекционната. Бих казала, че в такъв случай мога да кажа само това. Има една африканска поговорка, която казва: детето, което не е обичано, един ден ще запали цялото село. Смятам, че липсата на любов в случая към подрастващото поколение и замесването с това те да са ангажирани с социалните мрежи повече, да не им се обръща достатъчно внимание, да не им се отделя достатъчно време, довежда до такива моменти.
6: Образоваността на нацията, защото, нали, говорим и предишни наши включвания в с ваше участие в ефира на Радио Благоевград сме акцентирали и върху образоваността на нацията. Говорим не само за подрастващите, за цялото общество в посока критично мислене, познание по начина, по който така функционират отделните институционални системи у нас, образованието сред децата, Вие наскоро изпратихте абитуриент, така че сте, да, имате пряк поглед и върху настоящата ни училищна система.
7: Нашата настояща училищна система от гледна точка на, мен като родител и от гледна точка на това, че аз активно се вълнувам от всичко, каквото става в България, но, и не само в България. Мисля, че липсват определени неща, които някак си все още не им се така не им се отдава нужното внимание. Прекалено технократска е системата на нашето образование. Някак си искаме да станем много бързо, в кавички го казвам, роботоподобни машини, тази съществена част на, човека, която е свързана с ценностите, с тяхното ежедневно прилагане, чисто практично прилагане в ежедневния живот на всеки човек.

0: която е свързана с ценностите, с тяхното ежедневно прилагане, чисто практично прилагане в ежедневния живот на всеки човек, някак си се отмества от това на един клик много лесно да получаваме всичко. Отново ще отворя скоба. За мен дигитализирането в образователната система може да е навременно, но не е все още добре адаптирано и добре балансирано спрямо реалния живот, който учениците трябва да живеят и в училищната среда. И мисля, че въпреки, че имаме някакви определени постижения в това да сме добри технократи, ние лишаваме децата от реалността, която въпреки машините и въпреки дигитализацията остава. Връзката с природата, практичността, която е необходима на един млад човек да може да живее и дори да оцелява. Виждате колко много катаклизми вече има. Нямаме едно елементарно обучение в училище, как детето може да се справя дори в
1: екстремни ситуации.
0: Пожар, възникнало земетресение. Просто имаме прекалено много очаквания от това всички да станат умно красиви, но реалният живот не е само това, а в не е само това е истинския живот и там образователната система има много да наваксва.
1: И четенето на книги, това, което правите и в литературен клуб Евтим Евтимов в Петрич, предстои ви сега и информационния повод към финала на нашия разговор, среща с вашите приятели и партньори от град Прилеп, Северна Македония.
0: Да, 15 август за поредна година, приятели на това поетично, как да го кажа, тази поетична голяма среща, международен форум за поредна година, има представители от нашия град и от литературния клуб. Ние сме изключително щастливи за тази възможност и смятам, че автентичното споделяне на поезия е изключително духовно богатство и ние се стремим да го съхраняваме, да го надграждаме и сме изключително удовлетворени от това, че в един свят на войни и размирици това е едно от малките неща, словото и приятелството, което може да надмогне абсолютно всяка човешка алчност за много, за повече, за територии, за надмощие и така нататък. Там нещата са съвсем различни и ние активно участваме в това да продължат да бъдат такива.
1: Да, и да се показва на висшите органи и дипломати, как на практика меката дипломация, тихата дипломация поддържа добри взаимоотношения, иначе по замръзналата официална ОС София Скопие, на практика вие демонстрирате нещо различно, нали, Вили?
0: Ние не само го демонстрираме, ние го живеем такова каквото е. Защото реалността, политиката в случая по тази ОС е по-скоро пропаганда. Но въпреки това, голяма част от българските граждани, голяма част от гражданите на Северна Македония усещат тази обща кръв, това общо ДНК, което няма как да се отрича по никакъв начин и сърдечността и топлината, с която те ни посрещат, пък и те често гостуват в град Петрич и околностите. Ние имаме и неформални срещи с тях, в които наистина споделяме тази сплотеност и това братско чувство и това ми дава надежда, че въпреки всичко ние се усещаме по-близки.
1: Да, което е много важно. Съпричастност, толерантност, задружност, заедност.
0: Да, да. Така е наистина и няма капка лицемерие в тези отношения. Ние всеки път всеки път съм приятно удовлетворена от тези срещи и смятам, че това, че те във времето продължават и връзката е топла дори и чрез социалните мрежи понякога и не само, това е едно доказателство, че народите остават, управниците един след друг се сменят, но това, което е заложено и това, което е общо,

0: на приливи и отливи може да бъде позабравено и възраждано, но винаги остава.
1: Много благодаря с този позитивен финал на нашия разговор. Приключваме срещата с Вили Спасова, общественик, творец от Подгорието, бивш кмет на Петричкото село Коларово, чрез нашите посоки на деня.
0: Да. Благодаря и аз. Успешна седмица.
1: Успешна седмица.
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: Radio Burkhardt. Burkhardt. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград. Посоките на деня.
6: Чрез вас и нас заедно чертаем посоките на деня и с последния ни събеседник за гражданското общество и корективът в негово лице. Започваме разговора с дългогодишния журналист и общественик от Благоевград Кирил

0: Pecev. Dobar den, gospodin Pecev.
1: Dobar den i na slušateljite.
0: Как да анализираме случващото се тези дни в страната, подрастващите и големите в наше лице?
1: Това е изключително труден въпрос. Актуален, сериозен и не започва и не свършва днес. Значи, струва ми се, че конвенционалната терминология за различните, за отношението към тях, за отговорността на обществото, в този случай някакси не може да бъде използвана, а не могат да се измислят и друга терминология, с която би могло да се опише този разказ. Мразя да казвам, нали ви казах, когато става дума за събития от последните дни,
0: да.
1: И винаги съм си мислил, че тая точка, която трябва да стигнем, след която няма какво да се губи, е много далече. Казвал съм, ако продължава така, все един ден ще стигнем до нея, но явно вече сме стигнали. И си мисля, че тия хора, тия младежи, в този разказ, тия 10 човека, които са стояли, едни са снимали, други са действали и са убивали човек, и си мисля, че този разказ някак не се побира в телевизионната същност на човечеството. Това е нещо, което не мога да го повере нормалната човешка мисъл. Ясно, че животът е намерил причина да постави под чертата тия младежи. Разбира се, невидимите хора за държавата, за институциите, за похитителите на властта. Невидими хора, които са показали видимост чрез едно действие, което не може да го побере човешката мисъл. Така че, ако трябва да търся нещо, на което да се опра като логика, може би това трябва да го намеря в законите, които трябва да гарантират справедливостта в максимална възможна степен. Не го ли правят, значи саботират държавата и разума. Така че мисля си, че те са в основата на хармонията и баланса на обществото. Справедливи ли са, обществото е спокойно. Не носят ли справедливост, пораждат бунт и ярост, която рано или късно помита носителите на гаврата.
0: Ние с предишната събеседница имахме и млади хора, подрастващи, млад творец, експерти в отделни свои области. Точно в тази посока, в техния си начин на изказ, стигнахме като извод за справедливостта, за доверието и за така критичното мислене в обществото ни, което на практика се основава и върху фона на езика на омразата и отношението към различните.
1: Основателно сте стигнали до този извод, стигам и аз до него, че в крайна сметка законодателството и всичко опира в това как е устроена на държава. Ние губиме, нашето общество губи своята подреденост. Губят се оценките за добро и лошо. И в тая, нали, в загубата на тая логика, младите са най-потърпевши. Ако ние, по-възрастните, не можем да намерим път, те как да го намерят? Намират го в едни такива действия, които са просто непобираеми за мисълта.
0: А къде да открием връзката? Училище, семейство, общество? Нали, ясно е, семейството е в основата, но има и още фактори, които градят и нас, докато растем през целия живот, и тези малки създания с неоформен поглед към околната действителност.
1: Еми, философи казват, че от сътворението до днес в човека се борят две сили. Сакралната и профанната. Бога и сатаната, демонът и ангела, или се борят два звяра. Хищникът и жертвата. И кой побеждава? Разбира се, побеждава той, който храним повече. И не знам защо една такава картинка ми се фиксира в съзнанието, като да подедиме едно до друго два клипа, две видеа там, модерно е в момента.
0: Да.
1: Нали, онези дечица с букетчета, с костюмчета и роклички, които влизат в училище първи клас. И поставяме до този клип следната картинка. След 12-ти клас, абитуренските вечери, какво излиза? Нали, обществото се възмущава от цялата тази вакханалия,

0: която, това ли са научили, това ли обществото дава в тези години, когато изграждаме младежкото съзнание. Така че от ангела до демона нещата са минават през тези години, където децата трябва да бъдат и в училището, където семейството трябва да се грижи в тях, където обществото трябва да полага по-голями старания, а не да ги поставя под чертата и да ги вкара в сферата на невидимост. Там се корени всичко и ясно е, че за да се получава тая картинка толкова контрастна, връзката не съществува. Тя е загубена. Загубена и не в българските традиции, загубена в съвремието. И сега, ако трябва да стъпиме на политическия фундамент,
1: да,
0: на идеологическия
1: точно това,
0: фундамент...
1: Това исках да ви попитам, чисто
0: да кажа, че,
1: журналистическа гледна точка.
0: Че думата демокрация отдавна загуби демократичните си стойности и придоби чисто идеологическа стойност. Така че сметам, че там нещата се коренят, че логиката на така обществената ангажираност и на мястото на субекта в обществото там е загубена. Може би в тая терминология, която наричаме на обществените процеси, измислили сме си разни думички, ние не ги пълним със съдържание. И няма как, нали, като няма съдържание обществото, като няма съдържание логиката на живота, да има на съдържание връзката между училище, семейство и общество.
1: И политическите субекти в тази връзка, която преди малко подчертахте, господин Пецев, журналистите от кариерата.
0: Без идеологическа база, политическия субективизъм и без държавническа цел е загуба на време. Ние нямаме идеологическа база. Говориме леви, десни, обаче всички са на една база. Стъпили на базата на популизма. Днеска да мине, утре да дойде и по някакъв начин да се съхраниме и ако може да сложим нещо в банковите сметки. Ясно, че се намираме в етап на загуба на суверенитет и това става стъпка по стъпка. На времето, така поне съм чел и няма как и да го проверя, но твърди се, че българин да заслужиш правото да управляваш древните българи, трябва да е носител на 7 знака на честа. Те са били присъждани за проява на изключителна сила, воля, вяра, справедливост, морал, социален рефлекс и готовност за саможертва. След качествата няма властолюбие, користолюбие, суета, хитрост и други подобни присъщи за много от днешните политици. Така че, като ги гледам в парламента, ми приличат повече на идиоти, които изнасилват ключалка.
1: И на тези качества, които изброихте съвсем към финала, защото идва време след малко за новините в 11. Не мога да не се опра на вашата експертиза, чисто в политически аспект, с поглед към предстоящите президентски избори, на фона на тези събития, на които в момента сме свидетели, коментирахме с вас. Какви са вашите прогнози за есента?
0: От персонална гледна точка смятам, че кандидата, който получи подкрепата на в момента управляващата, нали, политическа сила, има някакво предимство. От системна гледна точка смятам, че няма да има никаква промяна по отношение на движението и пътя, по който вървим. Системата е твърде в момента така, според мен, е компрометирана. Нуждае се от промяна, но смятам, че още не са назрели събитията, за да може да се постигне това. Така че не очаквам някакви, кой знае какви неща да се случат. Просто едни избори, като избори, с избора на президент, дано да е така на морално чист и да има така здрави цивилизационни принципи и ценности.
1: Много е важно това, което казвате, а и много е важно всички ние, когато правим и личния си избор, не само обществения, да бъдем с отговорност както към себе си, така и към околните. Нали, господин Пецев?
0: Нямаме по това спор, не.
1: Ми, добре. Какво да пожелаем на слушателите, защото заедно с вас ще сложим и финал на днешните посоки, които задаваме в сутрешната ни програма.
0: Едно нещо, което бих искал така да им кажа, че каквото и да е било и лошо, и хубаво е назад. И да е лошо, все пак остава нещо.

0: което, нали, което има оптимизъм. Това е бъдещето, това е утрешния ден, това е нещото, което може да промениме и от нас зависи.
1: Така е, от нас зависи, така както зависеше от нас да преминем през тези 4 часа в сутрешния блок, заедно с звукорежисьорите Ники Вачев и Емилия Маринова. Знаете колко е важна работата на звукорежисьора, нали, в вашия един плътен професионален път?
0: С удоволствие си спомням за тая важна роля.
1: Да. Музикален редактор днес е Дани Маринова. Аз съм Бойка Браткова. Кирил Пецев, последен събеседник. Желаем ви успешен ден.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на Българската национална телевизия. След като на 8 август дрон навлезе във въздушното ни пространство и се взриви на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Усилено работим по механизма SAFE за закупуване на такива системи, посочи министърът, като допълни, че ще бъдат в порядъка около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от 3 до 5 км. След като оценихме ситуацията в Румъния, още на 31 юли разположихме вертолети и самолети, но дронът най-вероятно е летял на изключително ниска височина, обясни министърът и допълни, че е изпуснато дълго време за подготовка. От 2023 година се води война на дронове около България, а мерки към момента не са приети, допълни той.

0: В кратко интервю американският президент Доналд Тръмп даде сигнал, че е готов да изчака икономическия натиск върху Иран да се увеличи, вместо да предприеме нова военна офанзива. Само преди седмица Тръмп беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Американският президент каза, че води полупреговори с Иран. Наблюдаваме ситуацията в Иран, където има гигантска инфлация и парите свършват. Тръмп не показа да е разочарован от факта, че Иран отлага обявяването на споразумение с Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Техеран повтори, че водният път ще бъде отворен отново само след като Съединените щати изпълнят условията. Вдигане на американската военноморска блокада, компенсации за щетите нанесени на Иран във войната, размразяване на иранските банкови активи в чужбина и вдигане на санкциите. Децата са склонни да имитират и повечето нямат критично мислене, а през социалните мрежи до тях достига всякакъв вид информация, включително и начин на мислене и поведение, които не винаги са положителни. Това каза в ефира на Радио Благоевград дългогодишният преподавател и председател на Общинския съвет по наркотични вещества доктор Теменушка Любенова, а поводът са проявите на агресия сред подрастващите.
1: Детето не може да прецени кое е добро и кое е зло. И затова смятам, че включително и за случая в Пловдив, обществото е виновно. И ако говорим за съд и присъда, тук трябва първо да дадеме присъдата на обществото, присъдата на възрастните, присъдата, ако щете, на съдии, на прокурори, на полицаи, на лекари, на учители и на семейството. Но когато говорим за семейство, не можем да обвиняваме семейството така, както бихме обвинили институциите. Защото семейството не може да бъде идеално. Глупаво е да се мисли, че всички семейства са идеални и те дават идеалния вариант за поведение и мислене на децата.
0: Дългогодишният председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Приключи първата фаза на ремонта на Регионалния исторически музей в Благоевград, свързана с енергийната ефективност на сградата. Най-вероятно през месец октомври частично ще бъде отворена експозиционната част на културната институция. Това каза за Радио Благоевград директора на музея Кирил Алексиев.
2: Експозиционната част на музея да бъде в крак с съвременните стандарти. И това е следващата ни задача, с която трябва да се вземем. За съжаление, музеят не разполага с средства. Единствено може да стане чрез голям инфраструктурен проект, към който сега са насочени нашите интереси да търсим, но въпреки това ние не може да изоставим нашата вярна публика и затова ще насочим всичките си усилия до, надявам се, началото на октомври, да успеем да отворим поне част от експозиционните пространства за работа с нашите посетители. В момента доста напредва работата по обновяването на частта с отдел природа. Започваме усилено да подготвяме останалата част на музея, второ, трето ниво, за да може след определено време вече да имаме възможност музеят изцяло да бъде обновен, но това е дълъг път, защото трябва да има и средства. Но пък не се плашим от предизвикателствата пред нас.
0: Директора на Регионалния исторически музей в Благоевград Кирил Алексиев. Започна подготовката за новата образователна година в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Ето какво каза за Радио Благоевград заместник директора Александра Ковачева.
3: За следващата учебна година вече бих казала традиционните събития като панорами на университетите, която отново ще се проведе. Панорама на училището отново ще се проведе. Подготвят и други събития, както и програма с бъдещите обучения, които ще се проведат в рамките на училището, не само в нашия град. Планираме и чрез проекти, имаме няколко такива за следващата учебна година, така че предстоят наистина интересни неща.
0: Заместник директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева. Времето днес ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб от северо-исток, а максималните температури за днес между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Workout.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквай.
6: Отбелязваме професионалния празник на готвача с шеф Иван Манчев. Прекараха водопровод за питейна вода до манастира Света Богородица над Гоце Делчевското село Баничан. Археологически музей Сандански обявява прием за лятната археологическа школа за деца търсачи на старини. И още, община Кочериново подкрепи развитието и изявата на талантите на учениците от града на Щепкилите. Тези и още теми в сюжети от деня с мен Мариана Попова.
5: Очаквайте.
7: Слънце от Македония.
8: Китка от народни ритми и мелодии.
9: Радио Благоевград, София, до кулата.
10: Лято с Радио Благоевград.
9: Радиото на Югозапада.

0: точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Експлозии са чути от военния завод близо до Трявна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Заради случая, посланикът на Украйна у нас Олеса Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство. Русия атакува с ракети украинския град Суми, а Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, а ще засили икономическия натиск върху Ислямската република. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Преди около час е станал инцидент в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. Свидетели съобщават за гърмежи в района. На пряката линия сега е нашият кореспондент Велина Махлебашиева. Велина, каква информация имаш до момента за тези експлозии?
1: За случилото се научихме от жители в района, чули гърмежите, а минути по-късно от полицията потвърдиха за инцидент. Към момента няма информация за жертви или пострадали. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в склад на завода за боеприпаси в село Белица са в следствие на запален камион. Към мястото на аварията са насочени автомобили на пожарната и полицията. До установяване на причините за случилото се достъпът до района на площадката е ограничен. Въздухът е замърсен, за това се препоръчва жителите на Трявна и околните села да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от Велико Търново, за да направят замервания относно качеството на въздуха. За възникналата опасност ще бъде задействана оповестителната система BG Alert. Това е за сега информацията, която продължава. Продължаваме да следим.
0: Благодаря ти. Пряко включване на кореспондента ни Велина Махлебашиева по повод информацията за инцидент и експлозии в базата за производство и съхранение на боеприпаси в тревненското село Белица. По първоначални данни няма пострадали хора. Очаква се да стане ясно дали дронът, който падна край Кардам, е украински. Проведе се среща на министъра на външните работи Велислава Петрова с посланика на Украйна в България Олеся Илашчук. Срещата беше поискана в събота, когато беше обявена

0: че безпилотният летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство. В същия ден от Министерството на отбраната обявиха, че според първоначалния анализ най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили. Днес в интервю за Българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на България. Въздействие на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Стоянов беше категоричен, че бързо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати.
1: Да, има нужда от нови системи, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. За съжаление обаче е изпуснато едно дълго време. От 2023 година се водят война на дронове до нас. Мерки конкретни към момента не са приети. В момента усилено работим по механизма SAFE за закупуване на такива системи, порядъка на 10 броя. Това са системи, които са за борба с дронове, а също така и системи за радиоелектронна борба. Това е изключително важно, но все пак трябва да се знае. Тези системи имат радиус на действие към момента от 3 до 5 км.
0: Посочи пред БНТ тази сутрин министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украинското разузнаване твърди, че Русия увеличава производството на ракети и е малко вероятно руските атаки да спрат, докато Украина продължава да изпитва остър недостиг от прехващачи за противовъздушната отбрана. И тази нощ Русия и Украина си размениха комбинирани удари, които взеха и жертви. Редакторът Весела Владкова обобщава информацията до този час.
2: Заместник началникът на главното разузнавателно управление на Украина генерал-майор Вадим Скибицки заяви, че Русия увеличила производството на ракети за удари по Украина, а от април е спряно производството на балистични ракети Кинжал, за да бъдат произвеждани по-точни видове. Скибицки заяви още, че руснаците систематично атакуват Киев, защото столицата е един от центровете на украинската отбранителна индустрия, а Русия се опитва да предотврати масовото производство на украински балистични ракети. В същото време американските оръжейни компании, създателите на ПВО системата Patriot, се опасяват, че след като получи лиценз, Украина ще може да подобри производството на ракети и да ги произвежда по-бързо и по-евтино, пише Вашингтонското издание Atlantic, позовавайки се на изявления на американски официални лица. В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде знак, че е готов да изчака икономическият натиск върху Иран да се увеличи, преди Вашингтон да предприема нова военна офанзива. «Ще се въздържаме от удари», каза Тръмп в кратко телефонно интервю за новинарския интернет портал Axios, след като само преди седмица беше на прага да нареди възобновяване на бойните операции. Сега се водят, както Тръмп ги нарече, полупреговори с Иран. Според него, американската военноморска блокада на иранските пристанища е изострила икономическата криза, с която иранският режим се е сблъскал. Ормузкият проток остава блокиран, въпреки че Иран и Оман обявиха, че са пред сключване на споразумение за управлението на пролива. Конфликтът в Близкия изток се разраства към друг ключов проток за петролния износ – Баб ел-Мандеб. Подкрепените от Иран и йеменски бунтовници хути нанесоха нови удари по саудитски военнослужащи и военна техника в йеменския пристанищен град Мока на Червено море. Загинали са 7 души – военнослужащи и цивилни, а други 30 са ранени. Хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Сътрудничеството между България и Турция в борбата с новите форми на организирана престъпност ще бъде сред основните теми на утрешното посещение на турския министър на вътрешните работи Мустафа Чифчи в България. Предава на Хит Догул от БНР Кърджали.
3: Сред темите на разговорите ще бъдат и мерките за облекчаване на преминаването през граничните пунктове през летния сезон, когато трафикът е особено натоварен. Очаква се да бъде подписан и меморандум за разбирателство за засилване на двустранното сътрудничество. По време на визитата си Мустафа Чифти ще посети главното мюфтийство и ще разговаря с главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов. За новините на Хитогу.
0: Две нови лаборатории за обработка на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат официално открити днес. Едната лаборатория е в Пловдив, а другата в Бургас. На откриването в Пловдив присъства и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР съобщиха още, че в напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна. Огнеборци гасят последните огнища, разположени на около 100 метра труднодостъпен терен от пожара край Бобошево, който избухна в събота и засегна над 1200 декара площ. Заради пожара в село Висока могила изгоряха две къщи и стопански постройки. С последна информация, кореспондентът ни е Кирил Фарин.
4: Днес на терена са 5 екипа огнеборци и екипи на горското. Трети ден се включва и доброволното формирование към общината в Бобошево. Трябва да се локализира огъня на около 100 метра, участък, който е скалист и е доста труден, каза началникът на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
5: 5 екипа са служители на пожарната и на горско палатство. Може би местно население ще се включи.
4: Кметът на Бобошево Стефан Тачев, който също е на терена.
6: Чакай, цялата община има хора. И вчера, и оня ден.
4: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Новото понижение е отбелязано след вчерашния застой. Минимално повишение от 2 см е отчетено единствено при ново село Видинско. За последното денонощие няма данни за заседнали плавания.

0: Бургас състави акт за административно нарушение на ВИК Бургас. Причината е, че след авария е допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в Черно море за централния плаж на Свети Влас. Предава Десислава Златева от БНР Бургас.
1: Проверки са извършили екоинспектори след подаден сигнал за изтичане на фекални води пред хотел. Установен е бетонов колектор, който е полувкопан в морския пясък. На места той е бил с нарушена цялост, откъдето са идвали води с вид и мирис от

0: питово-фекален характер. На изхода е имало изхвърлени санитарни материали. В мястото на заустване морските води са били с жълто-кафяво отцветяване. Констатирано е, че в резултат на неисправност на автоматизираното управление на помпеното оборудване, станцията временно е преустановила дейност. Така отпадъчните води са прелели чрез аварийният преливник, свързан с изведения на морския плаж, колектор и непречистени са достигнали до Черно море. Предприети са действия за отстраняване на проблема. От Бургас, Десислава Златева.
1: Една тъжна новина. На 76 години след кратко боледуване почина нашата колежка Диана Узунова, дългогодишен международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио. Редактор на редица обзорни предавания, сред които Събота 150 и Неделя 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. Сред подписалите съболезнователния адрес са известни наши колеги, сред които Валери Тодоров, Еди Емирян, Мартин Минков, както и са студенти на Диана Узунова от випуска Явор Цаков, професор Лилия Райчева, Костадин Филипов и други. Опелото ще се извърши на 12 август, сряда, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Поклон пред паметта й. В обедния осведомителен бюлетин продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Българката записа резултат от 2 минути 11 секунди и 48 стотни в сериите и намери място сред 16-те полуфиналистки. Най-бърза в сериите бе британката Кейти Шанахан с време 2 минути 9 секунди и 29 стотни. Диана Петкова отпадна в сериите на 100 метра свободен стил с време 55 секунди и 83 стотни. На седма в трета серия. Петкова ще стартира на още три дисциплини в Париж: 50 метра свободен стил, както и 50 и 100 метра бруст. Най-бърза в серия

0: ще се изиграе днес. От 19 часа във Враца Ботев приема Славия, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Ботев е домакин на Спартак Варна.
1: От дежурния синоптик Красимир Стоев очакваме данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 27 градуса в Разград до 31 в Монтана и Ямбол и от 11 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се промени съществено. След обяд ще е слънчево, главно над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще привали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и северо-изток, ще е горещо с максимални температури, предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. През нощта ще е ясно в повечето райони и тихо. Утре ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. В София 33 и 34 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури там ще са по-ниски спрямо вътрешността на страната от 27 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. За утре 11 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 16 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Координационния център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки по етапа на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 20 км в двете посоки по етапа на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Експлозии бяха чути от военния завод край Трявна. По първоначални данни, в един от складовете за боеприпаси се е запалил камион, който е причинил пожар, последван от взривове. Към момента няма пострадали или хора в неизвестност от служителите на фирмата, които са били на работа. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви две версии за нахлуването на дрона, който падна край Кардам в събота. Въздействане на GPS-а на устройството чрез смущения и проблеми в системата на управление. Според министъра, на мястото, където е паднал дронът, няма кратер, който да е причинен от взривно устройство. Заради случая, посланикът на Украина Олеся Илашчук беше на разговор в Българското външно министерство и се очакват подробности от този разговор. Русия атакува с ракети украинския град Суми, както и втория по големина град Харков, а Украина удари с дронове петролна рафинерия в руската република Татарстан на над 1000 км от границата. Доналд Тръмп заяви, че за сега няма да нарежда нова военна офанзива срещу Иран, тъй като иска да изчака засилването на икономическия натиск върху Ислямската република да даде ефект. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с температури предимно между 30 и 35 градуса. По Черноморието 28-31. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места, главно в планинските райони. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио

0: Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-2372.
1: Внимание! Опасност от пожар!
2: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Очаквайте.
4: Отбелязваме професионалния празник на готвача с шеф Иван Манчев. Прекараха водопровод за питейна вода до манастира Света Богородица над Гоце Делчевското село Баничан. Археологически музей Сандански обявява прием за лятната археологическа школа за деца търсачи на старини. И още, община Кочериново подкрепи развитието и изявата на талантите на учениците от града на Щепкелите. Тези и още теми в сюжети от деня с мен Марияна Попова.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: И да представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Взривове избухнаха в база за производство и съхранение на боеприпаси край Трявна. Около 300 души са евакуирани. Няма данни за пострадали и жертви. Районът е отцепен и се очаква да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха. Взривът е избухнал минути преди 11 часа и е бил усетен на повече от 15 км навътре в Тревненския Балкан. В Фейсбук кмета на Трявна Денчо Минев съобщи, че взривовете в част от складовете на завода за боеприпаси си вследствие на запалил се камион. Ще бъде задействана националната система BG Alert за опасност. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, кмета призова хората да затварят прозорците, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на регионалната инспекция по околната среда и водите от град Велико Търново за измерване качеството на въздуха. Очаква се днес да стане ясен при изхода на дрона, който в събота падна на българска територия край Кардам. Междувременно в интервю за българската национална телевизия министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи две версии за навлизането на дрона на територията на страната ни. Въздействие върху GPS на устройството чрез смущения и проблеми в системата за управление. Министърът каза още, че на мястото, където е паднал дрона, няма кратер, който да е причинено взривно устройство и се очаква експертизата на МВР, която да установи дали е имало експлозия. Министър Димитър Стоянов беше категоричен, че първо трябва да бъдат купени нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни летателни апарати. Служители на Югозападното държавно предприятие участваха в гасенето на няколко пожара през уикенда. В петък следобед са получени сигнали за възникнали пожари на село Тишаново, община Невестино, и в района на село Клисура, община Благоевград. Пожара край село Клисура е потушен още същата вечер, а този на Тишаново е локализиран в събота по обед. Докато екипите работят по овладяването на огъня, е получен и нов сигнал за пожара край село Висока могила в община Бобошево. Работата по локализирането на пожара край Висока могила продължава. Към момента има едно активно огнище от източната страна, което се обработва. Останалият периметър е под наблюдение. 48-годишна жена от Перник е с прорезна рана в областта на врата след домашно насилие. Случаят от 8 август, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Малко след 18 часа в събота на телефон 112 е бил подаден сигнал за възникнал скандал и побой в апартамент в пернишкия квартал Исток. Установено е, че скандалът е станал между 48-годишна жена и 56-годишният ѝ приятел. Изяснено още, че на жената е нанесена и порезна рана в областта на врата. Пристигналите на място полицейски служители са задържали мъжа за 24 часа по закона за МВР. Иззета и нож, с който най-вероятно е извършено деянието. Същия ден в Радомир 18-годишно момиче подало жалба за упражнено спрямо него домашно насилие от 40-годишния му баща. По данни на девойката, мъжът и нанесъл няколко шамара и удари с юмрук в областта на лицето. Бащата е задържан за срок до 24 часа, а момичето освидетелствано и са изнети подробни писмени сведения. По двата случая са образувани бързи производства и работата продължава под надзора на прокуратурата. От Перни Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето. След обедните часове днес ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. През нощта ще е ясно, утре отново ще е предимно слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури във вторник ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце

Панчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Следобедът започва с най-важното, най-интересното и най-близкото до нас. Новини, актуални теми, срещи с интересни личности, репортерски разкази и истории от Благоевград и региона. Какво се случва около нас, кои са хората и събитията, които променят деня ни и какво предстои? Отговорите са в сюжети от деня, мястото, където новината среща човека, а актуалното намира своята история. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мариана Попова. Сюжети от деня на вълните на радио.

и темите, които сме набелязали в това издание на предаването «Сюжети от деня». Днес отбелязваме професионалния празник на готвача с един от най-популярните шеф-готвачи у нас, шеф Иван Манчев. Разказваме ви и за едно богоугодно дело с общи усилия мирян и местният свещеник. Кметството в Баничан и община Гоце Делчев доведоха питейна вода до манастира Света Богородица над селото. За каузата разговаряме с кмета на Баничан Елена Сивриева. От Сандански покана за малки изследователи. Археологическият музей обявява прием за лятната археологическа школа Търсачи на старини. Какво очаква децата, ще ни разкаже археологът Величка Костова. В сюжети от деня говорим и за младите таланти на Кочериново и подкрепата, която общината им оказва. Ще ви отведем и в Кюстендил, където с фестивал на младежката работа отбелязват Международния ден на младеща. Повече за инициативата от Иван Андонов, председател на читалище Братство 1869. А на финала поглед към небето и прогнозата за времето. Всичко това в следващите минути тук по Радио Благоевград, вашето любимо радио. Сюжети от деня, историите, които си струват да чуете.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
2: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: Днес е празникът на хората, които превръщат храната в изкуство. Професионалните готвачи. А когато говорим за тази професия, няма как да не потърсим един от най-познатите и лица у нас, шеф Иван Манчев. Как празнува своя професионален празник и какво стои зад професията на готвача? Освен добрата рецепта, вкусната храна и красивата чиния. За празника, за любовта към кухнята и за предизвикателствата пред професията. Разговорът ни с шеф Иван Манчев.
2: Аз лично го отбелязвам с приятели. Близки приятели, с които се събираме и този начин го отпразнуваме. Важното е да има нещо, до което да почетем. Тоест, това е нашия празник, е свързан с пропечета и всеки един празник създава настроение. И разбира се, традиция.
1: Вие, готвачите, сте хората, които създават настроение на всички, които посещават заведенията, защото знаем, че добрата храна винаги носи и доброто настроение на хората, особено тези, които са ценители на добрата кухня.
2: Така е, да. А ние като хора, които предоставяме преживяване, нали, това за нас е считано важно, нашите гости, които идват нашите обекти, да останат доволни. А и храната, те пак е минало, бъдеще и настояще. Тоест, през храната човек може да се върне в миналото, може да изпита едно прекрасно чувство в пътящето и да те пренесе в бъдещето и да мечтае повече за хубава, вкусна и добре приготвена храна.
1: Много се говори напоследък, е много модерно да се коментират различни диети, особено за отслабване. Добрата храна, добре балансираната, може ли да помогне за това човек да се чувства наистина добре и да поддържа едно добро оптимално тегло?
2: Така, аз винаги съм твърдял, че храната е доза. Тоест, колкото повече вкарваме в себе си в организма, толкова повече тя не може да бъде обработена. Тоест, за да се чувства човек наситен и добре преразположен, храната трябва да е, разбирате, умерена, да е по няколко пъти на ден, за да може човек да черпи сила от нея. Колкото повече не обръщаме внимание на това, толкова повече ние трупаме мазнини, които пък след това се обръщат в холестерол и след което пречат обществено на организма като цяло да функционира правилно. Така че храната за мен се казва тихата тренировка, която е 80% от нашето здраве.
1: Много популярна стана напоследък и професията готвач. Много хора се захващат с това, като не е тайна, че ги привлича доброто заплащане, защото собствениците на ресторанти, на заведения за хранене имат желание да привличат наистина майстори по отношение на кулинарията, за да могат да привличат, разбира се, и своите клиенти. Може ли всеки да реши, че може да бъде готвач?
2: Не би казал, че е популярна отскоро тази професия. Тя винаги е била популярна, защото откакто свят светува, храната винаги е била част от света, за да може да стане това, което е не. И все пак е имало и хора, последните 200-300 години е имало и хора, които се отдавали на тази професия, за да може да дават удоволствие на техните клиенти. За да може да си добър кулинар, какъв ти да бъдеш, не си кулинар или доктор или каквото и да е, изисква да те отдадеш на 100% на една професия. Това има и страхотни университети, изключително скъпи и

0: Това дава със себе, че наистина и чиска професия, и това е професия. Ти го казал дори да наяд, така че не би казал, че от днеска за вчера можеш да станеш добър кулинар. Собствените на ресторант е повечето тучи. В момента, тъй като има изключително голям дефицит на професионалисти и на хора, които се занимават тази работа, са принудени да плащат повече сметка на техните качества. Не на всякъде, но в повечето случаи, тъй като ресторанската част, хотелката, издържа само единствено от екипи, т.е. от персонал, който произвежда тази храна, от сервиз, който я сервира, от хотелери, които посрещат гостите и всъщност, какво ти да инвестираме в един обект, най-важните хората, които оперират с тази материя. Така че всичко е въпрос на гледна точка, но за мен е важно, че кулинарията идва много тебе раздаване.
1: Звездите Мишлен, тук в България все още няма заведение, което да е получило такова признание. На какво ще дължи това пората?
0: И това се дължи първо на самата държава, защото самата държава кандидатства за Мишлен, за да може гайда да предаде в България. Това е много скъп продукт. То производството на Мишлен като философия е изключително скъпо. От друга страна са много различни продукти. И за това общината кандидатства сега Столична община, за да може гайда да влезне. Нищо лошо. Напротив, това е тренд, т.е. не тренд, това е държавна политика, визионерска политика, в която ние можеше да бъдем още преди 10 години в Мишлен и да нямаше да има никакъв проблем. Има много ресторанти в България, които могат да бъдат в Мишлен. Въпрос на държавна политика, ние да присъстваме там. Нали, като те идвайки сега, ние имаме договор от последните 2 месеца, след това те идват, обикират, дават препоръки и след което ресторантите започват да се готват за посещение в рамките на 2 години и ще дойдат пак. И не се знае точно кога и как, но те такава има и политиката, идват, проверяват и ако виждат, че ние сме вече в тази посока, ще стане. Това е въпрос на време.
1: Много ми е интересно какво съветвате онези ваши колеги, които за първи път искат да започнат да се развиват в тази посока, да направят своите първи стъпки, мислейки си за това колко бързо ще се изкачат по тълбичката нагоре и станат наистина шеф.
0: Всеки човек, който тръгва да се занимава

0: Аз хвачи да е пропече, но казвам винаги едно и също. Отай се на пропечета, каквато и да бъде тя. Бъди взискателен, бъди проактивен, активирай се, търти предизвикателства, излизай се от зоната на комфорта, да ставаш всеки ден по-добър и по-добър.
1: Чухме шеф Иван Манчев.

0: Este molde ali batei na mera e se queres te afluta da gal.
1: O gato de mês esteve a descer a outra gospel de znai o gato.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш.
7: Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: Понякога едно добро дело започва с проста, но важна идея. Да направиш нещо, което ще остане и ще бъде полезно за всички. С общите усилия на миряни, местни свещени, кметството в Баничан и община Гоце Делчев, до манастира Света Богородица, разположен на цялото, вече е прокарана водопроводна мрежа за питейна вода. За пътя до това богоугодно дело, за хората, които са помогнали и за значението му за манастир, разговаряме с кмета на Баничан Елена Сивриева.
2: Това беше много труден път, който е основно го извървя отец Николай Давидов. Той човек наистина много упорит. Има огромен принос тук за цялото село. Той не развива само манастира, развива и всички наши черкви. Ние имаме доста черкви. Но може да се похвалим, че имаме манастир, нали, който в миналото изобщо го е нямало, след като откриват основи по установидение на една жена от селото, той се възстановява в един вид параклис и след това се е до усъвършенства до днешното положение, което е в момента. Водата е едно ново начало. Много трудно на отец Николай Давидов, може би над 10 години борба, но с огромна и подкрепа на цялото население и не само с подкрепа и на община Гоце Делчев и на много инвеститори, които тук са на нашата територия. Трудно беше изграждането на самия водопровод, защото мястото, през което то преминава, е много скалисто. Говорим някъде около километър, не знам, може би 700-800 метра и само в скала. Трябваше да падне под дълбочина метари и това беше много труден преход. Целият водопровод е около 3 км, като се наложи последно да се прокопаят още 300 метра, за да се доведе по-голям дебит на водата, защото имаше нещо проблем с гравитацията. Но може да се похвалиме с голям дебит, с много вода питейна за самия манастир и най-чистата горе хваната в планината.
1: Това е наистина прекрасно. Провели сте една много сериозна битка, както се казва. Много воля е трябвало и много желание. Хубаво е, че доста хора са се включили в тази инициатива и с подкрепата на общината, и с вашата подкрепа, и с църковното настоятелство, предполагам.
2: Да, точно така. Да, най-вече на тях. Много дейни хора работят към черквите. Много пъти сме събирали средства само от селото с молби и не само от селото и от цялото околие. Помагали са ни. А тук имаме, нали, села само с мюсюлманско население, въпреки това те също са подавали голяма ръка на манастира. Мога да ви кажа, когато направихме благотворителния базар в подкрепа на манастира, той доста голям беше, голяма сума се събра, след това и концерт, нали, направихме благотворителен заедно с читалището, но на самия базар, там имаше голямо участие на един местен предприемач в село Горница и той дари много хляб, защото основната идея беше хляба, нали, кулинарията и така нататък, да се продава и средствата, но и много хора даряваха отделно си средства на този ден. Всичко се случи с Божията помощ и се постигна и това, което имаме в момента. Най-голямия принос, пак казваме, е на отец Николай, идеята негова. Николай Давидов, нали, отец Николай Давидов, негова идеята и той не се отказа до последно.
1: Това, което ми разказвате, е изключително впечатляващо за желанието на хората да помагат, да събират средства.

0: Предполагам, че сумата, която е била необходима, никак не е била малка.
1: Доста голяма, но и доста от сумата, може би над 300 хиляди, 400 около цялото трасе трябваше да струва, но мога да ви кажа, че фирмите, които удариха Маркучито, Руен Кирев, отделно хора, които работиха, тук имаше две момчета водопроводчици от Баничан, които си работеха, спестиха над 50 хиляди, само за работа. Отделно имаше доброволчески труд, вкопаяне на багери. Отделно община Гоце Делчев пусна наш багер да копае безвъзмездно, към манастира в подкрепа. Това са суми, които са спестени от тая голяма сума, която беше нужна за изграждането. И може би около 100 хиляди да се е дало. Не мога да кажа с точност, мога и да излъжа сега в момента, за което Господа ми прости, защото не знае точни суми, но наистина доста суми се събираха. Но вижте сега, хората тук от нашия край са

0: наистина вярващи, не се отказват никога, вярват в това, което знаят, че ще стане, и най-вече за водата. Водата знаем, че е избор на нещо добро, ново начало, всичко се ражда с водата. И те се радват, когато протече, защото знаят, че има ново начало и ще бъде в полза на много хора.
1: На 15 август е храмовия празник на манастира в село Баничан. Ще бъде изложена малка икона на Богородица, намерена при изграждането на обителта, за която легендите разказват, че има лечебна сила. В първия част на сюжети от деня, уважаеми слушатели, отбелязахме професионалния празник на готвачите с шеф Иван Манчев, за празника, за любовта към кухнята и за предизвикателството.

Манастира Света Богородица над Баничан, осъществено с общите усилия на хора от селото, местния свещеник, кметството и община Гоце Делчев. Два различни сюжета, но и двата за хората, труда и доброто, което променя ежедневието ни. Това беше първия част на сюжети от деня по радио Благоевград. Останете с нас. След новините продължаваме с още срещи и истории.

14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Няма пострадали при инцидента в базата за производство и съхранение на боеприпаси в село Белица, община Трявна. Активирана е системата BG Alert. Кметът на Трявна Денчо Минев съобщи на фейсбук страницата си, че огънят вече е потушен. Всички работници са извозени с автобуси на завода Емко. На място е сформиран оперативен щаб, всички органи на реда. В момента се работи по потушаване на пожари, разраснали са изгористите местности в близост до района на инцидента, а района е отцепен и не се допускат външни лица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че причините за инцидента се изясняват, но по-скоро са вътре.

различни. Заводът за боеприпаси край Трявна е на частната компания Емко, чийто собственик е оръжейният търговец Емилиан Гебрев. България поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас Олесия Илашчук. Министър Петрова е заявила, че за България е от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Украинският посланник е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Падналият в района на Кардам украински дрон не е боен и не е бил предназначен за нападение, заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, България разполага с ограничен брой антидрон системи с ограничени възможности, а правителството работи за придобиването на нови системи за защита на границата и критични обекти. След жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберпрестъпност за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души,

0: а разследването продължава. Министър Демерджиев посочи, че информацията в социалните мрежи, която е помогнала за разкриването на участниците, е била известна на органите на реда. Той апелира към родителите да бъдат по-внимателни и да се включат активно в възпитанието на децата си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни също така, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Коментар по темата за проявата на агресия от младежи направи днес в ефира на Радио Благоевград и дългогодишния председател на Общинския съвет по наркотичните вещества Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Според нея децата са склонни да имитират и повечето нямат критично мислене, а през социалните мрежи до тях достига всякакъв вид информация, включително и начин на мислене и поведение, които не винаги са положителни.
1: Детето не може да прецени кое е добро и кое е зло. И затова смятам, че включително и за случая в Пловдив, обществото е виновно. И ако говорим за съд и присъда, тук трябва първо да дадем присъдата на обществото, присъдата на възрастните, присъдата, ако щете, на съдии, на прокурори, на полицаи, на лекари, на учители и на семейството. Но когато говорим за семейство, не можем да обвиняваме семейството така, както бихме обвинили институциите. Защото семейството не може да бъде идеално. Глупаво е да се мисли, че всички семейства са идеални и те дават идеалния вариант за поведение и мислене на децата.
0: Доктор Теменушка Любенова, дългогодишен председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Полицията в Перник е задържала 18-годишен младеж, който е чупил съоръжения на детска площадка. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
2: На 8 август, около 20 минути след полунощ, бил подаден сигнал на телефон 112, че на детска площадка в квартал Изток деца чупят съоръженията и вдигат шум. На място са установени няколко непълнолетни и 18-годишен младеж с италианско гражданство, но от смесен брак между българка и италианец. По първоначални данни установено, че автор на вандалската проява, 18-годишният, който е задържан за срок до 24 часа, останалите непълнолетни са предадени на родителите им, на които са съставени актове за установяване на административни нарушения по закона за закрила на детето. За подобен тип нарушения законът предвижда глоба, чиято стойност се равнява на сума от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето предимно слънчево ще е до края на деня. След обедните часове на места ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони на Югозападна България, ще превали и прегърми. През нощта ще е ясно, утре отново ще е предимно слънчево и още по-топло в сравнение с днес. Ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток, а максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Следва втория част на предаването Сюжети от деня на вълните на радиото на Югозапада. Останете с нас, за да бъдете добре информирани за важното от деня. Новини, актуални теми, разговори с хората, които са в центъра на събитията. А днес специално внимание ще отделим на децата, на техните мечти, успехи и предизвикателства. Ще говорим за темите, които ги вълнуват и за средата, в която растат и се развиват. Какво е важно да знаем, какво се променя и какво предстои? Останете с нас. Сюжети от деня продължава само по радио Благоевград. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов. Музиката избира Даниела Маринова. Аз съм Мариана Попова.

както вече ви казах, днес във фокуса ни са децата. Техните знания, таланти, любопитство и възможности за развитие. Ще ви отведем в света на археологията, където най-малките могат да се превърнат в истински търсачи на старини. Археологическият музей в Сандански отваря врати за лятната археологическа школа за деца. За предстоящото приключение ще ни разкаже археологът Величка Костова. Ще говорим и за талантите на децата от Кочериново, за възможностите, които им дава общината и за подкрепата, от която младите хора имат нужда, за да развиват и показват своите способности. Разговорът ни е с Катя Селска от община Кочериново. Две истории за деца, които откриват, учат, създават и мечтаят.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс на таланта си.
3: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.

0: Сюжети от деня.
1: А сега ви каним на едно необичайно приключение, пътешествие назад във времето в света на археологията. Археологическият музей в Сандански обявява прием за лятната археологическа школа за деца, търсачи на старини. Малките изследователи ще могат не просто да слушат за историята, а да я откриват сами, с любопитство, знания и приключенски дух. Какво очаква бъдещите търсачи на старини, какво ще научат и защо археологията може да се превърне в истинско вълнуващо преживяване за едно дете. За всичко това разговарям с археолога Величка Костова.
2: Нашата лятна археологическа школа Търсачи на старини вече стана традиционна. Отново сме подготвили различни загадки и много приключения, които ще отведат малките откриватели към тайните на древността. По време на 4-дневните занимания те ще научат какво представлява археологията, как работят археолозите, ще имат възможност да направят своите първи археологически открития на терен. Също така ще се изправят пред интересни предизвикателства, чрез които ще научат повече за древната история на град Сандански. Също така ще разберат и как са се изработвали монетите в древността и ще отсекат собствена монета. Подготвили си ни още изненади, които ще запазим за сега в тайна.
1: За поредна година организирате тази лятна школа. Какво научихте до този момент от всичко това, което се случи през годините назад, вие като организатори?
2: Ами като организатори научихме, че на децата и учениците им е особено интересно това да се докоснат до археологията. За тази година може да кажем, че интересът е изключително голям, тъй като школата я обявихме преди, обявата я пуснахме преди 2-3 дни и вече групата е почти запълнена. Остават още малко места, така че очевидно така има интерес сред децата.
1: Кога започва школата? Вие казахте 4 дни, нали така?
2: Да, школата започва от 1 септември и ще бъде до 4, всеки ден от 9 до 12 часа.
1: Групата е запълнена, но съм убедена, почти, че желаещите са много. Предвиждате ли за пътеще да увеличите броя на желаещите деца, да бъдат малко повече? Зная, че е много трудно да се работи с много деца, тъй като е много важен индивидуалният подход към всяко дете. И това сигурно затруднява до някъде вашите колеги, вие като организатори, но все пак желаещите всяка година са толкова много.
2: Ами да, ако се запази така интереса, ще помислим и за да удължим или да направим следващи издания, ще помислим.
1: Да кажа малко повече за хората, които са въвлечени в това приключение заедно с децата.
2: Основно аз като археолог ще се занимавам с тях, но и колегите също така ще проведат част от занятията с тях, някои от които са свързани с това да опознаят древните богове, да се превъплатят в тях.
1: Вие работите вече толкова време с децата и търсите заедно старини. Какво най-често ви питат? Те са много любопитни, всичко им е интересно. Да задават ли понякога въпроси, на които не можете и вие да отговорите?
2: Ами да, случвало се да задават наистина такива въпроси. Ами за най-често не мога да сетя така веднага, но един интересен въпрос, който ми хрумва, например един от нашите експонати, който представлява фрагмент от античен слънчев часовник и в момента, в който се обяснявали как е функционирал той и че бил зависим от слънцето, нали? И са питали, а когато има много облаци и няма сянка, която да се хвърля по него, тогава както знаели колко е часа?
1: Има много интересни неща в археологическия музей, които могат да се видят. и привличат вниманието. Как работи музея сега през летните месеци?
2: През летните месеци целогодишно музея работи всеки ден от понеделник до неделя от 9 до 17.30 часа, така че целогодишно сме на разположение на когото му е интересно да дойде при нас, да заповяда и да разгледа.
1: Поканата е от археолога Виличка Костова.

0: Сюжети от деня.
1: А сега се отправяме към Кочериново, градът на щъркелите, където талантите на децата получават подкрепа и възможност да бъдат видими. Община Кочериново насърчава учениците да развиват своите способности, да творят, да се изявяват и да вярват в собствените си възможности. Как се подкрепят младите таланти, какви са техните успехи и какво още може да направи една община, за да даде път на талантливите си деца? Става дума за проекта, за който е разговорът ни с Катя Селска от община Кочериново.
2: Проектът за подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците в община Кочериново точно така е насочен към най-младите жители на общината и той ще осигури цялостната, достъпна и устойчива организация за подкрепа за развитие на децата от територията на община Кочериново, като в проектното предложение сме заложили да бъдат обучени 150 деца. От тях включително ще има такива, които са от уязвимите групи, чийто майчин език не е български. Всъщност административният договор за финансиране се сключи на 16 юни 2026 година и тепърва правиме организация за започването и изпълнението на дейността по проекта, като тя включва в няколко направления обучение на различни възрастови граници на децата и учениците от община Кочериново. Мога да кажа какви ще бъдат направленията, в които сме се насочили.
1: Да, разбира се. В какво ще се изразява самото обучение?
2: Ще имаме две групи. Школа за народни танци. Едната ще бъде във възрастова граница от 8 до 14 години. Втората е от 15 до 18 годишна възраст. Школа за пеене, тя също е в две възрастови граници, от 5 до 7 и от 8 до 15 години. Футболен клуб, тук е една възрастова граница от 7 до 12 години. Имаме обучение по английски език, две групи от 6 до 9 години и от 10 до 12 години. Майсторски клас по рисуване от 7 до 18 годишна възраст. Бокс от 7 до 18 годишна възраст също. И два кръжока. Един е социални умения и другия медиация, като тук пак са включени по две групи, разделени от 6 до 9 годишна възраст и от 10 до 12 годишна възраст.
1: Кога реално започва изпълнението на този проект, на тази инициатива? Ще включва около 150 деца. Започна ли набирането реално на тези деца? Има ли желаещи да се включат?
2: Тази седмица, т.е. на 3 август, обявихме покани за набиране на деца и втората покана ни е за преподаватели. Като срока към момента сме посочили 17 август, т.е. две седмици, и очакваме всички с нетърпение да се включат към проекта. Евентуално, ако не наберем достатъчно, нали, за да попълним обявените бройки, ще пуснем удължение. Имаме време. Самата дейност по проекта се изпълнява в учебната календарна година и той ще се изпълнява в три такива, т.е. 2029 година ще приключи проекта, а пък през летния сезон, т.е. през ваканцията на децата, тогава ще бъдат организирани местни инициативи, състезания, изложби, същите деца ще бъдат включени към местни празници, така ще има награди, ще бъде, нали, всичко това организирано по проекта, всички материали ще бъдат закупени по проекта и ще има отличия с финансова подкрепа, стипендии.
1: Къде ще се провеждат тези занимания? Определено ли е мястото?
2: Нямаме точно определено място. След като набереме съответния персонал, който ще ни трябва като преподаватели, ще изкоментираме как ще бъде най-удобно за тях, за децата, така че да намериме най-подходящата среда за провеждането на тези обучения.
1: Що се отнася до педагогическия персонал, до хората, които ще провеждат обученията, ще търсите специалисти в различните направления, нали така?
2: В обявата, която сме пуснали в началото на седмица, обявили сме всъщност на интернет страницата на общината, имаме експерти образователна дейност и педагогически експерти, като в обявата е посочено за кое направление, какъв преподавател е необходимо, със съответните позиции, които са с заетост на часове, обявена единичния разход за възнаграждение. Посочено е при необходима научна информация, нали, лица за контакти, с които да обсъдят в подробност и в детайли в какво ще се състои самите обучения.
1: Очакваме началото на реализацията на проекта. Предполагам, че доста интерес ще предизвика и сред децата, и сред преподавателите, които ще имат възможност да се включват. Има много млади хора, които имат подходящо образование и това ще даде един добър шанс за тях да се реализират.
2: Точно така, да. Очакваме с нетърпение и да има повече местни преподаватели такива, така че да са познати на децата и да не се притесняват от това, което ще им предстои като обучение, по-скоро да го приемат като едно предизвикателство, с което да отвори малко или много някаква врата за повече изяви на първо място на местно ниво, след това може и на по-обширно.
1: Чухме Катя Селска от община Кочериново. Така завършва втория част на предаването сюжети от деня на вълните на Радио Благоевград с поглед към децата, към тяхното любопитство, знания и таланти. А днес ви срещнахме с две инициативи, които показват колко важно е да даваме на младите хора възможности да откриват, да учат и да се развиват от археологическите приключения на малките търсачи на старини в Сандански до подкрепата за талантливите ученици в Кочериново. Защото всяко любопитство може да се превърне в знание, а всеки талант в възможност. Това са финалните думи във втория част на сюжети от деня. Ще послушаме хубава музика, избор на колегата Даниела Маринова. След това са новините на Националното радио. Когато те приключат, се връщаме отново във второ студио на Радио Благоевград, за да продължим да ви разказваме истории.

0: Българско национално радио. часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Няма жертви и пострадали хора при пожара, който избухна в склад за боеприпаси на оръжеен завод край село Белица, община Трявна. От района са изведени всички работници на частната компания Емко. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че с превантивна цел е предприета евакуация на хората от съседните села.
1: Смятаме, че причините по-скоро са вътрешни. Става въпрос за едно от халетите там на място, една от сградите. Правим всичко възможно да локализираме пожара до тази сграда. Разбира се, всички условности, че когато става въпрос за взривни материали, които горят, ние трябва да вземем и мерки, с които да запазим живота и здравето, включително и на пожарникарите.
0: От Министерството на отбраната имат готовност при необходимост да изпратят в района на експлозията специалисти по взривни вещества, увери министър Димитър Стоянов.
2: Доколкото разполагам с някаква предварителна информация е, че пожарът е възникнал от превозно средство. Но това казваме прекалено предварителна информация. Ние поддържаме готовност да изпратиме както специалисти, които могат да работят с взривни вещества, така и с хеликоптер, който да гаси пожара, ако пожара излезе извън завода. Така че към момента няма заявка към нас за пряко участие, но ние поддържаме тази готовност.
0: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Това уверение, което Киев даде още в събота, е потвърдено от украинския посланик у нас Олеся Илашчук на днешната и среща с министър

0: на външните работи Велислава Петрова. Посланик Илашчук е заявила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на случая. Информация от Украйна, свързана с дрона, Министерството на отбраната очаква още днес, каза министър Димитър Стоянов.
1: Имаме поет ангажимент от тяхна страна, че до края на деня ще получим информация. Най-малкото, което е дали се оперира с този дрон през същия ден. Категорично мога да заявя, че дрона е произведена в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Дронът, който падна край Кардам, не е бил предназначен за нападение, обяви междувременно министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Това не е боен дрон за нападение, а дрон, който е предназначен по-скоро да работи с други дронове. Така че установили сме всичко необходимо в тази посока. Ползваме и ресурси, информация на нашите партньори, така че да изясним изцяло ситуацията. Всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента. Нещо повече, набелязали сме критични точки, които сме обезпечени допълнително.
0: Увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Русия и Украина си размениха през нощта смъртоносни въздушни удари, както с дронове, така и с ракети. Подробностите от редактора Весела Владкова.
3: В Харковска област загинаха най-малко петима при руска атака тази нощ, а в град Суми са били ранени 14 души. Нанесени са щети в жилищни райони на града. В Киев и други украински региони също беше обявена въздушна тревога. Руската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила над 450 украински дрона, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Дроновете са били неутрализирани на териториите на 17 области и региона, включително столицата Москва, окупирания Крим и автономната република Татарстан. Там, в град Нижнекамск, на над 1000 км източно от Москва, са загинали най-малко 12 души и 39 са ранени, съобщи кметът Радмир Беляев. Според медийни публикации, ударена петролната рафинерия в региона, една от най-модерните и най-големите в Русия. За новините, Весела Владкова.
0: Към останалите водещи новини. Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При Русе днес са отчетени 111 см под условната кота 0, което е спад с 2 см. В сила остават ограниченията за преминаване на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Продължава гасенето на пожара при Бобошевското село Висока могила. По-голямата част от площа на пожара е овладяна. На място са 5 екипа на пожарната, както и доброволци. Няма опасност за населени места. Голям пожар избухна близо до гръцката столица Атина. Властите разследват вероятността да става дума за умишлен палеж, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В района на пожара духа вятър със сила над 70 км в час и огъня се разраства бързо, съобщават от дирекция противопожарна защита. Направи харов, който спря огъня към къщи и вили. Жителите на туристическото село Агио Стилианов получиха нареждане по мобилните телефони да са в готовност за евакуация. Пожарът изпепели и няколко ферми с десетки животни, както и производствени цехове. Над 200 пожарникари гасят на терен, заедно с тях работят и 45 пожарникари и водоносни коли от Франция и Румъния. Днес област Атика, както и Пелопонес и част от островите в Егейско море, са с много висок оранжев код за опасност от пожари. От Гърция Катя Пеева.
0: И отново към водещата новина днес. По повод взрива в базата за боеприпаси край Тревненското село Белица, при който, както вече ви съобщихме, няма пострадали хора, от компанията собственик Емко излязоха с съобщение до медиите, в което заявяват, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, заявяват още от фирмата. В съобщението им се припомня за подобни инциденти в складове на Емко през 2011, 2022 и 2023 година, като се посочва, че разследванията по тях и до днес са в задънена улица. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 28 градуса в Бургас до 35 градуса в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи слънчево и горещо.

0: Но над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще привали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта времето ще бъде ясно, в повечето райони ще е тихо. Утре ще е слънчево, ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, от 27 до 31 градуса. В София утре очакваната максимална температура е 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация в тази емисия. По магистрала Хемус в посока Варна е затворена лентата за изпреварване между 8 и 15 км, както и между 65 и 68 км. Скоростта в тези участъци е ограничена до 90 км в час. По магистрала Струма движението бива спирано поетапно и е в една лента и в двете посоки между 37 и 56 км. В този участък е затворена лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Това е предаването Сюжети от деня, поредното негово издание на вълните на вашето любимо радио, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че до този момент бяхме заедно. Сега ни предстои последния част на нашата среща, отново с актуални теми, които определят до някъде и дневния ред в региона. Ще ви срещнем с интересни събеседници, ще потърсим отговори на важни въпроси и ще дадем думата на хората, които стоят в центъра на събитията. Какво се случва днес, какво предстои, кои са темите, които ще продължат да бъдат важни. Всичко това в последния част на Сюжети от деня. Звукорежисьор е Александър Младенов, музикален редактор е Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова.

0: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Казах ви, уважаеми слушатели, че в последния час на предаването ви очакват още интересни теми и актуална информация. В Кюстендил отбелязват Международния ден на младежта с фестивал на младежката работа. Инициативата е организирана от Младежкия център в Кюстендил и Народно читалище Братство 1869. Какво включва фестивалът, какви възможности предоставя на младите хора и защо подобни инициативи са важни за тяхното развитие, ще разберем след малко от Иван Андонов, председател на читалище Братство. Ще говорим за младите хора, техните идеи, възможности за участие и активност, както и за събитията, които събират младежи от региона. И още един важен акцент в последния час. Прогнозата за времето. Какво време ни очаква през следващите часове и дни? Какви ще бъдат температурите и има ли промяна в метеорологичната обстановка? Това предстои да разберем от синоптика Анастасия Кирилова. И така, фестивал на младежката работа в Кюстендил и прогнозата за времето, част от акцентите в последния час на предаването Сюжети от деня. Продължаваме заедно по радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: В Кюстендил отбелязват Международния ден на младеща с фестивал на младежката работа. Инициативата, както вече ви споменах, е на Младежкия център в Кюстендил и Народно читалище Братство 1869 и събира млади хора, които имат желание да бъдат активни, да развиват своите умения, да общуват и да участват в различни инициативи. Какво е подготвено за младите хора в рамките на фестивала, какви са възможностите, които подобни събития им дават и защо младежката активност е важна за развитието на местната общност. По темата разговарям с Иван Андонов, председател на читалище Братство. Чуйте.
2: За поредна година, вече мисля, че повече от 15 години, така се стараем по подобаващ начин да отбележим този за нас изключително много голям ден, а именно Международния ден на младежта. Така и тази година. А по-интересното е, че тази година го отбелязваме съвместно и в партньорство с Младежкият център в град Кюстендил, който предвижда, както казахте, организиране на един младежки фестивал, тридневен, в който ще има много забавления, много игри, представения на различните европейски програми и възможностите, които те предоставят за младите хора в Европа и разбира се и за младите хора в България, като Евродеск, като Еразъм Плюс, голямата младежка програма, представяне на информационната мрежа Европа директно. Предвидили сме също така наред с срещите с млади хора и една фотодокументална изложба, представяща Европейската доброволческа служба. През годините сме имали много доброволци, които са работили от различни държави в Европа, които са работили в град Кюстендил и така са реализирани множество интересни инициативи и проекти. И разбира се, един голям и хубав концерт, който ще се състои в парка на читалище Братство, с състави изпълнители от град Кюстендил, от читалище Братство. Една така богато наситена културна програма, с която се стараем най-вече да обърнем по-сериозно внимание на обществото към младите хора, към проблемите на младите хора и разбира се да обърнем внимание за решаването на тези проблеми и наистина да създадем условия младите хора да се чувстват по-добре, да живеят по-добре в една хубава и така развиваща се Европа.
1: Организирате този фестивал заедно с Младежкия център. Това е една нова структура. Как се вписва тя в организацията на този фестивал? Наистина с много богата програма. Предполагам, че в концерта ще се включат и съставите на читалището, защото вие сте от години основен двигател по отношение на отбелязването на този ден.
2: Да, така е, наистина е така. Ами аз лично така съм много доволен от това, което през последните години се случи изобщо в цяла България, тъй като мога да кажа, че съм един от първите, които създадохме на времето изобщо младежките дейности в България. Те влязаха като дейност в Министерство на младежта и спорта. След това по общините се борихме да имат младежките дейности, отделен бюджет от този на спорта. Така че лично за мен програмата, която към Министерство на

0: Знаете, че дали по-възрастните слушатели знаят, че до 90-те години във всеки град имаше младежки дом или младежки център, който беше закрит. Така че в това отношение държавата беше длъжна на младите хора и с откриването на тези центрове така се върна вниманието към тях, създадоха се отново възможности за реализация, за внимание, за реализирането на различни младежки идеи, което лично за мен е много хубаво и така много се радвам, че и в град Кюстендил, в град Благоевград, в Перник, младежките центрове работят на много високо ниво.
1: Да, така е, много са активни и те като че ли внасят една модерност във всичко това, което се прави по отношение на младите хора. Как смятате?
0: Разбира се, младите хора винаги са носители на новото, на модерното, така че ние по-възрастите може само да се учим от тях.
1: Но пък читалищата като духовни стожери имат своето изключително сериозно присъствие в културния живот и на по-големите населени места. Знаем колко са почитаните и в селата. Така че тази симбиоза между младежките центрове и читалищата, как я виждате в развитие?
0: Аз лично така много добре я виждам и така много се радвам, че си партнираме и надявам се това да продължи. Разбира се, младежките центрове така обръщат по-сериозно внимание на младите хора, докато в читалищата, както казахте, там се обръща внимание на целия спектър от възрастови граници от 6-5 години до така до доста възрастни хора. И това е много хубаво, защото по този начин може да се предава опит, може да се предава знания, умения, да се раждат различни нови и по-хубави идеи, а младите с тяхната креативност пък да помагат за реализирането на различни дейности на по-възрастните хора. Така че една чудесна симбиоза и само когато обществото и гражданските структури и различните организации вървят ръка за ръка, можем да имаме добър резултат.
1: Думи на Иван Андонов, председател на Народно читалище Братство 1869 в град Кюстендил.

0: Музикалният тендер. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благой.

0: Старт. Ефир за приятели. Всеки ден от 19 до 21 часа. Ефирът е ваш. Ефирът е ваш. Ефирът на Радио Благоевград.
1: Аларма Югозапад.
2: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
3: И на вълните на Радио Благоевград.

0: кажете от деня.
1: В този час трябваше да осъществя връзка с синоптика Анастасия Кирилова, за да разберем от експертите и специалистите какво време ни очаква през тази седмица. Но връзката не се получава, така че аз ще ви представя това, което е публикувано на сайта на Института по метеорология и хидрология. В сряда ще бъде слънчево, ще духа слаб по Черноморието умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-североизток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще са между 27 и 32 градуса, така че, уважаеми слушатели, ни очаква едно леко захлаждане. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка, температурите ще останат без съществена промяна. В началото на новата седмица в цялата страна ще бъде слънчево, със слаб югоизточен вятър. И така, за утре, какво време ни очаква утре? През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо, утре ще бъде слънчево и още по-топло. Пригответе се за високите температури, ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В столицата температурите ще бъдат 33-34 градуса. Ако решите да отидете в планината, там ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, подходящо ще бъде за плаж, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури приятни между 27 и 31 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. И така, това беше традиционната прогноза за времето, която ви съобщаваме винаги след обед в понеделник. Нямахме връзка с Анастасия Кирилова, но това, което са публикували на сайта си от метеорология и хидрология, мисля, че беше достатъчно като информация. Време е да се разделим, уважаеми слушатели. Това беше предаването Сюжети от деня. Време, в което заедно проследихме важните теми и историите от Благоевград, Кюстендил и региона. Говорихме за инициативите, които събират и вдъхновяват младите хора. Насочихме вниманието си и към подрастващите

родителите, към децата. Разнообразни теми. Благодарим ви, че бяхте с нас и днес, че ни слушате, интересувате се и споделяте с нас темите, които правят деня ни по-разбираем и по-близък. От екипа на сюжети от деня, звукорежисер Александър Младенов, музикалният редактор Даниел Маринова и водещата Мариана Попова, ви пожелаваме спокойна и успешна вечер. Останете с програмата на Радио Благоевград, защото следващата история може да започне именно сега. Бъдете здрави и до следващата ни среща!

0: Заплахата за боеприпаси край Травненското село Белица от компанията Емко посочват в съобщение до медиите, че причините за инцидента се изясняват, като се изключва човешка грешка. Освен, че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда, посочват още от фирмата. България е поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допренесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас, Олеся Илашчук, която е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се и е подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. Министър Велислава Петрова е информирала и външните министри на държавите членки на Европейския съюз за инцидента и за предприятите от страната ни действия. Предстои обмен на последна информация по темата между съюзниците в НАТО в сряда. След жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберпрестъпност за наблюдение на прояви на агресия и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава. Министърът се обърна с апел към родителите да бъдат по-внимателни и да се включват активно във възпитанието на децата си, като подчертава, че агресията е абсолютно недопустима. Той обяснява, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Коментар по темата за проявата на агресия от младежи направи днес в ефира на Радио Благоевград и дългогодишният председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Според нея, децата са склонни да имитират и повечето нямат критично мислене, а през социалните мрежи до тях достига всякакъв вид информация, включително и начин на мислене и поведение, които не винаги са положителни и още.
1: Детето не може да прецени кое е добро и кое е зло. И затова смятам, че включително и за случая в Пловдив, обществото е виновно. И ако говорим за съд и присъда, тук трябва първо да дадеме присъдата на обществото, присъдата на възрастните, присъдата, ако щете, на съдии, на прокурори, на полицаи, на лекари, на учители и на семейството. Но когато говорим за семейство, не можем да обвиняваме семейството така, както бихме обвинили институциите, защото семейството не може да бъде идеално. Глупаво е да се мисли, че всички семейства са идеални и те дават идеалния вариант за поведение и мислене на децата.
0: Каза в ефира на Радио Благоевград дългогодишният председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на град Кресна. На двата моста на река Струма и на моста на река Влахинска са изпълнени всички пилотни фундаменти. Строителни дейности се извършват и на селскостопанските пресичания, изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите за проходи за влечуги. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. С построяването му, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. От днес Кюстендил е домакин на 3-дневен младежки фестивал, посветен на Международния ден на младежта, който отбелязваме на 12 август. Младежкият център събира млади хора с концерти, спортни турнири, изложби и творчески инициативи. Какво предлага фестивала? Чуйте сега.

0: Елена Николова.
1: Тридневен младежки фестивал започва от днес в Кюстендил по повод Международния ден на младеща 12 август. Инициативата е на младежкия център в града и включва спортни турнири, творчески занимания, изложби и музикални прояви. Кулминацията на фестивала ще бъде на 12 август с концерт на млади кюстендилски таланти пред читалище Братство. Сред акцентите е и фотоизложбата «Под едно небе» от членове към клуба по фотография, ръководен от Теодора Сърбинска.
2: По инициатива на младежки център с участието на танцьори от ансамбъл Осогово направихме една красива фотосесия след природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата «Под едно небе» като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта.
1: Младежкият център Кюстендил е създаден преди 2 години по Националният план за възстановяване и устойчивост. Само през последната година неговите инициативи са привлекли близо 3000 младежи от града и региона. За новините, Елена Николова.
0: През нощта ще е ясно, утре слънчево и още по-топло, ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще са от 33 до 38 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Внимание! Опасност от пожар!
5: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
9: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
10: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за кафе с аромат на джаз в компанията на една от най-значимите формации в този жанр, Earth, Wind & Fire. Създадена е през 1969 година в Чикаго от Морис Уайт, главен композитор и текстописец. През 1970 година към групата се присъединява братът на Морис, Върдън Уайт, бас, Шери Скот, бек вокал, Майкъл Бил, китара, Чет Вашингтън, саксофон, Алекс Томас, тромбон и Яков Бен, перкусии. В такъв състав бандата подписва договор с мега лейбъла Warner Bros. В същата година излиза едноименният им дебютен албум Earth, Wind & Fire, а година по-късно и The Need of Love, изключително добре приети от критиката и последвани от активна концертна дейност и участие в саундтраци към няколко филма, които донасят мечтания успех. Предлагам ви да чуем композицията Fan the Fire от първия едноименен албум Earth, Wind & Fire.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: През следващите няколко години в групата Earth, Wind & Fire настъпват доста промени в музиканския състав, но най-знаменателното ново попълнение е вокалистът Филип Бейли, който остава фронтмен на групата в продължение на почти 20 години. Следват албумите Last Days and Time от 1972 и Head to the Sky от 1973. Междувременно към формацията се присъединява Алма Кей – китара и Джони Греъм – саксофон. Това е периодът, в който започва истинската звездна кариера на Earth, Wind & Fire. Синглите Mighty Mighty и Kalimba Story се изкачват до топ 5 във всички ритъм и блуз чартове. Нека да ги чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Песента Open Your Eyes е първият пробив на Earth, Wind & Fire в челните позиции на Billboard Top 100, който за няколко месеца става златен. Паралелно с хитовете си, групата активно композира филмова музика. Парчето Shining Star, включено в саундтрака на филма That's Way of the World, печели грами за най-добър ритъм & блуз вокал и за съвсем кратко време албумът става двойно платинен. Следват Spirit от 1976 и All in All от 1977. Предлагам ви да чуем точно тези две запомнящи се изпълнения на групата Open Your Eyes и Shining Star.

0: Jazz Cafe. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Jazz Cafe. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1978 година Морис Уайт открива свой собствен лейбъл ARC, чрез който издава албума I Am, съдържащ един от най-феноменалните хитове на групата Boogie Wonderland, изпълнен съвместно с Emotions и превърнал се в шестия пореден мултиплатинен продукт. Нека се насладим на това уникално изпълнение Boogie Wonderland.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: След още няколко блестящи албума и безброй мега успешни хитове, групата отново е пред сериозна трансформация в музиканския си състав. През 1983-та Уайт разпуска групата с уговорката да направят почивка в кариерата си. В това време Филип Бейли започва самостоятелна кариера, като прави страхотен проби в поп-музиката с дуета си с Фил Колинс, Easy Lover и множеството си участие с Genesis. Аз ви предлагам да чуем две прекрасни изпълнения на Earth, Wind & Fire, System of Survival и Thinking of You от албума им Touch the World от 1987.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: Алма Кей е една от най-ключовите фигури в Earth, Wind & Fire в продължение на над 10 години. От 1973 до 1984 година Ал не е просто музикант в групата, а основен композитор и главен инструментален двигател в едни от най-големите хитове на формацията. Заедно с основателя на групата Морис Уайт, Алма Кей написва Evergreen-ите September, Sing a Song, Fantasy и още много други, които се превръщат в емблема на групата. Е, няма как да пропуснем да чуем хитовете September и Sing a Song.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: Earth, Wind & Fire е една от най-забележителните формации на нашето време, оставили огнена следа в световната музикална история. Техният изключителен талант и вечните им мега-хитове съвсем заслужено спечелват на групата призванието най-музиканска и най-популярна фънк група от 70-те години на миналия век до днес. През своята 40-годишна история Earth, Wind & Fire имат зад гърба си 28 албума, 6 награди Грами и рекордно присъствие над 1600 седмици в челните позиции на най-престижните световни класации. Наблягайки предимно на фънк звученето, групата комбинира също джаз, сол, госпел, блуз и диско, което прави стила им емблематичен за цяла една музикална епоха. Мега хитовете Fantasy, September, Boogie Wonderland, Sunday Morning и още много други печелят на създателите си вечна слава в световната история на музиката и безгранична любов от страна на публиката. Ще отпием финалната глътка кафе с аромат на джаз, разбира се, на фона на един от най-големите хитове на тази велика формация. Fantasy. До следващия път.

В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че в изгорелия склад във военния завод Темко в село Белица са съхранявани боеприпаси, но няма данни за външна намеса. Експертизи ще установяват детайлите около взривовете. На място е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. Боеприпасите, складирани в превозното

0: Превозното средство са различни по вид и характер. Направено е необходимото да се ограничи опасния периметър. Всички работници са изведени от рисковата зона невредими. Падналият край Кардам в събота дрон със сигурност са украински, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. До края на деня в Министерството на отбраната очакват информация от Киев. Все още не сме получили данни от украинската страна. Има поет ангажимент от тяхна страна, че до края на деня ще получим информация. Изпратили сме им серийния номер, който е запазен в цялост. Категорично мога да заявя, че дронът е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод, така че има ясни индикации, че производството е в Украина, каза министър Стоянов. По-рано днес в телевизионно интервю той заяви, че страната ни има нужда от нови системи за борба с дронове. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украина у нас Олеся Илашчук. Министър Петрова е заявила, че за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Украинският посланник е подчертал, че Украина не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Служители на Югозападното държавно предприятие участваха в гасенето на няколко пожара през почивните дни. В петък след обед са получени сигнали за възникнали пожари на село Тишаново, община Невестино и в района на село Клисура, община Благоевград. Пожарът край село Клисура е потушен още същата вечер, а този над Тишаново е локализиран в събота по обяд. Докато екипите работят по овладяване на огъня, е получен и нов сигнал за пожар край село Висока могила в община Бобошево. Работата по локализирането на пожара край Висока могила продължава. Към момента има едно активно огнище от източната страна, което се обработва. Останалият периметър е под наблюдение, допълват от Югозападното държавно предприятие. В област Кюстендил полицията установи двама неправоспособни и трима употребили алкохол водачи в рамките на двудневната специализирана полицейска операция, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР Кюстендил. За установени нарушения са съставени 239 фиша и 30 акта, посочих още от полицията. Операцията, която започна на 8 август, ще продължи до 15 септември. Приключи първата фаза на ремонта на регионалния исторически музей в Благоевград, свързана с енергийната ефективност на сградата. Най-вероятно през октомври частично ще бъде отворена експозиционната част на културната институция. Това каза за Радио Благоевград директорът на музея Кирил Алексиев и още.
1: Традиционната част на музея да бъде в крак с съвременните стандарти. И това е следващата ни задача, с която трябва да се вземем. За съжаление, музеят не разполага с средства. Единствено може да стане чрез голям инфраструктурен проект, към който сега са насочени нашите интереси да търсим, но въпреки това ние не можем да изоставим нашата вярна публика и затова ще насочим всичките си усилия до, надявам се, началото на октомври да успеем да отворим поне част от експозиционните пространства за работа с нашите посетители. В момента доста напредва работата по обновяването на частта с отдел природа. Започваме усилено да подготвяме останалата част на музея, за да може след определено време вече да имаме възможност музеят изцяло да бъде обновен.
0: Каза Кирил Алексиев, той е директор на Регионалния исторически музей в Благоевград. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно, утре слънчево и още по-топло, ще духа слаб в Югоизточна България, умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури ще бъдат от 33 до 38 градуса. Временно движението по пътя Симитли-Банско в района на село Градево се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на Радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни. Незабравимите
3: песни. Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
0: Радио Благоевград.
6: Музиката, която харесвате.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 10 август. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тернеското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който е частично овладян. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украина не е насочвала умишлено дронове към България, това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона край Кардам. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюмен, в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Останете сега с подробностите.

0: Няма жертви и пострадали хора при взрива в склад за боеприпаси на фирмата Емко в Тревненското село Белица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отхвърли категорично спекулациите за външна намеса. Репортаж на нашата кореспондентка Верина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Това стана ясно на брифинга за медиите в близост до базата, на който министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента. Не е нужно да има човешка крачка, за да се стигне до взрив.
1: Обектът е под видеонаблюдение, снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. Вследствие на всички предприети действия няма засегнати други сгради. От опасния периметър са изтеглени всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно, поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина според Димиев е...
3: Има вероятност да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това че е от разследването, това че е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощ или по-дълго време.
1: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Теренът се наблюдава с дронове и заради разразилия се в района пожар. Той се развива на повече от километър от най-близкото село в района, който е слабо населен. Пожарът е под контрол, 13 екипа са на място, посочи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
4: Към настоящия момент са овладяни тези два фронта, като колегите работят, разбира се, на безопасно разстояние. Това е най-важното по периферията.
1: Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
5: Които са по постоянен адрес, са помолени и даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
1: Направените измервания от пожарната сочат, че няма завишение от нормите за качеството на въздуха. Екип на регионалната инспекция по околната среда и водите също е изпратен на терен с измервателна станция, допълни кметът Денчо Минев. Няма информация за хора, които да са потърсили медицинска помощ в следствие на инцидента. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: От компанията собственик на завода за боеприпаси край Белица Емко издадоха със съобщение, че причините за днешния инцидент се изясняват, но изключено той да бил причинен от човешка грешка. От Емко, основана от Емилиан Гебрев, припомнят, че подобни инциденти имаше и през 2011 година склада за боеприпаси в Ловни дол, през 2022 и 2023 година пак в такъв склад край Карнобат. Разследванията на тези инциденти до днес са в задънена улица, се отбелязва в съобщението от Емко, а също и разследванията и на други подобни инциденти през последните 15 години и при други производители на отбранителна продукция, включително във ВМЗ Сопот през пролетта на 2015 година. България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна Олесия Илашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочва умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че дронът, който падна край Кардам, е произведен в Украйна. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
6: Всяко нарушаване на българското въздушно пространство е неприемливо, а за България от съществено значение да бъдат предприети необходимите мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще. Това е заявила пред украинския посланник външния министър Велислава Петрова. Подчертала е и необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на София и Киев. От своя страна Олеся Илашчук е изразила дълбока загриженост във връзка с случилото се. Потвърдила е позицията, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, както и готовността на Киев да окаже пълно съдействие за изясняване на случая с падналия край Кардам дрон. България поддържа контакти с Румъния. Външният ни министър е информирала за инцидента и колегите си от държавите членки на Европейския съюз, а в сряда предстои обмен на информация

0: информация по темата между съюзниците в НАТО. Междувременно министъра на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че безпилотният летателен апарат, разбил се край Кардам, е произведен в Украина, откъдето се очаква повече информация.
1: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украина. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
0: Дрона примамка Майя, използван от украинските въоръжени сили, може да пренася до 5 кг взрив.
1: Към момента се уточнява дали наистина този взрив е бил качен на конкретния дрон. Очакваме от МВР данните, направили са съответните натривки от отломките по свидетелски показания, имало взрив. Пълно е възможно от удара в земята, съответно да се получи такъв взрив с горивото, което е било в самия летателен апарат. Интересното е, че на земната повърхност няма кратер от характерен, който остава след взривяване.
0: Възможно е смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му по предварително зададените координати и така да е навлязъл в България.
1: Това е едната версия. Втората версия, по която се работи. Наши специалисти изследват в момента чиповете, които са свалени от отломките на апарата. Чипа, който е за управлението, показва дефект в самия чип. Тоест е възможно самото управление да е дефектирало по време на полета. В кола са вали един конфликт. И двете страни използват ни същи технологии. И точно да заглушават GPS сигнал. Най-вероятно от двете страни заглушават сигнали. И от украинска страна, и от руска страна.
0: България има нужда от нови системи за борба с дронове. За закупуването им има предвидени средства по европейския механизъм SAFE. Страната ни е започнала преговори с европейска държава, която би могла да ни ги предостави.
1: 127 милиона евро, с които средства ние ще закупим не по-малко от 10 такива системи, плюс една система за радиоелектронна война. Това е съгласно план, който е утвърден от решение на Министерския съвет, а планът е утвърден от Европейската комисия. Реално ли сме започнали преговори с страната, която ще ни ги достави?
0: За новините Мира Стефанова.
2: Украинските въоръжени сили поразиха с дронове петролни инсталации в автономната руска република Татарстан и в сибирската Тюменска област. От Михалина Димитрова чуйте повече.
3: Най-малко 13 души, между които едно дете, загинаха, а 39 са ранени при атака с украински дрон срещу град Нижнекамск в Татарстан, на около 800 км от Москва. Това са едни от най-тежките жертви сред цивилното население в Русия от месеци, отбелязва Reuters. Според украинските военни е поразена нефтопреработвателна компания на Татнефт и там гори пожар. Русия твърди, че украинските военни са ударили жилищни райони и има цивилни жертви. По-късно украински дронове предизвикаха пожар в промишлен обект в Тюменска област в Сибир. Не се съобщава дали има пострадали. Руски артилерийски удар уби петима души в Харковска област, близо до фронтовата линия. Руското министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу понеделник е свалило над 450 украински дрона. Украинските сили от своя страна съобщиха, че Москва изстрелява 126 дрона. Жена е била убита и при украинска атака срещу Белгород, а мъж е бил убит при руски удар с дрон срещу такси в Херсонска област до фронтовата линия. Руската централна банка посъветва кредиторите да подкрепят компаниите, засегнати от украинските атаки срещу логистични центрове и складове. Писмо на банката се посочва, че пострадалите малки и средни предприятия ще могат да кандидатстват за преструктуриране на заемите си. Един от руските гиганти в търговията на дребно, Wildberries, е сред най-засегнатите от украинските удари. От 18 юли насам са пострадали най-малко 20 склада на компанията. Две големи банки, Сбербанк и ВТБ, както и Wildberries Bank, собственост на търговеца на дребно, вече обявиха готовност да подкрепят бизнеса. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Иран потвърди днес, че Ормузкият поток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанищата му, както и, цитирам, други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техиран, Исмаил Багаи, обаче не потвърди условията, които постави вчера началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима, вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви вчера пред информационния сайт Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чак заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
4: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
2: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати.

0: за сигурността си. А споразумението, което включва клауза, подобна на член 5 от Северноатлантическия договор, не било заплаха за Исламската република.
1: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
0: Петролът поскъпна днес в сравнение с края на петъчната търговия с около 3%. Сортът Брент се продава за повече от $86 за барел. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министерството на вътрешните работи прави всичко възможно, за да следи прояви на каквато и да е форма на агресия или заплаха в социалните мрежи. Това заяви днес в Пловдив министър Иван Демерджиев във връзка с жестокото убийство на Георги Кузев от група Младежи. Обвинения са повдигнати на 3 момчета и 2 момичета. На мястото в района на Младежкия хълм, където е станал зверският побой, е имало още 5 непълнолетни, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. От Пловдив предава нашата кореспондентка Кремена Данева.
2: МВР е наясно с целият механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази. Разследването продължава. Проследяват се социалните мрежи и за прояви на агресия и заплахи, каза Иван Демерджиев.
3: В момента сме включили ГДБОП чрез дирекция киберпрестъпност, така че да не се стига до нещо подобно, защото, както виждаме, от някакви сравнително невинни заплахи или намеци се стига до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо и тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо оправдана и недопустима. Виждате профила на жертвата, да посегнеш на такъв човек по подобен начин, група младежи, абсолютно нехуманно и недопустимо. Аз не мога да си обясна това при едно нормално възпитание, при едно нормално развитие на тези младежи, дори да ти хрумне да посегнеш на такъв човек като този, който видяхме на кадър.
2: Министър Демерджиев при това също.
3: Всеки, който има данни за нещо подобно или за противоправни деяния на който и да било, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи.
2: На въпрос, коментира ли се забрана за достъп до социални мрежи за непълнолетни, вътрешният министър отговори.
3: Обсъждаме всички възможни мерки и не само в тази сфера, така че със сигурност ще направим подробен анализ и на това. И ако сметнем, че подобни мерки са работещи, ще ги предложим.
2: Междувременно днес стана ясно, че 4 от 5 младежи, пребили до смърт 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм, учат съответно в езикова гимназия Пловдив, средните училища Паисий Хилендарски и Христо Геданов, както и в спортното училище. В регионалното управление на образованието се очакват доклади от директорите на учебните заведения. Също днес общинските съветници на Продължаваме промяната Демократична България и от групата Браво Пловдив се обявиха за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове. Според съветниците трябва незабавна проверка на видеонаблюдението и осветлението в рисковите зони, както и актуална карта на опасните пространства. Настоява се също за бърза реакция и редовни патрули на общинската полиция, както и за по-добра координация между институциите. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Бащата на двете българчета, които бяха открити мъртви в колата му в Кипър в края на юни, няма да бъде освободен, за да присъства на погребението на двете момчета в родината. Това постанови днес британският съд, който има юрисдикции по случая. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
4: 30-годишният баща остава в полицейски арест, след като съдът отказа той да бъде освободен при определени условия и да присъства на погребенията на синовете си с ескорт от полицията на британските бази или на Република Кипър. По време на съдебното изслушване на 31 юли обвинението заяви, че има риск от бягство на обвиняемия извън юрисдикцията на суверенните британски бази в Кипър. Според защитата на бащата, такъв риск не съществува и всички опасения за завръщането му могат да бъдат разрешени чрез сътрудничество между администрацията на базите, Република Кипър и българските власти. Адвокатът на обвиняемия се обърна днес с писмо за съдействие до Главната прокуратура на Република Кипър. Двете българчета на 8 и 10 години бяха открити мъртви в заключена паркирана кола, прекарали часове под високи температури на територията на суверенната британска база в Декелия в село Ксилофаго на 28 юни. Баща им е обвинен в причиняване на смърт чрез безразсъдно и необмислено действие, което се наказва с до 4 години затвор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Нов голям пожар възникна днес в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера

0: вятър. На 15 км от Коматини се запали горски масив. Властите предполагат, че до края на деня ще ограничат огъня. До град Ористиада, до границата с Турция се запали гора. Там вятъра е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция, Катя Паева.
1: А у нас е ликвидиран пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и гора и изгоряха и къщи. Това съобщи пред кореспондента ни Кирил Фалин, управителят на Кюстендилска област, Атанас Гергинов.
2: Днес петте екипа огнеборци и на горските стопанства от региона, на доброволците и формированието към общината в Бобошево успяха да гасят и последните огнища на тръгналия в събота към обяд пожар. През нощта на терена ще има дежурни екипи, които ще осъществяват наблюдение и ще правят обход. Местното население също ще наблюдава за евентуално ново разпалване, каза кметът на Бобошево Стефан Тачев, който и в трите дни беше на терена на стихията. Говорителят на областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.
3: Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в землището в село Висока Мутпила. Той тръгна от горяща къща, изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Общата площ, която обхвана е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от двете села. Няма пострадали. Гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошев.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Община Свищов е пред водна криза. Бедствено положение обявено в още три населени места там заради проблеми с доставянето на питейна вода. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: Продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси в района и кладенците, от които се водоснабдяват населените места, доведоха до обявяване на пълно бедствено положение за село Горна Студена, където не

0: Строг режим на водоподаване. От миналия месец в бедствено положение заради безводието е свищовското село Ореш. Същевременно община Свищов взе решение за реконструкция на водопроводите от резервни водоизточници и включването им към помпена станция Бардим. За да обезпечи населението с питейна вода, кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до Министерския съвет и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода за засегнатите селища. За новините Здравка Маслянкова.
1: Нивото на река Дунав регистрира нови спадове днес на територията на България и на Румъния. В български участък беше отчетен нов спад между 2 и 4 см при повечето постове. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. В сила остават ограниченията за преминаването на плавателни съдове по целия български участък на Дунав. Единственият работещ ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода в Румъния може да работи още 9 дни. В района на централата бяха потопени 4 баржи, пълни с камъни. Това е увеличило нивото на водата около реактора с 4 см. Унгария започва рестартиране на втората турбина в атомната електроцентрала ПАКШ, след като нивото на Дуна в нейния участък се повиши с 19 см над най-низкото си равнище. През последните дни само една от 8-те турбини на електроцентралата работеше. Екстремните температури засягат и водите на други големи европейски реки. В Полша река Висла спадна до рекордно ниско ниво от 102 см при Варшава. За сега не се предвижда ограничаване в ползването на електроенергия. Корабоплаването в части от река Рейн в Германия може да спре поради спадащото ниво на водата. Правителството обмисля помощ за компании, които превозват стоки по реката. Скръбна вест. След кратко боледуване на 76-годишна възраст почина Диана Узунова. Дълги години тя беше международен редактор в програма Хоризонт на Българското национално радио, беше и редактор на редица обзорни предавания, сред които Неделя 150 и Събота 150. Диана Узунова е завършила немската езикова гимназия в София и първия профил радио в факултета по журналистика на Софийския университет. В съболезнователен адрес се включиха известни радиоколеги, сред които Валерий Тодоров, Еди Емилян, Мартин Минков, както и със студенти на Диана Узунова, Явор Цаков, професор Лили Райчева, Коста Филипов. Опелото ще е в сряда, 12 август, от 11 часа и 30 минути в църквата на Централните Софийски гробища. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванша от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първата среща в София. Реванш е утре. Играчите на Кайрат предложиха различни интересни неща в първия двубой. За всичко трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем по време на мача какво се изисква от нас, заяви Веласкес. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронз при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николая Раденкова и Калян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 сантиметра, а първи с 8,34 е италианеца Франческо Еторе Инзоли. Штафетата на България постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Петър Мицин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов, Васил Тушев финишираха с време 7 минути 17 секунди и 98 стотни, но останаха на 16-то място в сериите и не успяха да влязат в финала. Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 метра гръб. Селекционерът на националният ни отбор по волейбол за мъже Джан Лоренцо Бленджини направи промени в състава за втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на отбора в Самоков се присъединиха Лазар Бучков и Димитър Печинов. От групата отпадна Борис Начев, който е получил контузия. Националният ни тим по баскетбол за младежи до 16 години загуби от Швеция с 73 на 81 точки в четвъртия си матч от групата на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Скопие. Утре нашите

0: Ти град срещу Люксембург. За времето ще научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурата в София 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши, а утре през деня ще бъде почти без промяна. През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места е тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски покрай брежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. В сряда над страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, по Черноморието умерен северо-източен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса. През следващите дни с усилване на вятъра от север-северо-исток ще проникне хладен въздух. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, в четвъртък над планинските райони в Западна България, а в петък и над източните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са и градушки. Температурите ще се понижат и максималните в петък ще бъдат между 27 и 32 градуса. През почивните дни вятърът ще отслабне, в Западна и Централна България ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността, но вероятността за валеж е малка. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа, движението по пътя Симитли-Банско в района на Градево е двупосочно в една лента. Възстановено е движението по пътя Плевен-Бяла в района на село Масларево, където трафикът се пропускаше в едната лента заради горящ камион. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 10 август накратко. Силни взривове се чуха днес преди обед в района на завода за боеприпаси на Емко в Тревненското село Белица. Жертви и пострадали няма, в района обаче възникна пожар, който към момента е под контрол. Министърът на вътрешните работи изключи причина за взривовете да е външна намеса. От Емко пък изключиха възможността за човешка грешка. Украйна не е насочвала умишлено дронове към България. Това е потвърдила украинската посланичка в София пред министъра на външните работи Велислава Петрова. Правителството все още очаква от Киев цялата налична информация, която би могла да допринесе за изясняване на обстоятелствата около падането на дрона у нас. Украинските сили са поразили руски петролни мощности в Татарстан и в Тюменска област в Сибир. Властите в Русия твърдят, че в Татарстан са загинали 13 цивилни. Ликвидиран е пожарът край Бобошево. Той възникна в събота и обхвана близо 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вечните хитове.
6: Хитовете, които не остаряват.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Внимание! Опасност от пожар!

0: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Няма данни за външна намеса при избухването на пожара в склад за боеприпаси край село Белица, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който посети мястото. По думите на министъра, пожарът, който се разпрострява в района, е под контрол. Освен че няма пострадали, не е засегнат горски фонд и не е причинено замърсяване на околната среда. България е поискала от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата по случая с навлезлия в събота на българска територия дрон. Външният министър Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас Олесия Ялашчук. Министър Петрова е заявила, че за България от съществено значение да бъдат предприяти необходимите мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. Украинският посланник е подчертал, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Тя е потвърдила готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая. След жестокото убийство на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив, вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Министерството на вътрешните работи е активирало главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция киберпрестъпност за наблюдение на прояви и агресии и заплахи в социалните мрежи. По случая са задържани общо 10 души, а разследването продължава. Министърът се обърна с апел към родителите да бъдат по-внимателни и да се включват активно във възпитанието на деца си, като подчерта, че агресията е абсолютно недопустима. Той обясни, че МВР не може да замести образованието и семейството и призова обществото да сътрудничи. Коментар по темата за проявата на агресия от младежи направи днес в ефира на Радио Благоевград и дългогодишният председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, доктор Теменушка Любенова. Според нея децата са склонни да имитират и повечето нямат критично мислене, а през социалните мрежи до тях достига всякакъв вид информация, включително и начин на мислене и поведение, които не винаги са положителни. И още чуйте.
1: Детето не може да прецени кое е добро и кое е зло. И затова смятам, че включително и за случая в Пловдив, обществото е виновно. И ако говорим за съд и присъда, тук трябва първо да дадем присъдата на обществото, присъдата на възрастните, присъдата, ако щете, на съдии, на прокурори, на полицаи, на лекари, на учители и на семейството. Но когато говорим за семейство, не можем да обвиняваме семейството така, както бихме обвинили институциите, защото семейството не може да бъде идеално. Глупо

0: за семейство. Не можем да обвиняваме семейството така, както бихме обвинили институциите, защото семейството не може да бъде идеално. Глупаво е да се мисли, че всички семейства са идеални и те дават идеалния вариант за поведение и мислене на децата.
1: Чухте доктор Теменушка Любенова, тя е дългогодишен председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Пожарът при Бобошевското село Висока могила е ликвидиран, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.
2: Ликвидиран е пожарът, който възникна в събота в землището в село Висока могила. Той тръгна от горяща къща, изгоряха и две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Общата площ, която обхвана е 1200 декара. Екипите, които работиха на място, не допуснаха да бъдат засегнати материални блага на жителите от двете села. Няма пострадали. В гасенето на пожара участваха пожарникари от районните служби в Кюстендилска област, екипи на горските стопанства, доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Към гасителните действия се включиха и спонтанни доброволци, организирани от кмета на община Бобошево.
1: Чухте Катя Табачка, говорител на областната дирекция на МВР в Кюстендил, за пожарът при Бобошевското село Висока могила, който вече е ликвидиран. Прокопана е над 50% от дължината на двата тунела, част от обходния път на град Кресна. На двата моста на река Струма и на моста на река Влахинска са изпълнени всички пилотни фундаменти. Строителни дейности се извършват и на селско-стопанските пресичания, изградени са и част от водостоците, които ще изпълняват функциите на проходи за влечуги. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година с построяването му, което ще премина източно от Кресна, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около 2 години, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. А от днес Кюстендил е домакин на 3-дневен младежки фестивал, посветен на Международния ден на младежта, който отбелязваме на 12 август. Младолова.
3: 3-дневен младежки фестивал започва от днес в Кюстендил по повод Международния ден на младежта 12 август. Инициативата е на младежкия център в града и включва спортни турнири, творчески занимания, изложби и музикални прояви. Кулминацията на фестивала ще бъде на 12 август с концерт на млади кюстендилски таланти пред читалище Братство. Сред акцентите е и фотоизложбата Под едно небе от членове към клуба по фотография, ръководен от Теодора Сърбинска.
4: По инициатива на младежки център с участието на танцьори от ансамбъл Осогово направихме една красива фотосесия сред природата на нашия роден край. Нарекохме изложбата Под едно небе като символ на нашето приятелство, дружба, красотата на традициите, красотата на младостта.
3: Младежкият център Кюстендил е създаден преди 2 години по Националният план за възстановяване и устойчивост. Само през последната година неговите инициативи са привлекли близо 3000 младежи от града и региона. За новините Елена Николова.
1: Спортни новини в емисията. Българският национал Божидар Сарабоюков се класира за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Националният рекордьор постигна 8 метра и 20 сантиметра още във втория си опит и така ще се бори за медал в финала. Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джано Лоренцо Бленджини направи промени в състава за старта на втората седмица от подготовката за Европейското първенство. Към лагера на триколорите, който продължава в Самоков, се присъединява Лазар Бучков. Волейболистът получи контузия в глезена в края на клубния сезон, но вече е възстановен и подновява тренировките си с националния отбор. а националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години допусна поражение от Швеция с 73-81 в Скопие в четвъртия си матч от група С на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Република Северна

0: Северна Македония. Загубата беше втора поредна от четирите срещи на българите до момента. През нощта ще е ясно, а времето утре слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури остават високи от 33 до 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Добър вечер, приятели. Понеделник е началото на новата седмица, а лятото продължава да рисува своите дълги светли дни. Август е щедър на топлина, на вечери, които сякаш не бързат да свършват, на срещи, разговори и малки удоволствия, които правят делника по-хубав. И точно в такава лятна вечер отваряме отново нашия ефир за приятели, мястото, в което винаги има време за добра дума, за интересна среща, за история, която си струва да бъде разказана и, разбира се, за музика, която ни събира. И тази вечер до 21 часа ще бъдем заедно. С разговори, истории, любопитни срещи и, разбира се, с музика. Ще оставим думите да ни отведат към интересни места и хора, а песните ще бъдат онзи естествен мост, който свързва различни съдби и поколения. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Моника Ангелова и Даниела Маринова, която ще се грижи за музикалната линия на предаването. Така че настанете се удобно, оставете деня зад гърба си и бъдете с нас и предаването Ефир за приятели. Започваме!

очите. Днес ще започнем с една среща с човек, който от години влиза в домовете ни през кухнята и ни напомня, че за всяка рецепта има история, памет и традиция. Моят разговор с шеф Иван Звездев е за българската кухня, за вкуса на родното, за професията на готвача, за младите хора и за това защо трябва да пазим онова, което поколение преди нас са оставили на трапезата ни. А след това ще оставим думите и ароматите да отстъпят

отстъпят място на музиката и ще се върнем към Италия и към един незабравим глас – Пепино Галиарди, изпълнителят на вечната песен «Un amore grande». Ще си спомним за неговия глас, за унази особена италианска меланхолия и за песните, които остават живи, дори когато човекът, който ги е изпял, вече не е сред нас. А от 20 до 21 часа е вашия час. Часът, в който думите са за хората, които обичате, а поздравите намират своята мелодия. Очакваме вашите честитки и музикални поздрави за рождени дни, именни дни, лични празници и за любимите ви хора. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар,

0: представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Аларма Югозапад.
5: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
4: И на вълните на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
6: Днес е денят на хората, които умеят да превръщат продуктите в спомени, а една обикновена трапеза в празник. Професионалният празник на готвачите е прекрасен повод да погледнем към тази професия не само като към изкуство, но и като към много труд, дисциплина, въображение и любов. Защото зад всяко добре приготвено ястие има човек, човек, който познава вкуса, умее да съчетава, да експериментира, но и да пази онова, което сме на следили от своите майки и баби. А когато говорим за българската кухня, за традиционните рецепти и за любовта към домашната храна, няма как да не потърсим човек, който от години влиза в домовете ни именно през кухнята и ни показва, че готвеното може да бъде едновременно професия, удоволствие и начин да съхраняваме паметта си. Днес мой събеседник е Иван Звездев. Шеф Звездев, честит професионален празник най-напред!
7: Благодаря честито на всички, които обичат българската международната кухня и готвенето.
6: Вие сте човек, който от години популяризира българската кухня и традиционните рецепти, но какво според вас стои в основата на добрия готвач? Техниката ли, знанията, усетът към продуктите или, така бих казала, онова трудно обяснимо чувство, което кара човек да сложи и любов в храната? Може ли човек да се научи да готви добре или за това трябва да има и нещо, както се казва, вътре в него?
7: Да, на първо време е личната хигиена, тя е основополагаща, без значение колко си знаеш, ти можеш. След това има и доза талант и не на последно място да имаш вкус. Виждам много хора, които каквото и да ни слушаш, казват, а, чудно е, няма проблеми, хубаво е, вкусно е, браво, добре е, без никакви претенции. Има други хора, които му подначаш, аз той веднага изсипва няколко лъжици сол, казва, ястието трябва да побеле от сол. Този тип хора няма как да приготвят храна и да се занимават, защото когато ти поднесе на яденето, ти трябва първо да го опиташ, да се довериш на този, който го е сготвил, и ако не отговаря на солеността, киселиността и така нататък, да си добавиш. Това са основните качества и безспорно любовта и желанието както към готвене, така и към храненето. Всеки готвач обича да хапва. Ако видиш наистина много слаб и спит готвач, той може да обича, но нещо има, което не е много наред. Слиза да обида някои такива представители на нашата готварска професия, които са в някакви, бих казал вече, сектантски начинания относно храненето, като избягват неща, които са от хилядолетия част от хранителната верига и храненето на човека.
6: Днес готвачът вече не е просто човекът, който приготвя храната. Аз бих казал, че той и автор, и разказвач, понякога и човек, който изгражда цяла кулинарна философия. Как се промениха представите за професията през годините и според вас какво отличава един наистина добър готвач, който просто умее да приготвя вкусна храна?
7: Както във всяка професия, така и в готварството трябва да има и малко интелект. Ако има повече, е още по-добър късмет за всички, как си за самия готвач. Промени се всичко това, защото като цяло българин е изключително любопитен и любознателен, обича новите неща. С годините, само за не повече от 100-150 години, сме приели над 90 продукта, нови продукта, над 90

0: процента от храната ни е тотално променена. Правя паралел с това, че само до преди 100 години домати, пипер, царевица, боб, фасол, така нататък, изобщо сме ги познавали. Сега в наши пък дни започнаха модерните латиноамерикански продукти, кино и така нататък, да не ги изреждам, но интереса в основата е точно това любопитство на българина, защото ако отидем в съседна Сърбия, в съседна Румъния, в съседна Гърция, виждаме доста консервативни хора, навсякъде имат традиционни храни, може би 15, 20, 30 дни, които те ти обичат, представят, показват, докато при нас ние сме длъжни, като готвачи, да можем всички видове кухни, защото самият клиент, самият българин иска всичко да опита, всичко да вкуси, да опознае света чрез храната.
1: А говорейки за българската кухня, знаем, тя е огромно богатство. Различните ни региони имат своите вкусове, продукти и рецепти, а много от тях са свързани с празници, така семейни спомени и конкретни хора. Но коя е голямата опасност днес? Че тези рецепти ще бъдат забравени или че ще започнем да ги променяме толкова много, че ще загубим истинския им вкус? И по-скоро, къде е границата между съхраняването на традицията и нейното съвременно преоткриване?
0: В любопитството си повечето млади готвачи, да не кажа почти всички, залитат по западни концепции и традиции, като изобщо си дават сметка, че е нормално един италианец, швед или датчанин, които са от най-водещите в последните години на световно ниво, те представят собствената си кухня, а нашите представят тяхната кухня тук в България. Това, което изпускат, и за съжаление не се получават нещата много добре. И идвайки чуждите туристи, те и въобще посетители, те не откриват българска кухня, откриват всякакви чужди неща. И винаги съм виждал как и собствените ресторанти, нека да може на германеца да има наденичка за англичанин на пет, за да се чувства като у дома си. Ама то не е така, той не идва да се чувства като у дома си. Той, кой в тях си ще си яде, той идва да види нашите традиции. И недоверието към българската кухня, която все по-слабо се познава и вижда. Аз помня млади готвачи, както се усмешкам и казаха, но господи, здесь ние застройки не правим тази от живелица, днес изобщо да съзнават какво прави една застройка за една супа или чорба. И при нас тези понятия са размити. Затова опасността е оттам, че западните страни имат своя политика да популяризират кухнята си чрез различни форуми, самите им правителства създават това. Докато ние, ако дойде някой президент, никога няма да акцентираме пред журналистите, че сме опознали шопска салата, която макар и модерна, е наистина олицетворение на българския вкус, а ще му поднесем моцарела с някакъв домат обелен, с балсамов дресинг. Ето това е, което нашите готвачи, аз ми съм апелирал, като идват чужденци, опитай да се да изпъкнеме, дори с пълни чушки, ще ги спечкам, защото аз това правя. Мога само да допълня, че вчера бях на фестивал на баницата в Бела Паланка, трябваше да представя и авторско ястие, не авторско, българско. Да. Аз показах кюфтета по черпански, които бяха изумени, защото никога не са усещали комбинация от чубрица, домат, чушка, това, което приятел за едно домашно ястие, но те го приеха като изключително елитно и елегантно и вкусно ястие, защото е колоритно и изключително пълно от вкусове.
1: Да, абсолютно ви подкрепям. Абсолютно ви подкрепям в това отношение.
0: Благодаря. Радвам се.
1: Така, професионалната кухня изглежда много романтично от телевизионния екран, но предполагам, че зад усмивката на един готвач стоят и доста напрежение, рано ставане, дълги часове и моменти, в които нещо не се получава. Вие самият какво правите, когато някое ястие, така, как да кажа, не се получи? Случвало ли ви се да спасите ситуацията в последната минута с онова прословутото? Така, спокойно знам какво правя.
0: До последно треперя, има критични моменти да се случвали. Оставям млад колега, който аз винаги работя с млади хора, които искам да им дам възможност да се учат на мой гръб. И някой път те разсеяни, докато трябва да бърка едно ястие на турист, той се заглежда в телефона, защото му е звъннала приятелката. За него това е по-важно. Загаря ми ястието и аз тогава вътрешно побелявам, пък и външно, наистина голям стрес. Но винаги си нося едни допълнителни спасителни подправки, да кажем. Ако, примерно, ястието е доста загоряло, аз ще сложа малко чесън, ще налея малко вино. Аз не го допускам това, но при мен малко по-трудно, когато на публични събития, хората не се съобразяват, че аз трябва да си гледам яденето, те искат да се снимат, прегръщат,
1: казват
0: лични истории. И аз разчитам на колегите. Някой път, някои колеги, макар и рядко, на мен няма как наистина да ми се случи, да ми се провали ясно, защото това са ноти. Ти четеш нотния лист и спазвайки нотите, ти ще го изсвириш, особено ако имаш и желание. А в случая, когато бях

0: помага, има риск. И тогава разчитам на комплект набор от поправки, които нося за всякакъв случай, за увеличаване на киселеността, за намаляване на загореля, да кажем, и за пресоляване. Винаги трябва да имаш пакет картофено пюре, с него да здестиш ясе. Той е течно, ако не, не ми се мисли.
1: Да. Вие сте човек, който успял да направи така, че готвенето да влезе в домовете на хора, които може би никога не са мислили за кухнята като изкуство. Но какво ви се иска да промените в отношението на младите към храната? Да ги върнете към кухнята, към, така, към семейната трапеза или към умението сами да приготвят храната си?
0: Да, аз постоянно получавам коментари в моите страници и така нататък медии. От това хора казват, и с теб израснаха от малка. Те гледам, други казват, никога не съм готвил, но сега съм факир. Моя съпруг е влюбен още повече в мен или съпруга и така нататък. И виждам, че пак заради засилената реклама на чужди храни, най-вече търговски интереси и вериги, младите, ако не са хора като мен, без да искам да се изпъкна, въпреки че заслужавам, защото съм горд това, което правя.
1: Абсолютно.
0: Ако ние им показваме и сме им пример,

0: че има и българска кухня, без да залитаме в крайности, да кажем, ние ще ядем тук, носете само муса, как ги веш, баници и така нататък, но би трябвало повече колеги и въобще хора, които се занимават, да подканят по-младите, да им показват, че има, да ги подканят да опитам. Аз с изумение преди много години, моята вече 22-3 годишна дъщеря, каза, дате, какво ще готвиш, казвам, винен кебаб, а, кебаб, какво е това, звучи гадно. Казвам, звучи гадно, не знам защо никога не съм ни готвил, не опитала, от тогава го обожава. Вече бях правил само веднъж и това в предаването с Баня, тя сега душата е бременна, голяма, вече 29 годишна, и каза, да, тя ден и сутуни ги вече с баните, с патладжаните. Не, че тя не обича суши, не си купува и ходи, но когато им покажеш едно ястие и ги мотивираш да го опитат, би трябвало да се върнат и към българската кухня. Не за друго, защото тя е доказано полезна и здравословна в определени аспекти, не в ресторантския си вариант. Тоест, това, което е сезонността, да се знае, че домата е юли, август, максимум септември, докато все още е слънце, пък и с промените вече от октомври. Аз дори ноември съм брал домати от моята малка леха, но това е друг въпрос. А не на нова година да правим салата от домати. На нова година имаме кисело зеле, но е никак недостойно да се поднесе като предявствие с прасо, това, което е традиция, защото то наистина е важно за сезон и за настроението.
1: Да. Ако трябва да изберете едно ястие, с което да покажете на чужденец какъв е вкусът на България, не най-сложното, най-скъпото, а онова, което носи най-много нашия характер. Какво бихте му приготвили и защо точно него?
0: Безспорно баницата е емблематична и представителна за всички чужденци. И до сега не съм срещал човек, който да ня харесва. Аз се опитвам, макар и аматьорски, да си превеждам рецептите и на чужди язици. Слагам субтитри, което ми коства много, но се гордея, защото макар и рядко получавам отзиви от чужди хора, които са опитали за първи път. За съжаление, винаги, когато представям баница, да кажем, се опирам на някакви гръцки термини, защото те са успяли да си извоюват правото на почените кори, като ги наричат фило, саламурен българско сирене, което то всъщност е балканско, не е просто само българско, но все пак те са си го нарекли. Така, както и да е, въпросът е, че баницата, защо я бих я представил, защото тя е винаги част и от вкусните, от хубавите мигове в живота на човек, както и в тъжните. По всякакъв повод тя се сервира. И затова тя е емблема на една от големите емблеми на кухнята. И може да се приготви през всички сезони. Това смятам, че тя е най-представителна.
1: Да, така е. И на финала, днес, когато празнуват така хората, които са избрали кухнята за своя професия, на вашите колеги, какво бихте пожелали на младите готвачи, които те първа влизат в професионалната кухня, и какво бихте казали пък на всички нас, които не сме професионални готвачи, но вярваме пък, че най-хубавата храна е тази, която е приготвена с желание и споделена с хората, които обичаме.
0: Сигурно си на младите, не толкова млади, ще им кажа, че никога няма да бъркат и да се изложат, ако представят българско ястие и на най-голямата поп-фолк звезда или каквато и да е звезда, президент, министър и без да значение от ранга на неговия статус, да вярват в това, което имаме, защото доказано нашата страна е древна и аз виждам много вкоренените традиции, това, което имаме като кръстопът, които са и в кухнята, защото тя е факт, че има много елементи и чужди влияния, но като цяло се изградила със собствен почер. Давам пак пример със съседна Сърбия, ушки сме славяни, но тяхното е много различно от нашето, въпреки че пак имаме червени сосове, бели сосове, но има разлики. И за хората, които пък не са опитни, да се доверяват на опитните, да попитат, винаги няма някой да им откаже. Така че, ако си защитаваме нашата култура като цяло, няма да сбъркаме и със сигурност само ще донесем добро за България.
1: Чудесен финал за нашия разговор. Това беше шеф Иван Звездев. Благодаря ви за тази среща в ефира и за това, че така, ако мога да кажа, продължавате да ни напомняте, че българската кухня не е просто рецепта, тя е преди всичко памет, традиция и част от това, което сме като българи.
0: Ами, аз само ще допълна си, дано да не прекалявам времето. Знаете ли, навсякъде, във всеки един, когато посещавам кулинарни събори и фестивали, откриваш невероятни закътани рецепти. Само ще дам пример за прочутата дунавска чорба. За кратко ще кажа, те казват, без дунавска вода не става. Да, това е било някога. Знаете какво се прави? Те всъщност са изкопавали дупка. Наливали са водата, чакали са да се утаи и едва на следващия ден от тази вода гребват и слагат. Нали, това е било, защото не е имало водопровод, язовири и така нататък, но въпросът е, че те ти разказват историята как е била чорбата, а не сляпо да кажеш, не, взимаш две кофе, Дунав и слагаш пенди.

0: ти ще стане. Тоест има мисъл за всичко, което се случва.
1: А сега предстои да чуем песента «Гласът на Пирин» на ансамбъл Пирин, която ще прозвучи не случайно. Една от любимите песни на ансамбъла на шеф Иван Звездев, с която той поздравява всички свои колеги-готвачи по повод професионалния им празник днес.

0: Слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».

познахте тази песен, нали? Тя беше в изпълнение на Пепино Галиарди. Днес се навършва 3 години от смъртта на легендата на италианската естрада Пепино Галиарди, който почина

Той е на върха на славата си през 60-те и 70-те години на миналия век, но музиката му оставя следа и през следващите десетилетия. Галиарди участва 5 пъти на фестивала Сан Ремо, като печели 2 втори места. С разпознаваемия си тембър, неаполитанският певец превърна много от композициите си в абсолютни топ-класики, високо оценени в чужбина от легенди. Последната изява на Галиарди в Сан Ремо е през 1993 година. А сега слушаме вечния му хит «Una more grande». Поздрав за всички вас, които сте на чистотите на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Боеприпаси са се разпръснали в района на взривирия се днес цех в Тревненското село Белица, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илян Иванов. Предстои обезвреждане на тези боеприпаси. Пожарът, който се разрази в района, е под контрол. Овладян е източният и западният му фронт, има локални огнища. Няма опасност за местните жители, заяви директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Теренът се наблюдава с дронове. За овладяването на пожара работят 13 екипа.

0: творци. Те ще дежурят и през нощта, информира кореспондентката ни Верина Махлева-Сиева. Катастрофа е станала на третокласния път между Дългопол и Айтос в района на Комунари, съобщава пътната агенция. Полицията регулира там трафикът двупосочно в едната лента. Земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер разтърси Колумбия днес. По първоначални данни най-малко 69 души са загинали. Стотици пъти повече бяха жертвите на земетресенията с почти същата сила в съседна Венецуела преди малко повече от две седмици. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Трусът е засегнал най-вече североизточната и централната част на страната. Броят на ранените остава неуточнен, като се съобщава за много хора, затрупани под срутили се сгради. Земетресението е усетено в цялата страна. Сред най-засегнатите градове са Перейра и Манисалес, където жертвите са поне 20. Епицентърът е бил в съседната провинция Чоко. Кали са се срутили поне 20 сгради. 6 летища в Западна Колумбия спряха работа. Според Колумбийската геоложка служба, това е най-силното земетресение в страната за последното десетилетие. На 24 юни Венецуела беше ударена от два катастрофални труса от 7,2 и 7,5 по Рихтер, които отнеха живота на над 5000 души и причиниха огромни разрушения. За новините Михайлина Димитрова.
0: По-малко от месец преди изборите за парламента на германската провинция Саксония-Анхалт на 6 септември, крайно дясната партия Алтернатива за Германия води убедително в рейтингите с 42% подкрепа срещу 22% за Християн Демократическия съюз на канцлера Фридрих Мерц, сочат данни от проучване на социологическата агенция ИНСА. Капка Тодорова предава от Берлин.
2: Предината на Алтернатива за Германия е рекордна. Директорът на социологическата агенция ИНСА Херман Бинкерт заяви, Християн Демократическият съюз вече няма да успее да изпревари Алтернатива за Германия до 6 септември. На изборите за местен парламент в Саксония-Анхалт Алтернатива за Германия ще бъде най-силната политическа сила. Свободната демократическа партия и зелените и двете с по 4% одобрение не биха успели да влязат в местния парламент. Германската социал-демократическа партия с 6% би преминала 5-процентната бариера. Особено важен ще е резултатът на крайно лявата партия движение Сара Вагенкнехт, която също би влязла в парламента с минималните 5%. Това може да има сериозни последствия за въпроса кой ще управлява Саксония-Анхалт, защото именно от тази партия може да зависи кой ще е следващият премиер в провинцията. Към този момент Алтернатива за Германия с 42% би получила повече гласове от християн-демократи, левицата и социал-демократите взети заедно. Основателката на движение Сара Вагенкнехт обаче изрично не изключи сътрудничество и подкрепа за Алтернатива за Германия и заяви, санитарният кордон е в края си в Саксония-Анхалт. Анализът на агенция ИНСА показва още, че 49% от всички анкетирани по принцип могат да си представят да гласуват за крайно дясната Алтернатива за Германия, а 34% са напълно сигурни, че ще гласуват именно за нея. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Италианското правителство няма да отмени граничния контрол за пристигащи от Испания преди 15 август, заяви външният министър Антонио Таяни. Кореспонденция от Италия на Елена Шеханова.
3: Пред Радио Рай външният министър на Италия Антонио Таяни каза, че, цитирам, рискът от тероризъм и рискът от нелегална миграция не могат да бъдат подценявани. Ето защо Италия не може да отмени решението си да преустанови Шенген до 15 август, когато ситуацията се нормализира и има готовност да се възстанови предишното положение, подчерта той. В интервю за ежедневника Ла Стампа, позовавайки се на испанското разузнаване, Таяни обяснява за съществуващ риск от нова имигрантска вълна до средата на август и за това непремахването на мярката е предпазна мярка. Той изразява надежда този риск в най-скоро време да изчезне и смята за неприемлива испанската реакция. Чрез социалните мрежи министър Антонио Таяни изрази мнението си, че Селта е изпитание и урок. Борбата с нелегалната имиграция е споделена задача. Европа трябва да защитава границите си, призовавайки за укрепване на Frontex като истинска европейска агенция за гранична охрана с адекватен персонал, ресурси и правомощия. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогноза за времето от Христо Христов.
4: През нощта на страната ще бъде ясно, в повечето места и тихо, а през утрешния ден слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 30 и 38 градуса. По-ниски покрай брежието на морето 27-31 градуса. В София 33-34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: В 20 часа и 11 минути започва втория част на предаването Ефир за приятели, часът в който музиката става лична, а поздравите истински послания към хората, които обичаме и ценим. На телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073 очаквам вашите поздрави и честитки за рождени дни, имени дни, годишнини и всички онези малки и големи поводи, които правят живота ни по-хубав. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с звукорежисьора Моника Ангелова и Даниела Маринова, която избира музиката за вас. Останете с нас и нека заедно да превърнем този час в празник от песни, усмивки и добри думи. Очаквам ви!

0: Ефир за приятели.
1: И първия поздрав днес е за Ивайло Колев от Благоевград, който навършва днес 57 години. Да бъде жив и здрав и да има много късмет в живота си. Това с много обич му пожелава майка му Венетка Колева, която се обади по телефона. За Ивайло Колев, за рожденика Ивайло Колев е песента за свирици Гулко Стара на Боби Бакалов.

0: Ефир за приятели.
1: Честит рожден ден, казвам на Георги Върбанов от град Радомир. Днес той навършва 40 години. Да върви с късмета си през живота, да се радва на добро здраве и добри приятели. Това с много обич му желаят родителите Даниела и Момчил. А случайно или не, ще поздравим рожденека Георги Върбанов с песента «Не нашета ли се, Георги» на Боряна Карпузова.

0: Ефир за приятели.
1: Както вече стана дума, днес е професионалния празник на готвачите. Това е повод да поздравя Красимира Маркова от Благоевград, която радва хората с прекрасните си пити, баници, сладкиши и гозби. Изкусна майсторка е на това, което прави и Гали Непцето с всичко, което приготвя с ръцете си. Да си жива и здрава, Краси, продължавай да ни радваш майсторлъка си и да печелиш още много-много почитатели.

0: Ефир за приятели.
1: Току-що се обади баба Райна от село Ваксево, за да поздрави кметицата на селото Юлия, представи я като Юлия, за това, че се е погрижила да има вода в селото, както и се грижи за всички възрастни хора от село Ваксево. Баба Райна поздравява и нашия екип, за което и благодарим. Честит рожден ден на Татяна Ангелова от град Сандански, която днес навършва Христова възраст, 33 години, да бъде все така добра, хубава и прекрасна. Това с много обич и пожелава нейния приятел Светослав и изпраща своята музикална целувка, песента «Македонска хубост» на Татяна.

0: Ефир за приятели.
1: Ангелина Гаврилова от град Рила поздравява Надежда от град Сандански, като й желая много здраве и щастие. Песента, с която ще поздравим Надежда, е "Пирене мой" на Евелина Александрова.

0: Телефон за връзка 0892-92-1983 и 0893-93-23-72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ефир за приятели.
7: Поздрав за семейство Майя и Никола Николови от Благоевград, които днес празнуват годишнина от сватбата си. В прохладната августовска вечер те посрещат най-близките си хора, деца, внуци, приятели и роднини. Всички те им пожелават да са здрави още дълги години, да ги събират на своите годишнини и по хубави поводи. За Майя и Никола Николови от Благоевград е песента «Младо вино» на Йорданка Върджийска.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна.

0: Ефир за приятели.
1: И така, уважаеми слушатели, нашите 2 часа в предаването Ефир за приятели стигнаха до своя край. 2 часа, в които оставихме деня малко по-назад, срещнахме се с интересни хора, споделихме мисли и надявам се ви подарихме нещо, което да вземете със себе си и след края на ефира. За мен винаги е истинско удоволствие да бъдем заедно, защото зад всеки ваш поздрав, всяко обаждане, всяко съобщение стои човек, неговата история, неговият празник, неговата емоция. И именно в това е смисълът на предаването Ефир за приятели, да не бъдем просто глас от радиото, а да бъдем близо един до друг. От мен Лалка Радкова, пожелания за приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 10 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Запалване на барутен заряд е вероятна причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията Емко в Тревненското село Белица. Това заявиха днес от Емко, които обаче излязоха и с позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат. А разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара. Има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече чуйте в репортажа на кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: Взривът в склада за боеприпаси на фирма Емко край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
3: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
2: Обектът е под видеонаблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтегляни всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма Емко, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
3: да се е запалил барутен заряд. Но коя е точната причина след огледите, след действия, това число е от разследването, това число е от сапорната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощи.
2: На място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
4: Които са в постоянен адрес, са помолени и даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
2: От Трявна, Велина Махлебашиева.
1: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелството около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланника на Украйна у нас, Олесия Иващук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Министър Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето се очаква повече информация.
5: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
1: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, на повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете, както и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят още, че са поразили най-големия нефтохимически комплекс на Русия, западносибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украина. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. У нас ликвидиран е пожарът край Бобошево, който хвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора, изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
6: Изгоряха две спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора.

0: няма пострадали.
1: Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и на селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното ВИК са причинили превишаването на допустимите стойности. Община Свищов обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козовец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Нивото на Дунав в български участък отново се понижи днес след застоя вчера. При Русе спадът сутринта беше 2 см до 111 под условната кота 0, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и оставен в действие реактор, ще може да работи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария обаче енергийният оператор обяви, че след около 2 часа се очаква да заработи отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Правителството на Колумбия обяви бедствено положение в цялата страна, след като земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер я разлюля, официално потвърденият брой на загиналите към момента е 69, но има опасност да са много повече. Много от тях са в руините на срутени сгради. В съседна Венецуела преди малко повече от 2 седмици 2 земетресения с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер взеха повече от 5000 жертви. Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, в 82-та Васил Казалджиев удвои, а в добавеното време отново той вкара третият гол. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. След броени минути от 21:15 започва последната среща от кръга между Ботев Пловдив и Спартак Варна. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0. В момента се играе срещата между Беро и вторият отбор на Лудогорец, като след първото полувреме резултатът е 0-0. Старши треньорът Александър Александров очаква по-труден матч за ЦСКА 1948 в реванша с гръцкият Панатинайкос, отколкото в първата среща. Матчът от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите утре в София. Първата среща завърши 1-1. Все още не знам с кои футболисти ще започнем. Чакани тежък матч и трябва да дадем повече от 100%, за да продължим, каза Александров. Отборът на Левски трябва да бъде готов за всякакви сценарии в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол срещу казахстанския Кайрат. Това заяви наставникът на сините Хулио Веласкес на пресконференцията си в Туркестан. Левски спечели с 1-0 първият матч в София, реванш е утре. За всичко от тяхна страна трябва да имаме отговор, за да не се чувстват удобно, когато атакуват. Най-важното е да разберем какво се изисква от нас, каза Веласкес. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя остана 11-та в полуфиналната серия. Божидар Сарабоюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала на скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам. Сарабоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8 метра и 20 см, първи с 8,34 италианецът Франческо Еторе Инзоли. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Вроцлав, Полша. Другият наш състав Николая Раденкова и Калоян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 22 градуса в Добрич до 31 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 25 градуса, относителната

0: повърхност на въздуха 50%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Очаквай.
3: На 11 август бъдете с посоките на деня и с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Как се печели място сред 100 национални туристически обекта и кои обекти губят правото си на печат. За регламента, новите попълнения и дигитализацията в движението Познай България е разговорът с секретаря на Българския туристически съюз Лъчезар Лазаров. И още в рубриката Хоби за релакс. Антистрес терапия с народни танци. Танцов клуб Лудовица, слятна школа в Разлог. За любовта към българските народни хора и разучаването им ще разкаже Иляна Монева, ръководител на клуба. Тези и още теми в посоките на деня.
4: Аларма Югозапад.
0: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
5: И на вълните на Радио Благоевград.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: претендент. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения,

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7:30 сутринта местно време, или 15:30 при нас. Затова съобщи президентът Абеларто де ла Есприея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни, трусът е свъртил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната, включително Кали. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан Хосе дел Палмар в департамента Чуко. 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Западна Европа преживя най-топлия си период в историята през месеците юни и юли, като жегата и сушата подхранват екстремни горски пожари в региона. Подробности чуете от Лилия Герчева.
2: Средната температура през месеците юни и юли за Западна Европа достигна 21,62 от градуса по Целзий, или с близо 3 градуса над средната, надминавайки предишния рекорд от 2022 година. Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Най-големи са били жегите в Южна Великобритания, Западна Франция, Северна и Източна Испания. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни, обяви днес правителството на страната. Месец юли е бил най-горещият месец регистриран някога във Франция и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи днес британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури,

0: култури, 400 милиона живеят в Африка. Невиждани до сега юлски жеги има и други разпръснати по света региони, които включват китайската провинция Сачуан, американските щати Уайоминг и Колорадо, индонезийските острови Суматра и Борнео. За новините Лилия Герчева.
1: Върховният съд на Русия лиши единствената антивоенна партия в страната Ябълко от право да участва в парламентарните избори идния месец. Съдът удовлетвори жалба от прокремълската националистическа формация Родина, която твърди, че Ябълко е екстремистка организация, защото с призивите си за незабавно прекратяване на войната срещу Украйна прокламирала спиране, цитирам, на освобождаването на руски територии. Лидерът на Ябълко Николай Рибаков отхвърли обвиненията. Защото не може заради противоречие с настоящата власт в Русия да се пренебрегват онези руснаци, които не искат да бъдат убивани в Украйна. Доналд Тръмп настоява Ислямската република Иран да плати компенсации на Съединените щати за американски жертви на войни и терористични нападения.

0: през последните десетилетия и за жертвите на множеството потъпкани протести на иранците. В социалната си платформа в интернет Тръмп обясни, че искането му е в отговор на условията на Иран да вдигне блокадата на Ормузкия проток, включително Вашингтон да плати компенсации за щетите от бомбардировките през пролета. Компенсации от Иран, пише Тръмп, ще са неотменима част от каквито и да било бъдещи преговори. Според него Иран стои зад терористичния акт срещу бойния кораб Коул през 2000-та година край Йемен. Тогава загинаха 17 американски военнослужащи, а отговорността пое Ал-Кайда. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: представяме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте, на вълните на Радио Благоевград започва предаването «Представяме ви». Аз съм музикалния редактор Даниела Маринова. Стефка Мелком Оникян е българска поп и джаз певица, хоноруван професор в Националната музикална академия. Родена на 10 август 1951 година в Пловдив. Завършва Пловдивското музикално училище през 1971 година. Същата година е поканена от Николай Куюмджиев в София в току-що създаденото трио «Обектив 71», заедно с Маргарита Хранова и Маргарита Градева. През 1973 година певицата прави първият си студиен запис в Българското национално радио. Песента «Земен вик» от Христо Ковачев. Приета е в естрадния отдел на Българската музикална академия. Същата година спечелва и конкурса за солистка на представителния ансамбъл на Българската народна армия. Висшето си музикално образование завършва в Академия за музикално-танцово изобразително изкуство в Пловдив в класа по пеене на професор Калина Жекова. 1974 година за Стефка Оникян започва с първа награда от международния конкурс за поп-изпълнители в Колобжек, Полша, в конкуренция с такива певици като Здислава Стошницка и Ева Снежанка. Същата година печели и втора награда на международния фестивал «Златният Орфей». Голямата награда тогава печели Алла Пугачова, а първа – Карл Уейн. В периода 1975-1978 година Стефка Оникян осъществява редица турнета в България и в бившия Съветски съюз и Куба. Участва и в спектакли «Чилийска фиеста», «Хора с криле» и «Команчи на Лионската гара». В

Златния Орфей и в прегледа на нова българска музика в театрални предавания и звукозаписни проекти. Активно сътрудничи с биг бенда на Българското национално радио и Оркестър София. Работи с почти всички композитори и аранжори на поп-музика. Атанас Бояджиев, Александър Йосифов, Александър Бразицов, Ангел Заберски, Вили Казасян, Кристиян Бояджиев, Найден Андреев, Румен Бояджиев, Тончо Русев, Хайгашот Агесян. През 1976 година композиторът Георги Робев написва за певицата песента «Балада за България», която звучи на всички официални празници. Чуйте три изпълнения на Стефка Уникян.

От средата на 80-те години Стеф Калникян се утвърждава и като една от водещите джазови певици в България. Участва активно в национални и международни джаз срещи и фестивали. Работи с такива музиканти като Милчо Оливиев,

Симеон Щерев, Людмил Георгиев, Вили Казасян, Петър Петров, Анатолий Вапиров, Антони Дончев, Христо Йоцов, Любомир Денев, Георги Борисов и други. Своята вокалност-педагогическа дейност Тев Комуникян започва през 80-те години. През 90-те години вече работи в Държавна музикална академия Панчо Владигеров като вокален педагог и пее във всички представителни концерти на академията. Предавайки богатия си музикално-сценичен опит на студентите, всяка година тя подготвя продукция с песни на Джордж Гершуин, Дюк Елингтън и Жобим. Много от нейните възпитаници печелят различни конкурси в България и чужбина. Сред по-известните и студенти са Митко Рубчев, Михаела Филева, Десислава Добрева, Весела Морова, Васил Чергов, Лъчезар Кацарски, Румяна Коцева. Преподавателската си дейност съчетава с активна концертна дейност, джаз фестивали, майсторски класове, интервюта, записи и други. Чуйте още три изпълнения на Стефка Уникян.

0: ви.
1: Предаването ще ви срещне и с музиката на Лутър Вандрос, гениален музикант и завършен артист още на 24 годишна възраст. Двата най-ранни албума на Лутър Вандрос стават широко достъпни почти половин век след появата си, за да осветлят важни детайли от творческия път на владетеля на сърцата на милиони със своите лирични композиции и топъл глас. Издаденият през 1976 година едноименен за групата на музиканта Лутър и излезлият година по-късно The Close to You за първи път се появяват във всички възможни формати, включително на диск, на плоча и в дигиталните платформи. Двата албума ни дават възможност да опознаем всичко, което е в основата на силното въздействие на музиката на Лутър Вандрос. Поетичен и изпълнен с енергия глас, с любов към фънк музиката и с страст към сол баладите. Албумите ни показват един изграден още в самото начало на своя път. Артист, чувствителен към музиката, изцяло намерил призванието си в нея, сетивен за начина, по който тя ще въздейства на слушателя. Чуйте три изпълнения на Лутър Вандрос.

0: 23 часа, емисия новини. Силите на НАТО в Косово обявиха, че отнес е започнан и постепенен процес на прехвърляне на местната полиция на отговорността за безопасността на Дечанския манастир и на главния мост в разделения град Косовска Митровица. 27 години след войната между Сърбия и местните албански бунтовници, KFOR оценява, че ситуацията с сигурността на православния манастир от 14 век се е подобрила до толкова, че може да започне да намалява числеността на поста, който го охранява. А за Митровица днес се съобщава, че са вдигнати пунктовете на италианските карабиниери от сръбската и от албанската част на главния мост и че се забелязва усилено присъствие на косовската полиция от южната страна. На север доминира сръбското малцинство. Косовският министър на вътрешните работи Джевал Свечлия твърди, че полицията може да гарантира безопасността на всички. Германия ще засили полицейското си звено за борба с дронове, обяви днес министърът на вътрешните работи Александър Добринт. Мярката се предприема, след като миналата седмица до украински транспортен самолет на летището Лайпциг-Хале беше открит зареден с експлозиви дрон. Засилването на полицейското звено ще се изрази в удвояване на личния състав до 300 души, както и на базите им до 8. В Италия е задържан предприемачът и бив журналист Валтер Лавитола за бомбена експлозия миналата есен пред дома на разследващия журналист на РАИ Зигфридо Ранучи, при който бяха повредени два автомобила. Прокуратурата смята, че Лавитола, който е бил близък с бившия премьер Силвия Берлускони, е искал да помогне на приятеля си Ранучи да навлезе като герой в политиката. Елена Шеханова предава от Италия.
1: Валтер Лавитола е заподозрян, че е замислил престъпния план и инструктирал камерунския си познат Гомес Таварес да вербува лица, способни да извършат атентата пред дома на журналиста. Таварес, на който наложена също мярка за задържане, се издирва. Според разследването става въпрос за престъпления, като заговор за задържане, притежание и употреба на взривно устройство, с утежняващ факт, че повече от 5 лица са действали по мафиотски начин. В края на юни бяха задържани 4 души, идентифицирани като извършители на атентата срещу Зигфридо Ранучи. Един от арестуваните мъже е признал, че с Таварес работили заедно в охраната на събития в област Кампания. Чрез тази връзка веригата от събития била затворена, смята прокуратурата. Лавитола дал заповедта, Таварес е бил посредник, а арестуваните мъже са изпълнили. Лавитола бе замесен в някои от най-противоречивите съдебни дела в италианската политика в продължение на близо 20 години. Бе много близък с бившия премьер Силвио Берлускони. По тази ос името му се появи в разследването, включващо Берлускони и бизнесмена от Бари Джан Паоло Тарантини. В този случай Лавитола беше осъден за опит за изнудване на Берлускони. От Италия, Елена Шеханова.
0: А у нас в товарна композиция с алуминиеви панели пътува от Турция за Франция. На граничния пункт Лесово са били задържани контрабандни цигари за над 200 000 евро. Предава кореспондентката ни Даниела Костова.
2: Композицията, която е с българска регистрация, управлявана от турски шофьор, пристигнала на пункта на 7 август рано сутринта. При извършената митническа проверка с рентгенова апаратура е установена различна плътност в част от така наречените сандвич панели. Цигарите са били поставени вътре в тях, уточни началникът на митническия пункт Лесово Радостина Сачанова.
3: Цигарите са общо 57 000 кутии или 1 140 000 къса с турския акцизен бандерол от известни марки. Общата стойност е над 200 000 евро.
2: Голяма част от контрабандата на акцизни стоки е насочена към Западна Европа заради значителната разлика в цените, подчерта Сачанова. Кутия цигари в Турция, например, струва 3 евро, докато във Франция същата е около 13 евро. Очаква се българските разследващи органи да поискат съдействие от турските власти, за да се установи къде и как е бил качен товарът. За новините, Даниела Костова.
0: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. Утре ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 30.

0: 8 градуса, по-низки по крайбрежието на морето, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Продължаваме до полунощ. Тон режисьор е Жеко Жеков. Аз съм Веселин Димитров. Втория ни час през лятото по традиция, подчертано концертен. Разбира се, и сега поглед към историята, свързана с концертните албуми в съвременната музика, поп и рок. Има такива, които просто документират едно турне, но и такива, които лавят как се сменя всъщност самия ход на времето. Издаден е през 1978 година двоен винил стейдж на Дейвид Боуи е от втория вид. Той се явява живото доказателство за един от най-радикалните и гениални периоди в кариерата на хамелеона на рок-музиката, неговата прочута берлинска трилогия. Записан по време на световното му турне iSolar Tour, част 2. Тук записите, които ще слушаме, са правени в Филаделфия, Провиденс и Бостън.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на Радио Благоевград.
4: Драги слушатели, здравейте. Това е Аларма Югозапад. Най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. И на гости ми е един музикант, с когото сега сметнах, че може би от около 8 или 9 години не сме се виждали на живо. Много интересна фигура въобще в музиката, която аз слушам. Александър Кит, по паспорт Александър Василков, китарист и композитор, с когото се запознахме, когато живееше в Дания. Той после замина за Китай, после за Лондон и тук някъде си губим следите. Онлайн не. Всъщност ние сме пускали твоя музика, но наживо не сме се виждали може би от 17 или 18 година.
5: Да.
4: През 2011 си спомням, че организирах твой концерт на едно място в София, което вече не съществува. И съм много горд, че твоята музика си намерих сам съвсем случайно. И казах, също... кой е този човек и реших да се свържа с теб.
5: Също в Плевен.
4: А това в Плевен беше доста по-късно, 2016 примерно. Сега сме се събрали тук не само защото ти си в България, а и защото в началото на тая година издаде един изключително интересен албум, за който ще си говорим детайлно. Church of Tenderness. В него има и други хора, и други инструменти, и нека да започнем с това, колко далеч се намираш в момента от Александър Кит от 2011, с когато се запознахме тогава.
5: О, надявам се доста да съм се развил като китарист и като композитор, защото не съм спирал да свиря, не съм спирал да композирам, не съм спирал да записвам, да издавам и най-вече да търся сътрудничество с други хора, което ми се, някакси ми се избистри в съзнанието, че работата с други музиканти е най-добрата възможна стратегия, ако искаш да се развиваш, да напредваш.
4: Тогава ти доста добре се справяше сам с различни линии на акустичната китара. И всъщност, нека си призная, че аз съм те гледал само сам на сцена. И все пак въпросът, който зададох, е по-скоро свързан, разбира се, че си се развил, разбира се, че си отишъл някъде другаде.

0: по-напред, но какво е останало от есенцията на онова момче с китарата, от дружба?
1: Ами, просто желанието да твориш и да изразяваш нещо от себе си, то си е константа.
0: Реших да започнем тук с една пиеса, която се нарича Busker's Blues, защото тя не е първа в албума, тя е трета подред в албума. Но по някакъв начин може би разказва и историята ти. Сега си представям как стоиш в метрото в Копенхаген.
1: Да.
0: Тая история ще разкажем после, но нека чуем първо самата пиеса.

0: Аз съм Цветан Цветанов, на гости ни е Александър Кит. Нека припомним откъде идва твоя творчески псевдоним. Той идва от литературата, не от музиката.
1: Като много млад студент в Софийския университет, където следвах английска филология, се сблъсках с творчеството на Томас Кит, който е бил английски драматург.

0: В Софийския университет, където следвах английска филология, се сблъсках с творчеството на Томас Кит, който е бил английски драматург. И така, хареса ми неговата фамилия, изписана по този начин.
1: С Уай.
0: С Уай. Да, аз съм филолог, англицист по образование и това продължава да бъде важна част от идентичността ми, това, което съм. И така.
1: Аз си спомням, че още от едното време, чак достигането си до Лондон, твоите пътувания бяха обусловени по някакъв начин от езика, от словото.
0: Винаги си кръщавам произведенията с някакви поетични фрази, думи, нещо, което съм срещнал някъде в някаква книга и така.
1: Не, имам предвид дори причината да бъдеш в Копенхаген, причината да бъдеш в Китай. Китай преподаваше английски, да, но причината да отидеш в Лондон, те са свързани по някакъв начин и с развитието ти в тая област.
0: Да, формалната причина аз да замина за Лондон беше, че исках да уча, да бъда докторант по английска литература в един от лондонските университети. За съжаление, една година по-късно прекъснах и реших, че професор по английска литература от мен няма да стане, но продължих да живея в Лондон.
1: Затворил ли сте врата изцяло?
0: Автора, чието творчество трябваше да изследвам, продължава да ми бъде много важен, но мисля, че към академичния живот няма да се върна.
1: Едновременно с това музиката заема по-голяма част от живота ти днес или?
0: Професионално ми заема основната част от живота ми. С това се занимавам.
1: Връщаме назад. Всъщност, тук в тази пиеса, която чухме, има две много важни фигури в съвременната музика въобще. Дейвид Люелин, всъщност с него работиш по-отдавна.
0: Дейвид ми е добър приятел и е човека, който мастерира и смесва всичките ми записи, откакто съм дошъл в Лондон, а те, всъщност, това е основната част от моите записи.
1: С

0: Скоро ще станат 10 години. Лондонския
1: период, да.
0: Ти от другия период окончателно си се отказва. Те не се намират старите ти записи вече, защото ти ги смяташ за демо.
1: Всичко преди Лондон, да, съм си го класифицирал като демо записи. С Дейвид в Лондон се води вече официалната ми дискография, така да го кажа.
0: Тук той свири на пиано и Крис Спединг е другата фигура.
1: Крис Спединг е най-ярката фигура, без съмнение, в този списък. Там мога да разкажа за него.
0: Разбира се.
1: Ами, легендарен, няма да е преувеличение, абсолютно легендарен британски рок музикант. В момента е на 82 години, да е жив и здрав. Продължава да работи, продължава да свири, да записва, да работи като сешън китарист за други хора, в това число за мен. Продължава да членува в групи, да концертира с тях. Просто няма да е пресилено, ако кажа, че той ми е един от идолите, защото той живее точно това, което аз искам за себе си. В смисъл, той е професионален китарист. И много добър.
0: Как го срещна?
1: По абсолютно не знам какво стечение на обстоятелствата и съдбата ми се усмихна. Се запознах с една жена, която ми каза... Първо станахме по съседска линия, се сприятелихме. Тя ми каза, че много харесва моята музика. Пихме кафе в квартала и тя ми каза, бе, ти знаеш, че всъщност аз имам роднинска връзка с един доста известен китарист от близкото минало, който свири дълго време с Roxy Music. И аз направо настръхнах, ле-ле, Roxy Music, страхотна група, обожавам ги, Брайан Фери, соловата му кариера, обожавам го и него, невероятно. Как се казва този човек? Крис Спединг. За първи път го чувам аз лично. Вада си телефона в нейно присъствие. И първият резултат е Википедията на Крис Спединг. Първото нещо, което пише в Википедия за Крис Спединг, действително е, че той е британски китарист, който е свързван най-вече с Roxy Music и с Брайан Фери. Обаче, като отидеш по-надолу да видиш с кого е работил освен тях, просто ми падна ченето. Работил е с най-големите, най-известните, най-важните, най-влиятелните британски и някои от американските рок-музиканти въобще на 20 век.

0: свързано само с силните години. И през тях е работил с абсолютно всички.
1: И това, което може би свързвам най-много с твоята музика от всичките изброени, защото Roxy Music е нещо много далечно като жанър от тебе, но не толкова далечно, защото още от най-ранните ти записи, които с Коби тук аз да кажа, аз ги харесвам и тях.
0: Добре.
1: През Касис до най-новия албум.
0: Да.
1: Ти не си загубил това особено чувство за меланхолия, което присъства дори в по-бързите пиеси. Той албум почва с бърза пиеса, но пак го има.
0: Ами не е нещо, което си поставям нарочно за цел.
1: Не, явно си е част от тебе, да?
0: Да, да.
1: А другото, което прави впечатление е, че на времето, аз го казах преди малко, ти трябваше сякаш да свириш повече китари наведнъж, защото просто така бяха измислени самите пиеси. Ето тук вече има и друг китарист в тази пиеса, която чухме.
0: Е нещо, което...
1: И присъства по един много деликатен начин, което е също
0: на
1: важно.
0: Крис Пединг, това му е талант, той моментално разбира дадена песен от какво има нужда и много обрано, много трезво подхожда и добавя много малко. Той е, в някакъв смисъл той е рок-китарист, обаче е минималист, защото добавя много късини такива рифове, които допълват парчето точно толкова, колкото е нужно, без да се пресоли манджата. Той е много добър в това да не пресолява, за разлика от много други китаристи, които се уливат. И това негово качество на мене ми е супер впечатляващо и много харесно.
1: Тук той участва на специално място в албума. Мислиш ли за нататък, за негови участия при тебе или нещо съвместно?
0: Само да е жив и здрав. Просто стискаме палци този човек да е жив и здрав и да продължава да работи и да е на линия за съвместни проекти с други хора. Иначе абсолютно да.
1: Тук идва една пиеса. Те в албума са, ако не се лъжа, само две, в които ти си сам.
0: Да.
1: Сега нека я чуем първо. Тя се казва Falcons of Struma и има още няколко версии. Ще разкажеш и за тях след това.
0: Добре.

0: Александър Кит, специален гост в най-доброто от Аларма. Аз съм Цветан Цветанов. След малко ще кажа и хубавия повод, който има тая седмица на 12-ти. Един специален концерт, специално ще говорим за него. Но докато все още тая пиеса звучи в главите ни, тя се появи след това в няколко версии, като сингъл, като живо изпълнение.
1: Да.
0: Кои са тези соколи?
1: Струмски сокол е българското заглавие.
0: А то е в единствено число.
1: Да, понякога превода не е много. Превода е либерален. Това парче, когато го записвах, когато работех над него, просто се появи една малко прекалено дълга версия, минута и малко по-дълга от тази, която е в албума. И реших да на албума да сложа по-кратката. А след това издадох всичките заедно. Албумната, по-дългата и версията на живо от концерта промоция в една лондонска църква, в която направих жесток концерт с част от тези хора там. Също само Емилия.
0: Това е в началото на годината.
1: Да, два дни след дата на издаване на албума направихме този концерт, който беше страхотно изживяване за мен заради самото място. И записа от това живо изпълнение се получи много различен от студийните версии, и дългата, и по-късата. Съответно, трите версии заедно ги пуснах в Bandcamp да се слушат.
0: И предполагам, че на живо съществува и още по-дълга версия.
1: Да, да. Да, има и по-дълга, има и по-къса. Всичко зависи от моментното настроение и енергия.
0: По някакъв начин, понеже аз чух и живата версия, по някакъв начин това произведение ми напомня на, ще я да кажа, младия Александър Кит, защото пак казвам, ние не сме се виждали от 8-9 години като дух.
1: Ами, то е сравнително стара композиция, която най-накрая си намери сравнително завършен студиен формат и я издадох.

0: А понеже всичките тук, без две или три от пиесите, наистина те са с гости, с хора, които аз даже няма да ги нарека гости, защото те са си част от живота на тези композиции, вече от постройката.
1: Това са професионални сешън музиканти, които аз съм намирал в интернет и сме си говорили, и сме обсъждали аз какво си представям като автор и съм оставал изключително доволен от това, което те са ми връщали като записи.
0: Но въпросът ми отива нататък. Когато днес трябва да изсвириш някой от тези пиеси без съответния глас или тромпет или флюгелхорн, представяш ли си ги или имаш съвсем алтернативна версия?
1: Имам алтернативни версии, които са само китарни. Да. Например, мога да ти дам пример, когато свиря сам, обикновено ползвам лупер и мога да изсвиря
0: на... Както едното време, да.
1: Мога да изсвиря на китара нещо, което в албума е на флигорна, например.
0: От друга страна, мислил ли си за постоянна група?
1: В Лондон е много трудно да се случи. А също така тези мои гости всичките са извън Лондон, с изключение на Емилия. Но да, както казах, работата и съвместното свиране с други хора е най-добрата възможна стратегия, ако искаш да се развиваш, така че аз непрекъснато си мисля как мога да организирам репетиции, съвместни проби с други музиканти, да се намерим, да пробваме, ще стане ли, няма ли да стане, защото много все повече ме влече това да свиря с други хора.
0: Понеже Емилия я споменаваш два пъти, това е Емилия Каралиуте от Каунас. Добре ли го произнесох името?
1: Мисля, че да. Аз едва ли ще го кажа много по-добре.
0: Която свири на този инструмент, който се казва Канклес.
1: Да.
0: Това е
1: националната им ситра. На Литва, да. Тя свири на този инструмент, специализирала се. Тя е класически музикант. Свири божествено на този канклес и
0: живее в Лондон. А другите двама души, които са в пиесата Bishop's Park, не живеят в Лондон.
1: Певицата е италианка, която живее в Япония. Много интересна фигура.
0: А Гал Коул,
1: да,
0: това е псевдоним.
1: Да. А кой друг е там?
0: Силвио Чентаморе.
1: Силвио Чентаморе е професионален италиански перкусионист, който си живее и си работи в Италия. Но аз като един българин от Лондон влязох в контакт с него, обсъдихме го и той записа точно това, което си представях.
0: Ето тук даже предлагам да ги чуем в обратен ред Bishop's Park първо и после въвеждащата пиеса Ерба, където той също свири. Просто защото си контрастират по много хубав начин.
1: Добре.

0: Александър Кит на гости в Аларма. Минахме през, може би, най-бързата композиция тук с специален гост Силви Учентеморе, перкусионист от Италия. Фламенкото като момент, като език, сякаш то е нещо по-ново в твоята музика.
1: Да. Не съм фламенко китарист и сигурно никога няма да стана, но взаимствах една-две техники, усвоих ги доколкото ми позволяват възможностите. И така, също и с блуса. Не съм блус китарист, но просто в един момент ме привлече и се опитах да пробвам да направя нещо в този жанр, така да го кажа. И блуса и фламенкото по еднакъв начин не са моите жанрове, но...
0: Духа им може да бъде внедрен.
1: Интересни са ми, искам да ги внедря, да, точно така, да пробвам в някакви нови води да се пробвам. Това ми беше идеята.
0: В тези години преди десетилетия и нещо, когато започваш да се появяваш на сцена за първи път, не го правяха толкова много хора това с класическа китара и лупър.
1: Да.
0: Електрически китаристи с лупър, колкото искаш.
1: Да.
0: И аз още не знам как да го нарека твоя жанр.
1: Ами ясно, и на мен винаги е било проблем. Да.
0: Но все пак на какъв тип места той стои най-доброто в църква? А и аз си го представя.
1: В църква убийствено стои, да. Много ми хареса да свия в църква. Стои добре в малки места, където се събират тесен кръг от хора, които слушат с уважение музиканта и...
0: Не чопят пуканки.
1: Да, и музиката се връзва според мен. Поне аз така си мисля, може и да не се съгласи някой друг човек, но аз си мисля, че музиката се връзва с свещи, с вино, с някаква по-спокойна, по-уютна, по-интимна атмосфера. До някъде... Ето сега, например, ще свира в книжарница. Според мен има абсолютно
0: логика. Да кажем, на 12.
1: На 12 август, да, от 7 часа, сряда, ще свиря в книжарница Greenwich, която се намира на Витушка 37 в София. На входа на тази книжарница има кафе-бар. Всъщност аз свиря в кафе-бара.
0: Аз там съм пазарувал много пъти, но никога не съм си представил, че има място за свиране там.
1: Ами няма, но ще импровизираме и ще намерим.
0: Ще заима.
1: Да, ще заима. Да, както вече изтъкнах, аз съм филолог, англицист и литературата ми е важна, така че за мен лично перфектно се връзва да свиря в книжарница или пред книжарница.
0: Тази култура, надявам се, тя да се развива в България за бъдеще, защото сега предстои едно отваряне на едно ново място, което е съвсем близо. Както се казва, нека мине време.

0: за следващия път може, ако работи, направо да ти го препоръчам. Но тази култура за книжарниците, които си имат място за музика, за перформанси на живо,
1: да, поезия,
0: си съществува в някои страни доста добре развита.
1: Да. Да, така е.
0: А в Лондон на какви места свириш?
1: Едно страхотно кафене, което се намира на няколко крачки буквално от дома ми и от училището на детето ми. Аз там си пия кафето редовно и се запознах с собственика и той се оказа голям почитател на музиката, на киното, на изкуството. Като разбра, че съм музикант, много ми се зарадва, сприятелихме се. Минаха години, аз издадох този албум и решихме да започнем да организираме едни такива много приятни

0: след като затвори при вечер, след това малко по-късно вечерта го отваряме веднъж в месеца и правим музика на живо с вино, той готви някакви страхотни италиански неща и е направено. Решихме, че най-добрия, възможно най-добрия брой хора, който да работи за това тясно пространство е 12 души. Така че всеки месец правим този специален концерт за 12 души и се надявам, само август ще пропуснем, защото мен ме няма фондо сега, но когато се върна се надявам да го възобновим. Иначе улицата, парка, песента е кръстена на Бишопс парк, който е един прекрасен, страхотен лондонски парк, пак близо до място, където живея и където аз от няколко години вече заставам като уличен музикант и свиря на едно конкретно място вътре в парка, никъде другаде. Река Темза е пред мен, стадиона на футболен клуб Фулъм е до мен, самия парк е зад мен с прекрасното си езерце и лебедите и патиците и така нататък и катериците. И е просто божествено и много. Мисля си, че моята музика много добре се връзва.
1: Тоест, за всяка секунда ти знаеш откъде какъв звук ще дойде дори.
0: Да. Вляво имам една много красива църква, пак. И Темза ми е пред очите и аз свиря. Минават хора, харесва им и е жестоко. Това естествено в Лондон, как ме усетиш, може да се случи само през топлите месеци. Горе-долу от май до късния септември.
1: А там в метро не си пробвал?
0: Не. Там съм свирил, бях част от една инициатива, която е към под егидата на кмета на Лондон, която е по гари, но не е долу в тунелите. Това, което е долу в тунелите е отделно, а аз бях част от това, което е горе по гарите и съм свирил на абсолютно всички най-големи и най-натоварени лондонски гари като част от тази инициатива, но след това заживях близо до този парк и открих това специфично място вътре в парка и се влюбих. И на фона на парка просто гарите... загубих интерес към гарите, някакси така стана.
1: Интересно, но все пак... имайки предвид тази страна на музиката, твоята музика е доста интроспективна. Човек се вглъбява като я слуша, а свирайки на открито пространство, какъв контраст ти дава това? Или ти просто по този начин даваш на хората някакво вглъбяване там, където те са бомбардирани от всякакви други шумове и картини?
0: Точно пред мен, там където свиря, има една пейка. И отскоро започнах да оставям една бележка на тази пейка, на която съм написал на музиканта би му било много приятно, ако седнете на тази пейка, погледате реката 2-3 минути и послушате. С което се опитвам по някакъв начин да накарам хората да се, може би да се успокоят, може би да помислят по-дълбоко върху някакви неща и така. Но най-вече да ме чуят. защото както може да се сетиш, в парк има хора, които спортуват с слушалки в ушите. Тях е много трудно да ги грабнеш. Има хора, които разхождат кучета, множествено число. И тях по-трудно, въпреки че някои от тях се заслушват. И има и хора, които просто се разхождат. Те са моята публика, защото ако мога да го накарам да забави темпо и да се заслуша, значи нещо правя, нещо съм постигнал.
1: Мисля тук да чуем пиеста De Profundis.
0: Добре, тя е може би най-мрачната.
1: Но и най-предразполагаща към вглъбяване.
0: Може би най-пост-рок песента.
1: Пост-рок в парк.
0: Да.

0: Alexander Kidd със специален гост Франческа Пратико. А Гал Кол също се казва Франческа, но тази Франческа е друга,
1: да,
0: и свири на барабани.
1: Да. Млада италианска барабанистка, която ми я прави огромно впечатление и така помолих я да се включи.
0: Философската рамка на този албум

0: философската рамка е... има от всичко по малко, дет се вика. Има...
1: имаме... и красота има, и тъжни моменти има.
0: Има... както ти каза, има интроспекция. Има скръп и тъга, и меланхолия. Баща ми почина в края на 2024-та. Аз прекарах почти цялата 25-та в работа върху тия творби. Не може нещо да не се е прокраднало. Имам дете на... току-що стана на 5 годинки. Той също имаше здравословни проблеми. Трябваше... това, нали, естествено, как се казва, вкара стрес в живота ни. В тази среда се опитвах да не спирам да работя и да правя тия пиеси. Но има и... има и някакви много положителни неща. Има просто самата радост от къде се намирам. Темза ми е пред очите, този невероятен парк, тези страхотни хора, които ми обръщат внимание. Има го и това, има и то положителен заряд от...
1: светлината в едно здание, която идва от едни прозорци отгоре, това го усещам. Не знам дали заглавието ме подвежда, обаче не, звука е така.
0: Самата дума tenderness, нежност, като принцип, който ние да следваме в отношенията между хората. Нежността като нещо, което съществува между хората и което трябва по-често да се случва между хората. Това със сигурност под някаква форма ми е влязло в главата от Лоранс, който е английският писател Дейвид Хърбърт Лоранс, с когото се занимавах в университета като докторант. И той продължава да ми бъде вероятно любимия писател и да ми е много важен. И темите, които той разглежда в неговите романи, разкази, поеми и така нататък, продължава да са ми много важни. И така, събраха се някакви неща, някакви различни влияния, които се комбинираха, и това е резултата.
1: За финал на днешното предаване, коя от пиесите си представяш най-добре, напомняйки, че в сряда на 12-ти в Гринвич, книжарница Гринвич на
0: Витушка 37, от 7 часа вечерта. 7 часа,
1: 19 часа имаш концерт
0: 19 часа,
1: там.
0: Да.
1: Пиесата, която ще затвори това предаване.
0: Ами, хайде, нека да е последната. Сенчове и за Винсенс.
1: Между другото, нека уточним. Аз тази дума не я знаех на английски. Прочетох като Innocence, но не е. Тя е друго.
0: Не. Не знам на български как се води. Това, което кандилото пуска. Какво се води на български? Просто някакъв пушек.
1: Много добър финал. Не е просто някакъв пушек. Не е просто някакъв.
0: Сигурно не е.
1: Много добър финал на албум, който се казва Church of Tenderness. Александър Кит, специален гост в Аларма Югозапад. Аз съм Цветан Цветанов. Ще се чуем тук точно след седмица. А вие не пропускайте този концерт, защото Александър Кит в България може да го видите най-много веднъж годишно, да ви посвири така. Много хо.
0: Да.

0: първите минути на 11 август слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Требденското село Белица. От Министерството на вътрешните работи изключиха външна намеса. От Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през изминалото денонощие, нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Следват подробности за тези и други новини, спорт, пътна информация и прогноза за времето. Запалване на барутен заряд е вероятната причина за експлозията на склад за боеприпаси на компанията МКО в Требденското село Белица. Това заявиха от МКО, които обаче излязоха из позиция, че е изключено инцидентът да е причинен от човешка грешка. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пък категорично изключи възможността външна намеса да е довела до експлозията. От МВР съобщиха, че в района има разпръснати боеприпаси, които се обезвреждат, а разразилият се пожар е под контрол. Директорът на пожарната, главен комисар Александър Джартов, заяви, че са овладени източният и западният фронт на пожара, има локални огнища, но няма опасност за местните жители. Повече в репортажа на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Взривът в склада за боеприпаси на фирма МКО край Трявна е унищожил сградата, а благодарение на бързата реакция на работниците няма пострадал. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев подчерта.
2: Категорично към момента няма данни за външна намеса. Вярвам, че ще бъде потвърдено от всички на место, а на место са всички сили на държавата в момента.
1: Обектът е под видео наблюдение. Снабден е и с антидрон защита, подчерта още министър Демерджиев. От опасния периметър са изтегляни всички хора и няма да бъдат допуснати, докато не стане безопасно. Поясни той. Славчо Димиев, директор обособено производство във фирма МКО, обясни, че складът се ползва ежедневно и в него се съхраняват различни видове боеприпаси. Запалването е регистрирано от работници, които забелязали отделянето на дим при разтоварване на фирмено превозно средство. Предполагаемата причина, според Димиев, е...
2: да се е запалил барутен заряд. Но каква е точната причина след огледите, след действия, това, че стои от разследването, това, че стои от сапърната група, може да дадем малко по-сериозен отговор. Най-рано може да стане след денонощие.

0: място в завода в Белица, където е извършена проверка преди по-малко от месец, са експерти по взривовете. Кметът на Трявна Денчо Минев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
1: Които са по постоянен адрес, са помолени и даже имаше отказ от страна местното население да напусне с

0: Шуминев изтъкна, че няма опасност за населението в района и поясни.
1: Които са по постоянен адрес, са помолени и даже имаше отказ от страна местното население да напусне. С съдействието на кметските наместници са евакуирани тези хора, но към момента няма данни за опасност. Предприети са необходимите мерки.
0: От Трявна, Велина Махлебашиева.
2: България иска от Украйна да предостави цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който навлезе в събота и се разби на наша територия. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе 30-минутна среща с посланика на Украйна Олесия Ілашчук, която е повторила вече огласената от Киев позиция, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Междувременно министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че е възможно смущение в GPS-а на дрона да е отклонило движението му от предварително зададените координати, както и да е имало дефект в чипа за управление на летателния апарат. Стоянов потвърди, че дронът е произведен в Украйна, откъдето очаква повече информация.
3: Дали се оперира с този дрон през същия ден? Категорично мога да заявя, че дрона е произведен в Украйна. По намерените отломки от самия дрон, кабелните системи са произведени в Одеския завод.
2: Украинските въоръжени сили съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан, повече от 1000 км от границата с Русия. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, включително едно дете и граждани на Таджикистан и Узбекистан. 75 души са ранени. Украинските военни твърдят, че са поразили и най-големия нефтохимически комплекс на Русия – Западно-сибирския нефтохимически комбинат в Тоболск. Той е на повече от 2000 км от Украйна. Унищожени са и множество енергийни мощности в окупираните от Русия части на украинската Запорожка област, в резултат на което там няма ток. А най-малко 111 са вече жертвите на силното земетресение в Колумбия, 7,4 по скалата на Рихтер, което е станало малко след 7 часа и 30 минути сутринта местно време или 15 часа и 30 минути в България. Затова съобщи президентът Абелардо де ла Еспирея и обяви извънредно положение. По неокончателни данни трусът е срутил поне 61 сгради в няколко града в западната част на страната. Епицентърът е бил на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар в департамента Чоко. А 900 милиона души в 33 държави са засегнати от най-горещия юли в историята, показват обобщени данни на програмата Коперник на Европейския съюз за наблюдение на Земята. Подробности от редактора Лилия Герчева.
4: Изключително малкото валежи и ниската влажност на почвата доведоха до много по-ниски от средните нива на реките в Европа, като Сена, Рейн и Дунав са особено засегнати. Близо 120 милиона души са засегнати от високите температури в Европа. Жителите в близо 70% от територията на Франция имат ограничения за ползване на вода заради сушата, която се увеличава след поредицата горещи вълни. Месец юли е бил най-горещият месец, регистриран някога във Франция, и третият с най-ниско количество валежи, с недостиг от близо 70% според Националната метеорологична агенция Метео Франс. Във Великобритания ситуацията е сходна. Около 71,3% от територията на Англия в суша, съобщи британското правителство, след като страната преживя най-сухия си юли в историята. Във всички региони има натиск върху водните ресурси, а следващата седмица се очаква поредната гореща вълна и оскъдни валежи. Най-много хора, засегнати от високите температури, 400 милиона, живеят в Африка. За новините Лилия Герчева.
2: Пореден нов голям пожар възникна през изминалия ден в близост до гръцката столица Атина. Близо 200 огнеборци с 40 противопожарни автомобила, 2 самолета и 4 хеликоптера се включиха в гасенето при силен вятър с пориви над 70 км в час. За пожарите в южната ни съседка слушаме от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Температурите на много места в страната достигнаха 40 градуса. Увеличава се силата на вятъра, като над островите в Егейско море е над 70 км в час. Огненият фронт в района на област Атика е частично овладян, но нови огнища се разпалват от силния вятър. Огнеборците на терен са повече от 250. Не може да се използва гасене по въздуха поради вятъра, информират от гражданска защита. На 15 км от Куматини се запали горски масив до град Ористиада. До границата с Турция се запали гора. Там

0: център е по-слаб и огнището ограничено. Властите се страхуват от утежняване на обстановката на островите в Егейско море поради засилване на вятъра. От Гърция, Катя Паева.
1: През изминалия ден нивото на Дунав в български участък отново се понижи след застоя вчера. При Русе спадът беше 2 см до 111 под условната кота 0. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Единствено при Ново село е отчетено минимално повишение от 2 см. Румънските власти обявиха, че АЕЦ Черна вода, единственият и останал в действие реактор, ще може да заработи още 9 дни заради опасност от липса на охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В Унгария, точно обратното, енергийният оператор обяви, че заработва отново вторият от 4-те реактора на АЕЦ ПАКШ. Заради завишено съдържание на манган в питейната вода на Свиленград и селата Генералово и Капитан Андреево, регионалната здравна инспекция съобщи, че хората там ще бъдат снабдявани с водоноски до 15 септември или до приключване на подмяната на тръбите, които според местното дружество за водоснабдяване и канализация са причинили превишаването на допустимите стойности на веществото. Община Свищов пък обяви бедствено положение в още 3 населени места заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на водните запаси. Това са село Горна Студена и селата Хаджи Димитрово и Козловец, където е въведено частично бедствено положение. Кметът на Свищов Генчо Генчев отправи официално искане до правителството и до Държавния резерв за спешна доставка на бутилирана питейна вода. Ликвидиран е пожарът край Бобошево, който обхвана около 1200 декара сухи треви и дъбова гора. Изгоряха и къщи. В гасенето участваха екипи на пожарната, горските стопанства от региона и доброволци от Благоевград, Бобошево и София. Огънят тръгна в събота от къща в землището на село Висока могила. Слушаме говорителката на областната дирекция на МВР Катя Табачка.
2: Изгоряха извест спомагателни постройки, а после огънят навлезе в ниска суха и жива растителност. Навлезе и около 300 декара низово в Дъбова гора. Няма пострадали.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
3: Пловдивският Ботев надигра с 3-2 гостуващият му Спартак Варна в матч от четвъртия кръг на футболното ни първенство. Франклин Маскота изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко

0: Франклин Маскота изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. Асен Чандъров удвои в 27-та, а Самуел Калу вкара третият гол малко преди почивката. Цветелин Чунчуков бе точен за Спартак в началото на втората част, а в края на матча Борис Иванов отбеляза вторият гол за варненци. В друга среща Славия победи с 3-0 като гост Ботев Враца. Роберто Райчев откри резултата в 56-та минута, а в края на матча два пъти се разписа Васил Казалджиев. Ботев игра близо половин час с човек по-малко след червен картон на Иван Горанов. Начало в класирането са Левски и Лудогорец с по 12 точки, следвани от ЦСКА и ЦСКА 1948 с по 10. В среща от третия кръг на втора футболна лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2-0, а Берое победи вторият отбор на Лудогорец също с 2-0. Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал при дуетите микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в полския град Вроцлав. Другият наш състав Николая Раденкова и Калуян Петков отпадна в първата квалификация, а шампион стана отбора на Украина. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Начева е 8-ма с 14 метра и 13 сантиметра, а Петрова 9-та с 14 метра и 11 сантиметра. Божидар Сарабуюков преодоля квалификационния норматив и се класира за финала в скока на дължина. Той постигна 8 метра и 20 сантиметра и е 5-ти в пресявките. България стартира с победа участието си на първенството на Стария континент по водна топка за мъже до 20 години, група Елит във Варна. В първия си матч националите ни победиха Словения с 17-11. В другата среща от тази трета група Турция спечели срещу Франция с 15-8. Днес нашите ще играят срещу Турция. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб за жени на Европейското първенство по плуване в Париж. Георгиева финишира с 11-то време в полуфиналните серии. Штафетата ни постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил при мъжете, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала.
1: Информация и прогноза за времето слушаме сега от дежурния синоптик Елена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 18 градуса в Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 23 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще се извършва подмяна на тол камери при 368-я километър на магистрала Хемус, а в района на село Енево, област Шумен. При изпълнението на тези планирани дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната. Също днес от 6 часа и 30 минути до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34-я и 46-я километър. В платното за София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а трафикът ще се осъществява в изпреварващата и активната без ограничения. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Взрив избухна в завод за боеприпаси в Тревненското село Белица. От МВР изключиха външна намеса. А от Министерството на външните работи поискаха от Украина да предостави информация за обстоятелствата около дрона, разбил се на българска територия. След двудневен застой през

0: Изминалото денонощие нивото на река Дунав в български участък отново се понижи. 900 милиона души са засегнати от най-горещия юли в историята, сочат обобщени данни на Европейската агенция Коперник. Ликвидиран е пожарът при Бобошево, който обхвана около 1200 декара треви и Дъбова гора. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Димитър Пенков и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 11 август вие с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме специален гост, а след 1:30 ви очакваме на телефоните. След това продължаваме с още интересни теми, така че останете до края. В екип работим с звукорежисьора Антон Пиперов, музиката избира Татьяна Иванова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: Наш гост тази вечер е актрисата Августина Калина Петкова, която е част от трупата на Младежкия театър Николай Бинев. Позната е и от независимата сцена, дублажа и работата и със студенти. Ще говорим с нея за любовта към театъра, свободата да имаш собствена позиция, живота извън сцената и за онова, което кара едно произведение на изкуството истински да ни развълнува. Казвам добър вечер на Августина Калина.
1: Добър вечер и от мен.
0: Сега, вие правите изключително много неща в едно. Как всичко се съчетава?
1: Ами, може би като всеки артист в съвременния свят, много трудно може да се отдадеш само на едно нещо. А и не мисля, че е много полезно да правиш само едно. Мисля, че така се развиваш и научаваш много повече неща, правейки различни неща, срещайки се с различни хора, на различни възрасти и даже и в различни сфери. Така че всичко е въпрос на организация.
0: Със сигурност не всичко е в един ден. Някакси седмицата, може би дори месеца, така е разпръснат между различните неща.
1: Ами да, има разни регулярни неща, като програмата на театъра, спектаклите, които се играят всяка вечер или сутрин, понякога дори след обед в нашия театър има такава възможност. Или часовете в театралната академия, или в театралната студия, но понякога има дни, в които всичко е едновременно, и има и дни, в които няма нищо. И точно тези дни май са най-голямото изпитание по принцип за артиста.
0: За нищото и за всичкото. Да. Или двете.
1: Даже май за нищото е по-сложно.
0: Защо?
1: Когато нямаш какво да правиш. Когато имаш много неща, да, търчиш напред-назад, опитваш се да се организираш, но когато нямаш нищо какво да правиш, тогава идва истинското изпитание.
0: Не ли време за глътка въздух?
1: Може, ако не особено дълго. Защото почва други мисли след това.
0: Губи ли се ритъма?
1: Много е лично. Много е много индивидуално. Да, аз гледам да не го губя, защото после трудно се връща човек обратно в така

0: в машината.
1: А няма ли едно напрежение точно от това, че супер много неща се занимават? Нали не едно отивам на работа или си къде правя това, това, това, знам какво правя.
0: Ами, аз и предполагам повечето ми колеги съвсем съзнателно сме избрали или поне с времето сме започнали да осъзнаваме, че така стоят нещата. И някак си това, тази форма от 10 до 5 не работи за нас, което има своите плюсове, но има и своите минуси, защото регулярната седмица от понеделник до петък, после уикенд почиваш, не работи за нас като схема. Уви. Така че, всъщност, колкото повече си заед и колкото повече нямаш време, толкова по-благодарен трябва да бъдеш в нашата работа, защото ти това си искал. Искал си да правиш неща.
1: Ако искате да преминем на ти разговора...
0: Ще се радвам, да.
1: Започваш дублажа, да работиш с дублаж още през студентските си години.
0: Да.
1: Как започна? Това ли беше първото нещо, което захвана? Като...
0: Ами, то беше паралелно с театралната академия и там моята най-близка приятелка така се контузи и ме изпрати да дублирам вместо нея. И така тръгна. Абсолютно по случайност. Но аз много се радвам, защото аз пък много исках. Аз знам, че не е лесно, тъй като така работата е специфична. Много хора искат да се занимават с дублаж и така започнах между втори и трети курс някъде.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: лишени отдъха.
1: На утрина роса,
0: подредена и неравна красота, която в теб се

żeną. Tichą stenę. Studeno je. Kut mene